0: схиляємось перед Тобою, пред великим Богом, в Своєму розумі, своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутися до Тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись твоєю волю, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Коли ідеї, до яких тебе залучали, тепер не мають значення, бо ти второпав, що все це тільки для збагачення того, хто їх придумав. Коли умовивід про сенс життя став нав'язливий, бо ти дізнався про те, що він мав би бути. Коли тобі мало поділу на біле і чорне, і ти шукаєш відтінки, мотивації, всього, що думає голова і роблять руки. Коли розумієш, що насправді ти майже нікому не потрібний, а тільки ті функції, які ти виконуєш так добре і роздаєш безкоштовно. Коли тобі кажуть, що не буває такої глибини відчуттів, бо самі вони не здатні до емпатії. Коли їхні слова про тебе не збулися, бо вони такі собі пророки, які судять по собі. Коли твоя щирість торкає так, що вони одягають ще грубшу маску, сховавши сльози. Коли вони потайки відслідковують твої події, обминаючи тебе на вулиці, щоб ніхто не здогадався, що вони також так думають. Коли ти живеш у світі саркастично примружених очей, які дивляться навпроти, а їхній страх щитується на рівні дзеркальних нейронів. Не рви на собі сорочку, нічого не пояснюй. Виходи зі світу, який між тобою і ними. Живи у світі, який між тобою і небом. А їх завжди дивуватиме твоя сила. І так вони шукатимуть те саме джерело, з якого ти давно втамовуєш справу.
5: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїль. Слухай, щоб надіятися. Говорять наші світлі гості.
6: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
7: Другий з принципів – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», і цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту, і ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди, і коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент у нас виникло почуття.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи, Боже мій, як багато створив Ти чудес Твоїх для нас! Хто уподобниться Тобі помислами Твоїми про нас? Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви і принесення Ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха. Все палення і жертви за гріх Ти не бажав.
1: Псалом 39, вірші з 5 по 7.

0: Бог хоче, щоб ми віддано виконували Його волю і ходили Його шляхами, незважаючи на наслідки.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово «звичка»? Звичайно, перше, про що ми думаємо, це якась шкідлива звичка, щось, від чого варто було б відмовитися. Але існує також багато й гарних звичок, які можуть принести нам велику користь. Сьогодні доктор Стенлі хоче нагадати нам, що слухняність Богові може стати гарною звичкою. Якщо слідування Божим вказівкам у щоденному житті стає для нас звичною справою, то незабаром ми навчимося коритися Богові і у серйозних питаннях. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь, як стати успішним учнем у школі слухняності.
0: Нам не завжди буває легко коритися Богові, але це наймудріше і найкраще з того, що ми можемо зробити. Бог говорить: «Коріться мені, і я благословлю вас». Не буває такого, щоб людина корилася Богові і залишилася без благословіння, тому що Бог благословляє покірних. У міру того, як ми, Його діти, вчимося ходити Його шляхами і виконувати Його волю, ми будемо отримувати нові і нові благословіння. Хтось може запитати: «А що ви розумієте під покорою?» Покора – є виконання Божої волі так, як Він цього хоче і коли Він цього хоче. Інакше кажучи, коритися Богові означає робити те, що говорить Бог, робити це тоді, коли Він говорить, і робити це так, як Він говорить. Я хотів би поговорити про деякі принципи, які допоможуть нам навчитися коритися Богові. Наприклад, покора не приходить до нас автоматично зразу після того, як ми довірилися Ісусові Христу як своєму Спасителеві. Ми знаємо тільки, що деякі вчинки є виразом покори Богові, а інші – ні. Сьогодні ми будемо говорити про те, як нам навчитися коритися Богові. Запрошую всіх до школи слухняності. Один із перших принципів полягає в наступному. Ми повинні довіритися Богові. Ви не зможете коритися Богові, якщо ви йому не довіряєте. Таким чином, найчастіша непокора означає недостатню довіру Богові. Ми думаємо: «Я знаю, що він це повелів, але…» Однак варто тільки поставити «але» після того, що сказав Бог, як ви стаєте на хибний шлях, тому що Бог не дає обітниць, які він не може або не хоче виконати. Тому, передусім, мені потрібно навчитися довіряти Богові. Друге, що я прошу вас узяти на замітку, полягає в наступному. Якщо ми з вами хочемо навчитися ходити в покорі Богові, нам потрібно навчитися прислухатися до тихого голосу Духа Святого. Бог ніколи не викрикує нам своїх повелінь. Час від часу мені здається, що я чув, як він щось тихо говорив моєму серцю, але я виявлявся впертим і не слухав. Бог ніколи не кричить. Пам'ятайте, тієї миті, коли ви отримали спасіння, Дух Святий увійшов у ваше життя, щоб жити у вас і керувати життям дитини Божої, якою ви стали. Одна з його основних функцій – це допомагати нам. Ми з вами маємо чудову обітницю Духа Святого. Він обіцяв приходити нам на допомогу, керувати нами і направляти наші думки в правильне русло. Пам'ятайте, що Він – наш помічник. Він допомагає нам у нашій вірі, у нашій боротьбі, в наших труднощах і в наших сумнівах. Він допомагає нам прийняти мудре рішення і робити те, що від нас Він очікує. Прислухайтеся до голосу Духа Святого. Якщо ми будемо в тиші і на самоті міркувати над Словом Божим, очікувати і слухати, що скаже Бог, то ми отримаємо вірну відповідь. Бог хоче показати нам те, що нам варто робити. Ще один урок у школі слухняності полягає в тому, що іноді ми повинні йти вперед,

навіть коли нам не зовсім ясно, куди ми йдемо. Якось Бог звернувся до Авраама, коли той ще жив в поганському суспільстві, з'явившись йому і сказавши: «Я хочу, щоб ти став, залишив свою родину, свій дім і свою землю, та пішов туди, куди я скажу тобі». Бог не сказав Аврааму, куди саме він поведе його, не сказав, як туди йти. Прочитаємо 8-й вірш 11-го розділу «Послання до євреїв». «Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде». Він не знав, куди йде. Він знав тільки, що Бог сказав йому встати, залишити своїх родичів, свою поганську батьківщину і йти в землю, яку він покаже. Будуть випадки, коли Бог ясно вкаже, яким повинно бути наступне рішення. Проте ви не будете бачити кінцевого пункту призначення, ви не будете знати наслідки вашого вчинку, і ви не будете знати, до чого він приведе. Але тут важливо відзначити наступне. Річ у тому, що я не відповідаю за наслідки, я не відповідаю за наступне рішення, але я відповідаю за те, що мені відкрите Богом на даний момент, щоб це не було. Отже, Бог не обіцяв відкрити мені все до кінця. Думаю, що всі ми погодимося з тим, що якби Бог заздалегідь показав нам, що буде з нами через 10, 20, 30 років, то більшість із нас сказали б: «Боже, мені це не під силу. Візьми мене до себе прямо зараз. Я хочу піти на небо, тому що мені страшно від того, що мене очікує». Чому ж Бог не відкриває нам, що з нами буде? Я вже це пояснив. Так діє Бог. Коли ми з вами вирішуємо коритися Богові, то навіть не уявляємо собі, що при цьому відбувається. А відбувається те, що ми зміцняємось у вірі. Ми отримуємо благословіння, ми починаємо усвідомлювати, наскільки великий Бог. І тоді ми робимо наступний крок. Який? Ми вчимося ходити в слухняності Богові так само, як маленька дитина вчиться робити свої перші кроки. Коли людина отримує спасіння, вона подібна до маленької дитини. Вона ще майже нічого не знає про закони Божі. Вона не знає волі Божої. Вона не знає навіть, що в Бога є план для її життя. Вона не знає Божих намірів щодо себе. Вона робить перші кроки, спотикається і падає. Люди, які щойно навернулися до Бога, часто помиляються. І нам, замість того, щоб критикувати їх, потрібно молитися про них, тому що вони ще не знають принципів покори Богові. Вони ще не навчилися покладатися на Бога, ще не знають, наскільки важливо міркувати про Слово Боже і досліджувати його, щоб пізнавати волю Божу. І що ж? Вони спотикаються і падають. Нам з вами потрібно підбадьорювати таких людей, тому що ми розуміємо, що відбувається в їхньому житті. Ми розуміємо, що Бог не завжди показує нам усе, що нам потрібно робити далі. Навчитися ходити – це нелегкий процес. Але коли ми з вами робимо крок покори і бачимо, що при цьому зробив Бог, тоді ми робимо ще один крок. І знову щось відбувається. Якщо ви скажете мені, що християнське життя нудне – я не зможу з вами погодитися. Моє життя зовсім не нудне. Воно настільки цікаве і сповнене несподіванок, наскільки це взагалі може бути. Віруюча людина налаштована на одну хвилю зі всемогутнім Богом. Вона живе в тісному зв'язку із самим Богом. Вона пов'язана з Богом, який пообіцяв захищати, любити, підтримувати, піклуватися, посилати мир, радість і задоволення. Він допускає у житті християнина страждання, біль, скорботи, випробування і конфлікти, але він пообіцяв завжди бути поруч. Річ у тому, що Бог має план і ціль для вашого життя. Він хоче, щоб ви жили згідно з його волею, ходили в слухняності перед ним, довіряли йому, покладалися на нього і спостерігали за тим, як він буде робити у вашому житті велике і славне. Може трапитися, що ви спіткнетеся і впадете, але ви не зазнаєте краху наприкінці шляху, тому що сам Бог буде поруч із вами, щоб допомагати вам. Скажіть, чи може бути життя прекрасніше? Подивіться на оточуючий світ. Подивіться, як живуть світські люди. Невже ви проміняєте життя з Богом на життя гріха? Ви ніколи

ніколи цього не зробите, якщо ви дійсно живете богобійним життям. Щоб побачити наслідки непокори, усе, що вам потрібно зробити, це озирнутися довкола і побачити, скільки багато болю, страждань завдають світські люди один одному, а також побачити плоди непокори і зрозуміти, що ці люди не пожинають нічого, крім погибелі. Нам часто не вистачає терпіння дочекатися, щоб Бог показав нам весь шлях до кінця. І Він відкриває нам тільки наступний крок. Він щось задумав, але не говорить нам. Чому Він так робить? Він хоче, щоб ми зростали духовно. Він не називає нас дорослими, Він називає нас дітьми. Бог вчить нас довіряти Йому. Він вчить нас коритися Йому. Він навчає нас своєму слову. Він навчає покладатися на Нього. Дух Святий, що живе в нас, вказує нам напрямок, в якому ми повинні йти. Він навчає нас робити наступний крок, навіть коли ми не знаємо, що буде далі. Ще один принцип, який вам потрібно запам'ятати, полягає в наступному. Коли ми з вами починаємо ходити Божими шляхами, ми повинні бути готовими до конфлікту з навколишнім світом. Річ у тому, що неможливо жити в покорі Богові і не бути при цьому в конфлікті зі світом. Пам'ятайте, що ми живемо в грішному світі. В другому посланні до Тимофія, в 3 розділі 12 вірші Бог говорить: «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані». Обов'язково знайдуться люди, в яких ви будете викликати роздратування. Якщо ви живете богобійним життям, то у вас будуть вороги. Конфлікт зі світом неминучий. Зазирніть до Святого Письма, і ви побачите, що всі святі люди протягом багатьох століть переживали цей конфлікт. Я хочу, щоб ми звернулися до Євангелії від Луки, 14 розділ. Цей уривок часто залишається незрозумілим. Невіруюча людина може сказати: «Не розумію, як ці слова могли опинитися в Біблії». Це ж протиріччя. Те, що Ісус говорить тут, явно суперечить тому, що Він говорить в інших місцях про любов до ближнього. Але це не протиріччя. Прочитаємо 25 і 26 вірші. «Ішло ж з ним багато людей, і, звернувшись, сказав він до них: „Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, і братів і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм“». Можливо, хтось скаже: виходить, що Ісус заохочував ненавидіти. Ми щойно прочитали, що нам потрібно зненавидіти батька, матір, дружину, дітей і саме життя. Хіба це не суперечить іншим місцям Біблії? Ні. Тоді що Христос хотів цим сказати? Він хотів сказати, що якщо ви збираєтеся слідувати за Ним, коритися Йому, тоді це повинно стати важливішим за ваші почуття, стосунки, обов'язки і бажання інших людей, навіть якщо це найближчі для вас люди. Коли ви підкоряєтеся живому Богові, вас буде очікувати конфлікт. Коли ви підкоряєтеся всесильному Богові, то навіть найближчі люди не завжди будуть розуміти вас. Христос не мав на увазі ненависть як почуття, Він говорив про пріоритети. Можливо, вашим близьким буде іноді здаватися, що ви їх ненавидите. Бог говорить: ви не любите мене, якщо не готові поставити мене на перше місце у вашому житті. Отже, нам потрібно почати серйозно міркувати над Словом Божим, вчитися слухати Бога, сподіватися на Нього, довіряти Йому і бути готовими до протистояння зі світом, яке нас очікує. Зараз я хочу, щоб ви звернули увагу ще на одну істину. Вона полягає в наступному. Якщо я хочу навчитися покори, то я повинен довірятися Богові і віддати Йому всі наслідки цього кроку. Якщо я буду вичікувати і зважувати всі можливі наслідки, то це означає, що я не цілком відданий виконанню волі Божої. Я всього лише намагаюся оцінити і зважити її. Цим я наче кажу: я зважую всі за і проти, але я не відданий виконанню волі Божої. Бо хоче, щоб ми були віддані Йому, незалежно від того, якими будуть наслідки нашого послуху. Господь приготував для нас все найкраще. І Він бажає дати нам це найкраще. Він лише чекає, щоб ми стали на шлях покори, щоб тоді

0: міг благословити нас. Мудрість закликає нас, коріться Богові, незважаючи ні на що, і ви будете виходити переможцем із будь-якої ситуації. Віддайте наслідки йому. Нарешті, останнє, про що я хочу поговорити з вами, якщо я дійсно хочу жити згідно з волею Бога, то я повинен бути готовий приймати Боже покарання у випадку непокори. Річ у тому, що в нашому житті є випадки, коли ми виявляємо непослух. Однак, чуючи про те, що ми повинні бути готовими прийняти Боже викриття і покарання із вдячністю, ви, можливо, обурюєтесь. Невже ви хочете сказати, що я повинен дякувати Богові, коли Він буде мене карати? Так. Але це неможливо. Це просто демагогія проповідника. Але я запевняю вас, що це можливо. Тепер я поясню вам, чому це можливо. Розгорніть послання до євреїв, 12 розділ. Прочитаємо 5 і 6 вірші і дізнаємося, що говорить Бог. «І забули нагад, що говорить до вас, як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли Він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає». Задумайтеся над цим, тому що це дуже важливо. Всі ми в хвилини слабкості будемо неслухняними. Що Бог буде робити в таких випадках? Якщо ми зразу визнаємо свою провину, попросимо в Нього прощення і подякуємо за те, що Він прощає нас, то ми уникнемо більшої частини покарання. Якщо ж ми цього не зробимо, то Йому доведеться покарати нас. Чому Бог нас карає? Тому що Він любить нас і має для нашого життя свій чудовий план. А ще Він хоче, щоб ми прямували Його шляхом. Він не хоче, щоб ми збочували. Як же Він вчинить? Він пошле нам рівно стільки болю і страждань, скільки потрібно для того, щоб повернути нас на істинний шлях. Коли я зрозумію, що за Божим покаранням завжди стоїть любов, я буду вдячний Йому за те, що Він не дав мені заблукати. Я буду дякувати Йому за те, що Він любить мене настільки, що карає. Я буду славити Його за те, що Він не кинув мене на призволяще, за те, що Він не дозволив мені далеко відійти від Нього. Він змушений покарати мене, щоб я нарешті сказав: «Прости мені, Господи, я дякую Тобі за Твою любов, я каюся перед Тобою, допоможи мені повернутися на істинний шлях». Покарання – це благословіння від Бога. Якщо я хочу навчитися покорі, то я повинен зрозуміти, що коли його караюча рука робить мені боляче, то замість скарг, невдоволення, обурення і гніву я насправді повинен дякувати йому, тому що це є проявом його любові до мене. Адже він карає мене через мою провину за те, що я зробив щось, чого не можна було зробити, або навпаки, не зробив чогось, що я повинен був зробити. З його боку це любов, але я відчуваю біль. З його боку це любов, але я страждаю. Навіщо він так поводиться з нами? Він робить це, щоб повернути нас на істинний шлях, щоб потім ми могли отримати його благословення. Якби ми тільки могли пояснити цю істину нашим дітям, якби ми тільки могли донести це до їхніх сердець, якби ми могли пояснити їм, що найбільші Божі благословіння очікують того, хто буде коритися йому. Цей принцип неможливо змінити. Неможливо отримати те, що Бог хоче дати нам, поки ми не почнемо коритися йому. Отже, навчання в школі слухняності – це процес. В моєму житті Бог викладав мені багато уроків слухняності, і на кожному з них я колись отримував двійки. Але знаєте що? Зараз я відкрию вам один секрет. Якщо ви будете придивлятися до життя як покірних, так і непокірливих Богові людей, то незабаром ви помітите певну закономірність. Непокора обходиться людям занадто дорого. Хвилинне задоволення – не варте тих жахливих наслідків, які очікують цю людину у майбутньому. На жаль, багато людей сьогодні живуть за принципом: «Я хочу отримати все і зараз. Я хочу отримати всі задоволення сьогодні, незалежно від наслідків». Але якими є наслідки гріха? Біль, страждання, втрати і нарешті гнів Божий. Які наслідки покори? одне благословіння за другим. Можливо, вам доведеться пройти долиною скорботи. Можливо, у житті вам доведеться відчувати біль і нерозуміння оточуючих. Хоча, можливо, цього і не трапиться. Але кінцевий результат – це найбільші благословіння, які Бог приготував для своїх дітей. Все дуже просто. Чи хочу я перетворити покору Богові в спосіб життя? Чи хочу я, щоб дух покірності повністю контролював мої думки і почуття? Одна справа – коритися Богові з почуття страху, але зовсім інша – бути настільки вільними, щоб коритися йому просто тому, що ми цього хочемо. Тепер послухайте уважно. Якби я запитав вас, чи любите ви Бога, то в дійсності я хотів би дізнатися наступне. Чим ви доведете свою любов? Можливо, ви відповісте. Я ходжу до церкви, я віддаю десятину, я читаю Біблію, я молюся, я намагаюся бути гарною людиною, і я люблю Бога. Але чи знаєте ви, що жодна з цих відповідей не є правильною? Як це? – запитаєте ви. Хіба нам не потрібно все це робити? Все це так. Але що сказав Ісус? В Євангелії від Івана, в 14 розділі, 15 вірші Він сказав, «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігаєте». Коротко і зрозуміло, якщо любите мене, то коріться мені. Хочете, я вам скажу, з чого я зможу дізнатися, люблю я Бога чи ні? Я дізнаюся про це не з кількості сказаних проповідей і не з того, як багато я вивчаю Біблію, або скільки інших справ я роблю для слави Божої. Все це не стосується любові. Все це можна робити з хибних спонукань. Те, наскільки ви любите Бога, можна дізнатися, порівнявши те, наскільки часто ви слухаєтесь Його, з тим, наскільки часто ви не підкоряєтеся Йому. А зараз давайте помолимось. Отче, ми від усього серця дякуємо Тобі за Твою благодать, любов, милість, терпіння і доброту. Скільки разів ми спотикалися і падали, і щоразу Ти був поруч, щоб підняти нас і знову поставити на істинний шлях, вказавши нам вірний напрямок. Нехай дух слухняності стане невід'ємною частиною кожного слухача цієї проповіді. Нехай здійсниться Твоя воля в житті кожного з нас. Нехай покора наповнить наше серце і життя, щоб кожен з тих, хто слухає цю проповідь, сьогодні прийняв це важливе рішення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: У чому повинна проявлятися наша покора Богові у цей момент? Можливо, комусь із вас потрібно покаятися перед Богом, або приєднатися до групи віруючих, або простити кривдника. Яким би не був крок покори, Чарльз Стенлі спонукує вас зробити його якомога швидше, а потім очікувати благословень, які Бог пообіцяв усім покірним його волі. Псалом 61 з 6 по 9 вірші нагадує нам про те, що ми повинні бути готовими очікувати Божих вказівок і Його керівництва. Послухайте. «Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, від Нього надія моя. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє й моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище у Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на Нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас – пристановище. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри». з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
1: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, всім, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваші родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. Хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
0: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
3: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, подаруй мир народові нашому, оберігай нас від усякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Навчи нелицемірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного, з'єднані вірою і союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так, у мирі та спокої живучи, приносили тобі, єдиному вічному цареві нашому, через єдинородного Сина Твого, у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння, на віки віків. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Деякі теми є такі, в яких участь може прийняти будь-хто. Сьогодні, я думаю, є така можливість для кожного з вас. Чому? Тому що сьогодні тема дня – День дружби. З метою нагадування про важливість людської дружби, дружби між державами, між націями, починаючи з 2011 року, за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, 30 липня в світі щорічно відзначають Міжнародний день дружби. І в сьогоднішній програмі пропоную вам поговорити про друзів. Коли я говорю слово «друг», яка у вас асоціація виникає? Гарна чи не дуже? Дружба – це добре? Чи є мінуси якісь в дружбі? Запрошую вас прийняти участь в програмі. Який напрямок нашої розмови? Поділіться, будь ласка, розкажіть про дружбу, вашу дружбу з конкретною людиною. От який, хто у вас був друг, можна сказати, як його звали чи звуть, якщо він ще тут на землі знаходиться. Що було важливим в ваших стосунках? Що вас об'єднувало, підтримувало? Що зміцнювала ваші відносини? Чи є щось відносини, стосунки в дружбі, вони можуть руйнувати? Є таке? Як цього, можливо, уникнути? Може, у вас є якась своя історія, свій досвід, свій рок? Як товаришувати, дружити так, щоб друг раптом не став ворогом? Таке от взагалі може бути, що люди друзі, а потім стали не друзі? Чи така дружба дійсно була як дружба? Першим до нас подзвонив пан Василь з Львівщини, і ми раді вас почути.
3: Слава Ісусу Христу та Василь з Львівщини. Ну, якщо говорити про дружбу, колись була така поговорка, та й вона зараз актуальна. Немає, будемо казати вже по-українськи, немає 100 доларів, а має 100 друзів. То саме, як все говорить, дорогоцінніше, що в тебе може бути. Правильний друг, він тебе ніколи не підведе, ніколи тебе не оставить в біді. І саме така щира дружба, десь певне, вона з дитячих років була, коли ми були ще малі і щирі один до одного, і та дружба була щира. З часом людина підростає, званиться, та дружба вже кудись десь дівається. У мене був друг, його вже нема, з мого класу вже більше половина хлопців нема. Був друг в мене, Володька називався, і ми з дитинства ходили з ним разом всюди. І тяжкі такі роки, коли в 90-х роках не було такої роботи. І ми ходили на охоту, щось вполювали, і ми так виходили з таких тяжких обставин. Друг, він завжди, як це говорить, цінніший за золото, цінніший за гроші.
2: Хотіла запитати, скільки років ви товаришували і що от підтримувало ваші стосунки, окрім того, чи ви разом ходили на полювання?
3: Багато років, його вже немає.

0: 8 років до кінця підтримували такі стосунки. Друг завжди, він в тяжку хвилину, ніколи він не підійде, поможе ще, коли тяжко, він може порадити щось. Без друга тяжко жити. Зараз в мене, якщо чесно, нема друзів таких, щоб можна було покластися, бо зараз не певний такий час. Так Ісус і Христос сказав, каже, ви розбігнетеся кожен в свій бік, а мене самого оставите, але я не сам, бо зі мною мій отець. Так само я можу сказати, що важко, нема тих друзів, щось не видно їх, бо та й здоров'я вже не таке, і друзів треба мати, але їх дуже зараз, наш час, дуже їх важко знайти.
1: Дякуємо вам за те, що ви розповіли про свого друга Володьку. Вибачте, що я так повторюю, ви так його назвали, і я так говорю. Дуже цінно, коли є друзі протягом багатьох років. Засмутило мене трішечки те, що ви так поділилися, що зараз нема таких друзів. Частково розумію, коли вік вже не один десяток років, хтось переходить у вічність. І наші друзі також. Але мені, знаєте, відразу згадалося, як моя подружка, ми з нею ще з коледжу товаришуємо, і вона, коли навчалась в коледжі, вона молилась, Боже, дай мені друзів, дай мені друзів. І вона потім, коли ми вже закінчили навчання, в церкві зустрічалися, просто зустрічались гуляти, ходити кудись. Зараз дуже рідко бачимося, підтримуємо стосунки більше через переписку. Ви ділилися, і мені згадалося, як вона звернулася до Бога, Боже, дай мені друзів. І Бог дав. Пані Валентина подзвонила на мобільний номер телефону, дуже очікує, хто до нас телефонує по вайберу. Будь ласочка, от закінчіться, і я залюбки прийму і ваш виклик. Перша була пані Валентина з Житомирщини. Вітаємо вас і слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: На віки слава.
2: Хочу подякувати Богу. Мир моїй Україні, дорогий. Хай мир Божий буде у кожному і кожній домівці. Моя подружка відійшла в вічність. І дякую Богу, що така в мене подружка була. Вона мене і молилась разом, і утішала. Вона служила Богу вірно. І мій чоловік зробив їй ремонт там, де вона просила. Вона безмежно дякувала за руки, які йому допомогли. Вона вдова вже була, чоловік відійшов вічність. Я з нею дружила. І дякую Богу за цю дружбу.
1: Пані Валентина, у вашої подружки ім'я є?
2: Рая.
1: Рая. Скільки років ви товаришували дружину?
2: Років 20 ми дружили, а мої 3. Дружили довго. Я така була хвора на ковід, і я поїхала, як вона відійшла вічність. Мені сказали, вона відійшла вічність. Я не змогла не поїхати, провести її в останній путь. Взяли машину, дочечка, і повезли мене до неї на похорони. Я провела її в останній путь. Я дуже дякувала Богу, що мене Бог там берів, вів, і я сказала їй, до зустрічі, моя сестричко, до зустрічі. Я дуже дякувала Богу за те, яка в мене була подруга. Хай Бог всіх разних, тільки добрими друзями соєдняє. Божих всім благословінь.
1: Дякуємо, пані Валентина. Нехай Бог добрими друзями всіх-всіх благословляє. Це так цінно, 20 чи 30 років товаришувати. І ви почули, пані Валентина сказала, до зустрічі. Якщо ми віримо в Господа, ми побачимося з тими, хто для нас дорог, і з нашими друзями також. Три рази до нас телефонувала по вайберу, знаєте, сама людина, умнічка, пані Любови, за ваше терпіння, наполегливість, дякую. Ви розумієте, що все по черзі, якраз і ваша черга, і я рада передаю вам мікрофон, вітаємо вас.
3: І я вітаю моє світле радіо, посилаю світ привіт на мою Україну з далекої Данії. Хочу приєднатися до цієї чудової теми, тому й стала в чергу, щоб розповісти про моїх друзів. Бо знаю, що дружба – це подарунок долі. Це ті люди, які розуміють без слів. Це ті люди, які підтримують без умов і в горі, і в радості. І це ті, хто залишається в наших серцях на все життя. У мене є багато друзів, справжніх. Це мої однодумці, мої брати і сестрички. І ви...

0: Оля Співак, Гологвозд, і Валя Гримаєва, Ромашова. Дякую Богу, що Господь Бог звів мене і з цими чудовими дівчатами, ми тоді були ще дівчатками, підлітками, але ми дружили і ми дружимо по цей день. Ми спілкуємося кожного дня. Кожного дня ми повинні сказати один одному хоч декілька теплих слів і знати, що ми ще живі. Я так і прошу, кажу: Валічка, моя дорога подруга, ти мене діждись. Вона дуже хворіє, вона дуже хвора. Але я їй завжди кажу: Валя, ти мене діждись, я обов'язково приїду, ми обов'язково зустрінемось. Дякую Богу, це справжня дружба. Це те, що не можна купити, не можна продати, не можна проміняти. І я бажаю кожному з нас мати в житті справжніх друзів, з якими легко на душі, коли тепло в серці і надійно будь-яку мить. А ще хотіла додати, що дружбі треба вчити. Ви знаєте, коли підростали мої діти, моя дочечка, мій синочок, коли підростали мої онуки, правнуки, от, допустим, йшли в перший клас, і я вчила їх, як треба дружити. Хлопчик, ти повинен дівчаток поважати, ти повинен заступати за дівчаток. Ти повинен підтримувати, ти повинен бути дружнім і в своїх стосунках бути до всіх лояльним. Це дуже важливо цьому вчити наших дітей. Дякую всім за те, що ми друзі на Світлому радіо. Моїм всім друзям посилаю моє чистосердечне вітання. Дякую вам.
1: Пані Любови, одну хвилиночку, залишитесь, будь ласка, на лінії.
0: Чую.
1: По-перше, 50 років дружби.
0: Так.
1: А по-друге, скажіть, будь ласка, що допомагає зберегти оці стосунки 50 років? Я так вперед дивлюся. О-о! Що допомагає підтримувати, нести співчуття, любов, турботи один про одного? Який секрет ви можете назвати? Один-два?
0: Це перш за все перейматися долею, перейматися тими почуттями, які є у твоєї подруги. І завжди мати ту готовність прийти на допомогу і в горі, і в радості.
1: Спасибі, спасибі за вашу участь, спасибі, що розширили не просто ваші подружки з молодих років, а згадали, що радіо «Родина» – це також друзі. Дякуємо вам, пані Любови, дякуємо. 30 липня відзначають Міжнародний день дружби. Дуже цікаво. Дякую вам, пані Любови, що ви сказали, як важливо навчати дружбі. Ви погоджуєтеся з цим? Я прочитала невеличку заміточку стосовно того, що Аристотель говорив, що дружба може поділитися на три типи. Дружба заради вигоди, дружба заради взаємного задоволення і дружба, яка заснована на спільних цінностях. Ви з тим погоджуєтеся? Чи можна назвати дружбою, яка заради вигоди? Міжнародний день дружби. Ми говоримо про наших конкретних друзів. І раді почути наступну дозвонювачку. Вітаємо вас в прямому ефірі. Ми всі вас слухаємо.
2: Слово «дружба» має багато значень. Продовж мого життя були подруги в школі, в старших класах. Була дружба з Галею. Сиділи на одній парті. Поверталися додому разом, жили неподалеку одна від одній. В неї була домашня бібліотека, брала в неї книги читати, ходили разом в парк. Але після закінчення школи поступили в інститути в різних містах. Галя в Ростові, я в Харкові. Спочатку було рясне листування, а потім шляхи розійшлись. В словнику про такі відносини є слово «товаришування». В Біблії є жінки, які йшли за Ісусом під час Його земного служіння, забезпечуючи Його та Його учнів своїми турботами. В Біблії

0: І про них сказано: жінки, які прислуговують Ісусу. Вони залишились вірними Ісусу і у час його арешту. Вони супроводжували його до поховання. Їм було відкрито його воскресіння і доручено піти та розповісти про це апостолам. Їх іноді теж називають рівноапостольними. В історію релігії війшли 8 мироносиць: Марія Магдалина, Марія мати Якова та Йосипа, Марія дружина Клеопи, Марта і Марія сестри Лазаря, Іоанна дружина Хузи, управителя Ірода Антипи, Соломія, мати Якова та Івана, синів Зеведея, Сусанна. Для таких відносин словнику є слово замість дружби «півдружба». В особистому житті для мене другом був мій дружина. Ми з ним подружжя, в горі і радості разом. Разом ми і в творчій праці живемо. Для таких відносин в словнику є слово замість дружби «братерство». Дякую Богові, що познайомив мене із не просто дружиною, а як з рідним братом. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Навіки слава, пані Анна, як звати вашого чоловіка?
0: Володимир.
1: Володимир, я правильно розумію, він з вами ще крокує по цьому житті.
0: Так.
1: Слава Господу! Чоловікові від команди Світлого Радіо великий теплий привіт. Дякуємо за ваш погляд і за вашу участь, і за такі погляди. От є дружба, співдружба, є коли ти ворушують, є братерство. Дякуємо.
0: Дякую вам.
1: Пані Любов Ракуса, яка розповідала, що в неї є дві подружки, з якими вони дружать вже 50 років, на одну хвилиночку, да? Ще потрібно дожити, по-перше, до такої дати, і ще дружити. Вона написала, хоче доповнити, що цінним в дружбі є носити бремена, тягарі один одного. Завжди підставити своє плече, розрадити, витерти сльози, помолитись спільною молитвою. Ви погоджуєтеся з цим? В дружбі так важливо, не тільки коли все сонячне, добре, а вміти підтримати, підставити плече, витерти сльози. Спасибі вам, пані Любов, що написали цей допис. Відразу згадала свою чудову подружку, з якою ми також передружимо багато років. Вона там готова завжди підставити плече і помолитися разом зі мною. Пані Ірина зі Львова, хочу прийняти участь в нашій програмі. Ми раді вас почути, ви вже прямо в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я хочу дуже поділитися із своєю дружбою. Мені вже 80 минуло і моїй подружці 80, а дружимо ми з дитинства. Така складна в нас історія. Батьки наші в 45-му році були разом на війні. Але її батько загинув на очах мого батька. І як мій батько вернувся, а ми по сусідству жили разом, вона теж називається Іра і я Іра. І ми так здружилися з дитинства, з малих років. Вона приходила до нас, ми разом їли, спали разом. Ну, жили ми в різних місцях. А потім, знаєте, ми до школи разом ходили, вчилися разом. А як повиходили замуж, вона попала в Рівно, а я у Львові лишилася. І трохи розійшлися в нас такі дороги, знаєте. Життя сталося, діти почалися, все того. Але все одно ми підтримували ту дружбу, коли вона поверталася додому. Завжди зустрічалися. А тепер от такі останні часи, такі. Та дружба нас ще більше скріпила. Помер її чоловік. І син, і внук, і зятя привезли з війни. І вона, бідна, так по телефону плакала до мене, що так передати того жалю свого. А я, мені 80 минуло, знаєте, я лишаю свою сім'ю, нікому вдома навіть не розказую. Казав, що я поїду, але мене діти не пускали. Кажуть, мам, де ви в такому віці, де ви заїдете, в Рівно, самі. А я все одно зібралась і поїхала до неї. 3 дні ми там були разом. Ну, ми не спали. Ми ті ж 3 дні все згадували дитинство, школу, далі наші роки. І от зараз підтримуємо ще ту дружбу. Щораз дзвонимо одна другі, тішимо одна другу, бо теж вона вдова, і я вже вдова. І діти маємо, але діти, знаєте, порозходилися, мають свої обов'язки.

0: Пастор нас все одно така Божа любов нас підтримує, що ми разом молимось, разом співчуваємо одне другому, разом, якщо щось тяжко, одне друге потішимо. Дякую, що ви мене вислухали за ту мою дружбу. А друзів у мене дуже багато. Як до церкви зараз ходимо, і на вулиці, і так. І мій син зробив такий мені подарунок. На мій день народження виставив фотографію і сказав моїй мамі день народження. Йому лайкнуло 150 людей, поздоровляли маму. Він не дав мого телефону, віддав свій телефон, а потім прийшов і каже: «Мамо, бачите, скільки ви маєте друзів? Ті вас всіх поздоровляють, всі вас знають». Я кажу: «Дякувати Богу, кажу, що мене люди пам'ятають, що я приходжу і старших провідувати, і так от спілкуюся з людьми, і на вулиці навіть, і дітям малим, яким сирота би була в цьому селі, я приїхала, то вони ще й зараз мене зустрічають і питаються: «Коли ви, бабусю, приїдете? Ми вже так скучили за вами». Така моя дружба, вибачте. Розкажую про свою дружбу, яку я маю, душевну дружбу, Божу любов таку, яка кличе мене для дружби зі всіма людьми, бідними, немічними, навіть такими, що мене зневажають деколи, знаєте, такі слова навіть говорять, а я приходжу і кажу: «Та схаменіться, Бог над вами, такий самий, як наді мною», кажу, «та будьте спокійні, та така моя дружба, вибачте, дякую, що ви мене вислухали».
1: Пані Ірина, ну немає за що вибачатися, ну як це? По-перше, я б ніколи не подумала, що вам вже стільки років, як ви сказали. Це раз. Слава нашому Богу, розум ясний, нормально говорити, пам'ять гарна. І що є такі друзі з дитинства і досі підтримати, якось пані Любов перед цим написала, підтримати, помолитися, підставити своє плече. Це так цінно, пасибі, так що немає за що вибачатися, пасибі вам за вашу участь. Спасибі, що ви розповідаєте. Мене надихає, що є подарунок від Господа. Це подарунок від Бога, люди в нашому житті, з якими ми можемо і радіти, і подарунки один одному дарувати, і посміхатися, і обійматися, і час проводити. І так цінно. От пані Валентина говорила, коли її подружка вічність прийшла. Діти також казали: «Мама, не їдь». Зараз піклувались про здоров'я пані Ірини, кажуть: «Ну як ви поїдете?» Є те, що ми довіряємо Господи, Боже, поблагослови. І є оці цінні стосунки, які дає нам Бог в життя наше, таких людей, яких ми називаємо друзями. Це неймовірний, на мій погляд, подарунок від Господа, що Він дарує нам друзів. Слава Богу за це. Слава Богу за наших друзів. Зі Львова знову до нас телефонує пані Ірина, але це вже інша шановна пані. Давайте послухаємо її історії, її думку.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Я бажаю тільки миру Ісуса Христа, який Він приніс небес нашій Україні. І мир завжди переможе війну. А по сьогоднішній темі це дуже важливо мати друзів, таких, що тобі підставлять плече в кожній хвилині, в кожній секунді, і вдень, і вночі. Для мене найбільший друг зараз є. Це наш Спаситель Ісус Христос. Я довіряю Йому, я покладаюсь на Нього, я тримаюсь за Нього, я вчуся від Нього. А другий – це чоловік, якому мені Господь благословив, і ми вже 52 роки разом. І коліжанку маю, таку подружку з села, от я її перед вами привітала, вона живе в Бреші, в Італії. Ми з нею з народження вже майже 70 років, а вона навіть не знала. Кажу: «Галя, я тебе вітаю, ти моя подружка». А вона каже: «А що то таке?» Я кажу: «То сьогодні Всесвітній день». І ми з народження з нею і в тяжких хвилинах, і коли радісно було, і в школу, і зі школи. І зараз тримаємо. От чоловік був хворий, то вона ходила до нього в лікарню, бо я не могла сходити, бо я не бачу. І ще одна така подружка є Ніна, ми вже також 20 років дружимо з нею. Ви знаєте, скажу вам одне, що хто в тебе кинув камінь, а зараз став найліпший друг. Дуже потерпіла я від її слів, що я її хотіла навчити по Слову Божому, до Ісуса привести. Ну, але це пройшло, і вона зараз прийшла. Вона прекрасно мене розуміє і киця, що я їй кажу. От вночі сьогодні така тривога, такі ракети, і вона нас розбудила, каже: «Бажайте, бо на Львів летять ракети». І коли треба, вона з чоловіком ходила майже кожен день до лікаря, в лікарню. Ви знаєте, Бог мене благословив такими друзями. От і ви мені такі друзі. Радіо Еммануїл також мій самий ліпший друг після Ісуса Христа. Бо я слухаю Слово Боже. Я слухаю і наповнюю своє серце. І багато друзів я маю і в Харкові, і в Орзеві, і в Дніпрі, і в Києві, і за всіх молюся. І я дуже щаслива, що Бог зі мною. Коли важко, коли радісно, Господь з нами. І прошу, і молю Господа за усіх, за кожну людину, щоб Бог не полишав нас. І я дякую, Боже. Дякую тобі, Господи, що ти мені дав добрих друзів, добрих сестер. Дякую вам, і хай Бог благословить.
1: Пані Ірина, дякуємо за вашу участь.
3: З вами Радіо Еммануїл.
1: На Світлому Радіо продовжується інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Ми сьогодні говоримо про дружбу в Міжнародний день друзів. Ми говоримо про наших друзів. Як це вже зробила пані Ірина, позвонивши, зателефонувавши до своєї подруги, привітавши її Міжнародним днем дружби, ви так само можете сьогодні це зробити. Написати допис, зателефонувати, привітати свою подружку. Я одній своїй подружці, яка завжди напоготові підставити своє плече, підтримати. Я вже 2 дні тому, коли з нею ввечері спілкувалася, кажу, ти знаєш, четвер буде день, Міжнародний день дружби, то я вже питаю тебе і дякую Богові за дружбу, щоб протягом років, десятки років вона в нас є, і це настільки цінно. З усіма вами погоджуюся. Дякую Богу за тих людей, які в житті, з якими можна посміхнутися, підставити плече, як нам писали, і ви говорили, що дружба – це не просто ми йдемо, і коли все сонячне навкруги, ми радіємо, а те, що допомагає в цих стосунках, коли все непросто, коли не так просто попередити про щось, допомогти. Як пані Ірина говорила, що вона не могла відвідувати в лікарні свого чоловіка, це робила її подружка. Трішечки додам, я знаю цю історію, пані Ірина ділилася, як ця її подружка, зараз 20 років вже подружка Ніна, вона була трішки на веселі, і пані Ірина їй сказала, ну що ж ти випиваєш, чи можливо якісь інші слова були, і вона її дуже сильно образила, дуже сильно до сліз. Так буває, що словом добрим можна когось підтримати, підбадьорити, а хтось як мечем може так рубанути і дуже потім боляче. Небагато часу пройшло, і ця Ніна подзвонила до пані Ірини, вибачилася, і Бог те зло повернув на добро, що вона повірила в Господа, і вже 20 років вони подружки, наскільки це цінно. І який сильний наш Господь, біду, непорозуміння, біль повернути на добро. Довіряємо йому і те, що в Україні нашій, і наше майбутнє. Поділіться і ви частинкою вашого життя. Хто у вашому житті був другом, залишається другом, що допомагає вам вже стільки років підтримувати ці стосунки? Може, буде якась порада від вас для всіх слухачів Світлого Радіо? Хочу зачитати вам деяку інформацію стосовно досліджень, які стосуються дружби. Є запитання і є відповідь. Запитання та відповіді про Міжнародний день дружби. Які випадки дружби мають найдавнішу історію? Такими можна вважати біблійні приклади. Дружбу між Давидом і Йонатаном або Йонатаном, між Руф та Ноємі, також дружбу Ісуса Христа з Лазарем і його сестрами Мартою та Марією. Чи змінилась кількість друзів у сучасних людей в порівнянні з минулими часами? Дослідження показують, що число близьких друзів у людей скоротилося за останні 20 років на третину. Натомість кількість людей, які зовсім не мають друзів, подвоїлося. Більшість дорослих людей мають одного або двох близьких друзів. Я читаю вам, сама оброблюю цю інформацію відразу і подумала, що можлива причина в тому, що число близьких друзів за останні 20 років скоротилося, полягає в тому, що наші технології, вони, на жаль, мають не тільки плюси, але й мінуси, і багато людей задоволені тим, що я і мій телефон, або я і мій планшет, вони прокидаються з телефону, вони засинають з телефону, вони навіть їдять з телефоном, не з родиною, а з телефоном. Вже не

0: говорячи про те, коли вони йдуть по вулиці. І попереду дуже часто телефон. Я їжу сюди в офіс, метро. Я не користуюся цей час телефоном, тому що, по-перше, після студії мої очі гарно себе почувають. Приходиться дивитись на два монітора. Почитати можу книжку, тому що мені 22 хвилини їхати. Це якщо я зайшла, відразу прийшов потяг. Дуже часто одна і та сама картинка. Чоловіки, жінки, всі дивляться в екран телефона. Можливо, в цьому, на жаль, причина, що реальні друзі, віртуальних стало багато. То не зовсім розуміється на технологіях, поясню. В мене є доступ до інтернету. І я беру, створюю свою сторінку у Фейсбуці чи в Інстаграмі, де я там про себе пишу, мене звати так, мені подобається те. І хтось каже, о, клас, мені також це подобається. І я можу знати тільки, як звати цю людину, і немає достовірності, що це саме її ім'я, чи це її фотографія, яку вона виставила, щоб усі побачили. І ми якби дружимо. Можемо один одному листівки надсилати доброго ранку чи доброго вечора, а я не знаю цю людину. А коли мені буде важко, вона мене підтримує. Називаються такі віртуальні, а не реальні друзі. Можливо, ось в цьому причина, головна причина, чому реальних друзів поменшало, тому що люди перейшли в інший світ спілкування в своїх гаджетах, в своїх телефонах, в віртуальному світі. Ну так цінно, коли є надійні, справжні, реальні друзі, з якими можна і поділитися, коли тобі важко, і порадіти, коли тобі добре. Продовжую далі. Скільки друзів за життя може мати середньостатична людина? Статистика свідчить, ну хтось проводив, мабуть, такі дослідження, що в середньому в житті ми розпочинаємо дружні стосунки, уявляєте, майже 400 людей. Це нормально з ними спілкуватися, чи колеги на роботі, чи ще хтось. Але лише в одному з 12 випадків ці стосунки мають продовження на досить тривалий період. Пані Катерина зі Львова телефонує до нас. Ви в прямому ефірі, раді вас почути.
1: Слава Господу, дійсно дякую Господу, що дозволив побачити цей новий день на цій землі, бо вже багато знаю, що ворог вчинив багато зла знову в нашому краї, зокрема у Львові. І я вам правду скажу, я завжди чую повітряна тривога, це пізно лягла, і моя донька, яку я вважаю також другом, вона мені в другу кімнату дзвонить. Я спросоня, вона каже, мама, над нами ракети літають, і я зразу пишу в нашу церковну групу, щоб молилися. Я стараюся жити в дружніх відносинах з усіма людьми. І за собою не чую, щоб в мене були вороги. Ну, можливо, хтось має якусь там, ну, це їхні проблеми, якісь заздрість, що, ну, це... А так стараюся з усіма у дружніх відносинах жити. А таких справжніх друзів буває по життю небагато. І їх не вибирають, вони якось самі появляються. Ну, згадуються мені шкільні роки. Так, як я вже колись говорила, що ми були віруючі, але в мене було, ну, я з усіма дружила, але були такі друзі, які приходили до мене, я любила співати, і в мене трохи вміла на гітарі грати, і коли ночі співала так, щоб кругом було чути. І мене на другий день директорка прийшла в нас в клас і каже, Катя, ти співала? Я кажу, співала. І тут це мені недавно згадувала, я була в селі і згадувала моя, можна сказати, однокласниця. І вона каже, я також стала. А ти, каже, що стала? Вона каже, я також співала. Добре, каже, тоді заспівайте. І ця подружка моя каже, і ми співали. Той, ну, віруючи ту пісню. А потім ще одна моя подружка встала, каже, а ти, а то ще її робиш? А ти що встала? А вона каже, ти що теж співала? А вона каже, ні, я з ними. Тому було приємно, вона згадала цю подію, що все-таки відчувалася дружба. У технікумі в мене також була подружка, яку, я кажу, також не вибирала, але ми навіть разом проходили практику в Маріуполі. Навіть коли я вже тут у Львові приїхала, Львів, вийшла заміж, вона приїжджала. Але, на жаль, наші, як кажуть, десь не то, що дороги розійшлися, я не можу знайти, де вона якось, і не знаю як. А так, то, слава Господу, по життю, звичайно, в мене є такі близькі, ну, кажу, стараюся жити з усіма з друзями, приємно зустрічатися, зразу відчуваєш, що тебе приймають, посміхаєшся. І це приємно, це щирі посмішки. І дякую Господу. А так, то по життю другу в мене був мій чоловік, бо навіть таке гарна назва одружених людей, подружжя, українською мовою воно дуже гарно звучить, щоб то як друзі по життю йдуть. І в мене так було, я завжди могла, як кажуть, довіритися йому, завжди йшла до нього за порадою.

0: у таких основних питаннях, це знала, що це той, хто дійсно тебе підтримує, підбадьорить, потішить. І так само і з дітьми в мене, я дружньо живу своїми дітьми, бо також можу в них і поради запитати. І я слухаю їхні поради. Тому дякую Господу. А в Біблії є багато про дружбу написано, особливо в приповістках. Там написано багато, навіть такий вірш. Там є написано, що ліпший сусід, чим далекий брат. Тобто, що ми повинні дружньо жити із сусідами нашими, бо якщо біда, що до кого першого йти? До тих, що поблизу. Тому дай Бог нам мудрості і жити в дружніх відносинах. І в Біблії ще дуже гарно написано, мені згадалися слова Ісуса Христа в Євангелії від Івана, де він сказав, що ви, це в 15 розділі, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. А перед цим він говорив, оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ну, то це вірш, що всі цитують. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Тобто Ісус Христос називає нас друзями, бо Він нас полюбив, і ми знаємо, що Він до кінця нас полюбив. І Він нам сказав, що ми так любили один одного, а навіть життя, щоб віддавали. І ми знаємо, що зараз там на фронті багато друзів своїх захищає своїх друзів, і навіть самі можуть бути загинути, але друзів захищають. Ми багато знаємо таких прикладів. Тому дякую Господу за те, що рахую, що в мене ворогів немає, а є такі справжні друзі. Ну, їх небагато, я кажу, і їх не вибирають. Але найкращий друг – це, звичайно, той, хто назвав нас друзями, наш Господь Ісус Христос. Слава Йому!
1: Дякуємо вам, пані Катерина, за вашу участь. Ще раз почули про те, що чоловік був другом так цінно. Нагадали українське слово «подружжя». Не просто разом їсти, не просто разом спати, не просто разом купувати якісь речі, а отак от радитись, підтримувати один одного. І наскільки, ну для мене це так цінно, коли люди говорять, ось мій чоловік був, є моїм другом. І ще дуже цікаву думку почула, я з нею погоджуюсь, не знаю, як погодитись ви чи ні, що друзів їх не вибирають. Як ти можеш вибрати собі друга? Ну, його насправді не вибирають. Просто тобі легко з цією людиною, у вас однакові погляди на якісь питання, відгукуєтеся, розумієте. Її не можна запланувати, знаєте, як якусь роботу, як якісь там навчання. Чи я піду, ти собі придбаю, ти собі куплю. Дружба якийсь, такий від Господа, явище неймовірне. Вона виникає і все, її не можна запланувати. Просто з людиною стає легко, навіть коли важко. Навіть коли не все просто. Моя от подружка, я безмежно вдячна Богові за неї. Ми познайомилися в церкві, і в нас була вдома домашня група, пастир проводив. Вже вона закінчилась, ми йшли, і я їй розповідала про водне хрещення. Якраз у вівторок, коли ми спілкувалися, вона мені нагадала, і ми йдемо, і якийсь назустріч чоловік іде. І каже, Таня це почула, я не почула. Не слухай її. Вона мені розповідала, каже, я не чула це. А це для неї отак ворог хотів її зупинити, тому що я їй говорила, те, що потрібно з Господом в заповіт вступити, водне хрещення прийняти, і вже... Оскільки я віруюча, стільки ми товаришуємо зараз в різних церквах, але дякую Богу за мобільний інтернет, за інтернет взагалі, за можливість так от спілкуватися, за те, що допомагає нам навіть на відстані, навіть якщо хтось в іншій країні, отак от підтримувати отакі неймовірні стосунки, які називаються дружба, друзі. І до нас завдяки інтернету телефонує нам номер вайбера наш. Дорогий слухач, вам мікрофон. Раді вас почути. Ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте?
2: Це знов я, це Валерій.
1: Я то знаю, що це знов ви, а слухачі не знають, тому я попросила вас, щоб ви представились. Ми вас слухаємо.
2: Знаєте, ставлю своїх 5 пенсій. От я би хотів сказати, як не треба дружити.
1: Супер, будь ласка, скажіть.
2: Знаєте, от коли в відносинах з'являється от якась користь, якась вигода, то це вже не дружба, це вже тут воно починає рушитися. А коли нам щось треба від людини, от чогось ми чогось хочемо, матеріальне, там, духовне, отут дружба може закінчитися. От ми дружимо як Ісус, тому що Ісус, ну, йому не треба від нас щось, йому треба ми. Отак же саме ми живемо ось в сім'ї, там, візді. От, якщо нам щось треба від когось, от якщо я там починаю там від своєї дружини, от мені треба любов від неї, там ще щось те саме. От тут якісь напряги, тут важко. А коли мені от просто потрібна моя дружина, просто я її люблю, просто, от просто. Те ж саме з друзями, от я стільки раз помічав, коли я починаю щось там, якісь обіди там на щось, що хтось мені щось не сказав чи не сказав, тут я вже бачу, тут уже напряг. А коли от, ти прощаєш і просто ти, ну скажімо так, просто віддаєш, коли ти віддаєш, то ти получаєш і все. Дуже просто.
1: Спасибі вам, пане Валерію, за вашу участь. Спасибі всім, хто прийняв участь, поділився, і навіть такий от погляд, що може зруйнувати стосунки, в кінці нашої програми додав пан Валерій, який телефонує, слава Богу, завдяки інтернету з Великої Британії, і є також можливість прийняти участь в нашій програмі. Дружбу дарує Бог, можна так сказати, тому що вона просто приходить. Ти не можеш сказати, мені ця людина подобається, хочу з нею дружити. Можуть бути зовсім от різні погляди на щось. Немає темпля обговорення. Ви знаєте, гарні друзі, вони навіть мовчати можуть і розуміти один одного. Є такий вислів, цікаво, про що говорять люди, які розуміють один одного без слів. Справжня дружба, вона легко віддає, вона легко приймає. Справжня дружба, як деякі з вас говорили, це коли важко підставити плече. І навіть поїхати кудись, може не простий час, але все рівно поїхати, зателефонувати, допомогти. Справжня дружба, вона радіє разом з тобою, вона терпить тебе. Пан Валерій важливий момент назвав, можливо, ви також почули, як і я, вона прощає. Тому що бувають непорозуміння під час дружби. Я думаю, що у вас за ваші 20, 50, 70 років дружби з вашими друзями були непорозуміння. Але вона прощає, вона готова вклонитися, помити ноги, тобто допомогти, послужити, підтримати людину, як це робив наш Господь Ісус. Останнє запитання цієї статті, яку я вам зачитала стосовно Міжнародного дня друзів, як дружба впливає на здоров'я. Наявність друзів у людини має позитивний вплив на її самопочуття. Ну, важко не погодитися. Я думаю, що згадуючи своїх друзів, ви сьогодні посміхнулися, чи всередині стало вам тепло. Навіть знижується ризик депресії, рівень стресу і підвищується імунітет. Натомість відсутність дружніх стосунків має негативний вплив на здоров'я, а дружні зв'язки збільшують на 50% шанси вилікуватися в разі тяжкого захворювання. Як відзначити Міжнародний день дружби? Як це вже зробила пані Ірина? Подзвонити до свого друга, подруги, якщо вони живі. Сказати їм те, що у вас на серці, привітати цим днем, подякувати Господу за ваших друзів, помолитися, щоб Господь їх поблагословив. І як також деякі з вас говорили, що бажаєте ось таких от друзів, ваші діти, онуки, їх потрібно навчати дружбі і помолитися за них, Боже, нехай в них будуть гарні друзі. А якщо, можливо, у вас вже ваші друзі перейшли у вічність, Боже, милість Твоя, дай мені знову. От скільки я ще буду жити тут на землі? Друга, подружку. Бог може, Він щедрий. Незважаючи на те, що не все просто зараз у нас в країні, якось завдяки цій програмі, от всередині тепло, дякую всім, хто прийняв участь, поділився. Нехай зміцнюється ваша дружба і для когось, знаєте, таким свідченням буде, що можуть люди отак от дружити десятки років. Слава Богу за те, що Він дає в життя наше отакі подарунки під назвою «Друзі, дружба». Нехай в серцях, в домівках ваших буде світло і тепло від Божої присутності.
3: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві. Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую тобі за кожну людину, яка слухає це світле прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, в селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення твоє для їхньої душі. Нехай благодать твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо тобі за кожного партнера Світлого радіо Еммануїл. За кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу. Підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу тебе, будь ласка, благослови. Відкривай щедрі серця. Нехай знаходяться нові люди. А ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають твою благодать і твою підтримку. Господи, ми дякуємо тобі за це прекрасне радіо, яке несе твою звістку, твоє світло і твоє добро у цей світ. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

радіо «Еммануїл». У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. І я молюсь Тобі за воїнів, які захищають нашу Україну, неньку боронять. За воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, захисти їх від усякого роду зла. Я прошу Тебе, зроби їх руки сильними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Прошу Тебе, постав ангелів-охоронців над ними, щоб вони оберігали їх, де б вони не були. Я прошу Тебе, затули очі ворогу на позиції наших бійців, щоб вони їх не бачили. Нехай кров Ісуса Христа покриє і оберігає їх від всякого роду зла. Я прошу Тебе, збережи їх вічну душу для вічності. Я прошу Тебе, нахили їх серце до голосу Духа Твого Святого, щоб вони чули Твоє Євангеліє. Пошли туди благовісників, капеланів і Божих служителів, які б їм розказали благу звістку, і щоб вони народилися згори в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне свідчення. Північна Корея. Невідомі матір і син. «Що сталося?» – спитала матір, коли переляканий син переступив через поріг їхнього дому. «Сьогодні, коли я був разом зі своїм другом, два офіцери поліції зупинили нас. Вони збили друга з ніг і звинуватили його в тому, що він християнин. Друг не намагався захиститися. Навіть коли в нього цілилися зброєю, його обличчя було спокійне. Він поглянув мені у вічі, і хоча не промовив ні слова, я знав, що він хоче сказати. Він хотів, щоб я повірив у того, у кого вірив він. Друг лише сказав: "Благослови їх". Його стратили одразу ж на моїх очах, бо він був християнином. Я навіть не знаю, хто такі християни, я нічого не розумію. Після того, як син розповів про те, що трапилося, матір узяла його за голову і сказала: "Я розумію". Тоді вона почала ділитися з ним істиною про Христа Спасителя. Вона навчила свого сина про чудесне Ісусове народження і про можливість спасіння, яка з'явилася через його смерть на хресті. Раніше матері було боляче, що, хвилюючись за сина, вона не сміла розповісти йому про Христа. Тепер вона вдячна Богові за цей шанс. Коли кулі пробили серце твого друга, Бог засіяв зерно надії у твоєму серці. Тепер цей юнак нелегально перевозить Біблії на свою батьківщину у Північну Корею і організовує домашні церкви. Мати дала синові фізичне життя, народивши його, але не поспішала скористатися нагодою допомогти йому народитися вдруге і отримати вічне життя. Фізичне життя згасає, але Божий дар вічного життя не згасає ніколи. Коли ми ділимося Божим Словом з тими, кого любимо, Бог пропонує їм вічне життя. Чи втрачали ви нагоду поділитися задумом спасіння з тими, кого ви любите? Попросіть Бога, щоб Він вам дав другий шанс, як матері цього юного хлопця. Не чекайте, поки станеться трагедія.

0: ви відродилися не від сімені тлінного, а від Слова Божого, яке живе і буде жити вічно.
1: 1 Петра, 1 розділ, 23 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 31 липня.
1: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
2: Дивлюся, мамо, ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

така любов, що я моєму серці не можу поміститися в слова. Тож передати часу не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може й тривога.

0: Можливо, буває так, що із роками, як сивина, торкаємося до скронь. Ми починаємо цінувати маму тепло її потрісканих долонь.
1: З часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає. Бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає.

Дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни Святим Твоїм Духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництво. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розкладаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути.

0: благо мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх.
1: Псалом 118, 71 вірш.

мою тримала в часи, коли всі відпускали і просто йшли. Бо

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Сподіваємось, що ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Отже, приєднуйтесь та запрошуйте своїх близьких. Ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». Сьогодні ми поговоримо про усвідомлення гріхів та відчуття провини. Що з цього приводу пише Біблія? Звернемось до псалмів Давида. Тема нашої бесіди сьогодні – приписання для провини. Слово вчителю.
1: Псалом Давидів. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукаве вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ото полюбив єси правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш премудрість мені. В цьому абзаці, особливо в першій частині цієї молитви, признання, зверніть увагу на сприйняття Бога Давидом. Давид волає до великої любові та милосердя Божого. Він звертається до великого милосердя Божого. Давид справді знає Бога. А кожен, хто знає Бога, знає, що Бог любить нас у будь-якому випадку. Що Божа любов до нас ніколи не базувалась на нашій добрій поведінці. Ось що означає слово «милість». І ви не можете втратити його любов через свої погані вчинки. Це також означає милосердя. Отже, Давид знає, що Бог його простить. Ми чуємо, як він продовжує молитись. «І буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх, і навернуться грішні до тебе». Він знає, що Бог відновить його –

0: Він знає Бога. Далі зверніть увагу на усвідомлення його гріха. Відмітьте те, як він говорить: «Моє беззаконня, мій переступ, мій гріх». Він не виправдовує себе, він не намагається вибачити себе, він говорить: «Я згрішив». Він описує свій гріх трьома шляхами. Він називає його беззаконням. Це означає навмисна непокора, свідоме порушення правил. Він описує це як переступ. Це означає якесь викривлення. Стріла не попадає в ціль, бо вона викривлена. Давид каже, що в ньому також є щось викривлене, і в результаті його гріха, чим більше він грішить, тим більше він відчуває свою преступність. Далі, коли він каже «мій гріх», він має на увазі «моє падіння», повна невдача. Ось яким чином Давид усвідомлює свій гріх. Розглядаючи те, як Давид сприймає Бога та свій гріх, більше всього мене торкає те, що хоч він і згрішив проти Вірсавії та проти Урії, це було нічого в порівнянні з тим, що він згрішив проти Бога. Послання до євреїв говорить, що все, що ми робимо, відкрите перед Божими очима. Все він це бачить. Таким чином, якщо ми справді знаємо Бога, і ми любимо Бога, і ми хочемо прославити та догодити Богу, чи б не думали ми, що ми згрішили проти Нього, а Він все це бачив? Далі зверніть увагу на те, як Давид сприймає себе. «Боже, у мене є проблема, і Ти хочеш, щоб я знав правду про свою проблему. Ти хочеш знати правду про мою внутрішню людину. І в глибині свого серця, тобто коли немає нікого крім Тебе та мене, речі, про які ніхто не знає, крім тебе та мене. Ти вчиш мене застосовувати всю правду, яку ти показуєш мені про мене. А моя проблема полягає в тому, що я грішник. Я завжди був грішником. Коли мене було народжено в беззаконні, я вже був грішником. Коли моя мати зачала мене, я вже був грішником. Ось в чому моя проблема. Ось яким чином Давид сприймає себе. У нього є ця проблема, і це веде його в наступну частину його молитви, яку я називаю «прохання Давида». Слово «молитись» означає «просити», і це не молитва, якщо в ній немає прохання. Таким чином, тут є 14 прохань. Давайте прочитаємо про них. «Очисти ісопом мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху й радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконні мої позагладжуй. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця, і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і злагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг Твоїх, і навернуться грішні до Тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже. Боже, спасіння мого, мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить Тобі хвалу». Ці чудові прохання показують нам Боже приписання для провини. Це речі, які нам потрібно просити в Бога, якщо ми хочемо вирішити проблему провини. Бо якщо ви маєте достатньо духовної проникливості молитви на ці прохання, і ви можете вірити Божій милості відповісти на ваші молитви, проблема вашої провини вирішиться. Зверніть увагу на такі слова Давида: «Очисти ісопом мене». Ісоп зберігався у священників для таких гріхів, як вбивство та інших гріхів, покаранням за які була смертна кара, також для прокази. Отже, Давид говорить нам, що він думає про гріх, коли він просить «обмий мене». Це єврейське слово, яке означає «топтання». В ті часи одяг прали, топтаючи по ньому. Його намочували в річці, намилювали, а потім топталися по ньому і знову мочили в річці. Давид каже: «Боже, потопчи по мені, та витопчи з мене гріх та беззаконня». Подивіться на надію, яку він має, коли він стає, можливо, найгіршим грішником. Подивіться на впевненість, яку він має в Господі та в тому, що Бог простить його. Він благає Бога не позбавляти його Божої присутності. Бог ніколи нікого не відштовхує від себе. Усвідомте це. Давид був царем ще 26 років після того, як він згрішив. Бог не відштовхнув його. Бог відповів на це та інші прохання. Зверніть увагу на те, що він згадує провину. «Визволь мене від переступу кровного». Це, скоріше всього, стосується Урії. І Давид каже: «Мій язик нехай славить твою справедливість». Коли ви доходите до прохань Давида, ви бачите рідкісну проникливість, яку він має. Якщо ви усвідомите, що Давид жив за 1000 років до Христа, ви зрозумієте, як він випередив той час, коли дійдете до його прохань. Люди часто кажуть: Чи ви можете повірити в те, що такий святий чоловік, як Давид, міг так згрішити? Відверто кажучи, у мене є краще питання для вас. Чи можете ви повірити в те, що чоловік, який жив за 1000 років до Христа, міг визнати такий гріх та мати таке бачення, яке він мав? Давид показує нам кілька зразків того, що він випередив свій час, коли він молиться. «Визволь мене від переступу кровного Божа! Боже, спасіння мого! Мій язик нехай славить твою справедливість! Не мою! Це те, що називають викупленням! Нас об'явлено праведними перед Богом не на основі того, що ми робимо, або ми не робимо, а на основі того, що робить Христос. Він надає нам праведність Його Сина через смерть Христа». Давид побачив це за 1000 років до приходу Христа. «Якщо Бог не зробить чудотворіння у серцевині мого єства, я буду грішити та грішити. Собака гавкає тому, що вона собака, а я грішу тому, що я грішник. Ти повинен зробити чудо в моєму серці». В 32-му псалмі Давид роздумує над досвідом 51-го псалму. Він відчував те, що він описав в 32-му псалмі через те, що помолився молитвою 51-го псалму. «Бо ти жертви не прагнеш, а дар цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення тобі покладуть на твій вітар тільців. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що не мав її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорахнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій, і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив». Розглядаючи приписання Давида, що робити стосовно його гріха для того, щоб вирішити його провину? Звичаєм тих часів було приношення тварин у жертву. Це робив священник, який клопотав за вас та проводив ритуали, які символізували ваше прощення. Давид показує, що він може дивитися набагато далі від цього, коли він говорить: «Бо ти жертви не прагнеш, а дар цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму, тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення, тобі покладуть на твій вівтар тільців». Упокорене серце означає великий жаль за гріх. Коли прийшов Ісус, Він дав нам слово, яке робить нас частиною Його вирішення і показує, що ми маємо цінності царства. Яке ж перше слово Він змалював? «Блаженні в Богі духом, блаженні зламані духом, зламаність». Чи ви знаєте, що це таке? Зламаність. Бог надає великої цінності зламаності. Бути зламаним духом перед Богом означає, що ви зламані своїм гріхом або своєю невдачею. Це не відбувається завжди таким чином, але часто це відбувається саме так. Ви просто зламані до всього, що Він хоче, і саме тоді ви кажете: «Все, що завгодно, будь-де та будь-коли, Господи, я просто буду робити Твою волю». А що ви думаєте щодо того, що ви ображаєте Бога, коли грішите? Давид справді знав Бога. Він не лише мав якусь уяву. Він знав Бога, і його серце було зламане, бо він образив Бога своїм гріхом. Отже, Давид мав зламаний дух та зламане серце. І він мав зламані кістки, які були лише симптомами зламаного серця та зламаного духа. Він сказав: «Ось, Боже, це та жертва, яку ти хочеш». Коли Давид мав образ, який, на його думку, був Божою працею, це були збудовані мури навколо Єрусалиму. Неємія був не єдиний, хто це робив. Неємія відбудував їх. Давид збудував їх, бо вони захищали місто. І він відчував, що це було те, що Бог хотів, щоб він зробив. І він показує свою проникливість, коли каже: «Боже, благослови Сіон». Це означає духовну спільноту. Кожного разу, коли ви маєте церковне служіння, а ви всі його маєте, у вас виникає проблема. Диявол полюбляє пробиратися туди та зосереджувати нас на самому обряді, чи це хрещення, чи що ще, і не дає нам відчути те, що означає цей обряд. Для юдеїв це було обрізання. Павло сказав, що вам потрібно мати обрізане серце, якщо ви хочете мати те, що справді означає цей обряд. Це може бути хрещення або інші речі, які ми робимо під час церковного служіння. Таким чином Давид завжди випереджує свій час. Він говорить, що вам не потрібні просто духовні обряди. Вам не потрібні лише тваринні або певний вид релігійних обрядів. Те, що вам справді потрібно, так це зламаний дух до Божої волі, зламане для Бога серце. Він каже, якщо це є, тоді Богові угодні тваринні жертвоприношення та цілопалення. Тоді покладуть на твій вівтар тельців. Тоді можна виконувати церемонію, але я не буду виражати ритуал, доки я не відчую реальності. Яку виняткову проникливість має Давид? Ось приписання Давида для провини. Зламаний дух та зламане серце. Якщо у вас це є, тоді зараз ви готові визнати свій гріх. Зараз це визнання гріху. Коли ви розумієте, що зробив Давид в 32-му псалмі, коли ви можете сказати, він простив мене, і я більше не маю вини, тоді ви зрозуміли 51-й псалом та приписання для провини, яке змальоване тут для нас. І на мою думку, тоді ви можете сказати, що ви приймаєте прощення від Бога на вертикальному рівні, від людей на горизонтальному рівні та від себе на внутрішньому рівні. Я вірю, що саме таким є Боже приписання для провини. І я знову хочу дати вам заклик. Якщо ви боретесь з провиною, не витрачайте всіх своїх грошей на лікарів, які намагатимуться очистити вас від вини, які будуть намагатися накласти перев'язку на ваші проблеми. Вивчіть 51-й псалом. І після того, як ви вивчите його, просто день і ніч моліться з вірою, доки ви не зможете сказати «Він простив провину мого гріха».
1: Прислухайтесь до поради нашого вчителя, і, може, саме таким чином ви зможете позбутися деяких своїх проблем. А на сьогодні передачу завершено. До побачення. З вами була програма «Подорож країною віри».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Боже надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого.
1: Цитата з Біблії.

Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле радіо «Еммануїл».

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 31 липня.
1: Бракує розумного управління, народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Чи замислювався ти коли-небудь про сенс буття? Чи знаєш ти, що на тебе чекає за межею життя? І в чому, власне, сенс цього життя? Можливо, це глобальні питання. Однак життя, прожите без відповідей на ці питання, не може бути повним. Ти можеш бути успішним, мати гарних дітей, батьків, велику родину, впевненість у завтрашньому дні. Однак, що буде з тобою, якщо одного дня все це зміниться? А такий день буде в житті кожного з нас. Одного разу все скінчиться, задля того, щоб знову початися. Однак початися зовсім в іншій якості. Ти можеш бути безмежно щасливим або безмежно нещасним у цьому новому вічному існуванні твоєї безсмертної душі. Жоден з нас не знає, коли в нашому житті наступить той день, після якого ми вже нічого не змінимо. Однак кожен з нас може бути готовим до нього, бо той, хто є автором творіння, завжди чекає тебе, любить безмежною любов'ю. І зараз він чекає тебе. Війди в радість твого небесного Отця. Промов зі мною молитву покаяння. Промов щиро від серця. І той день, якого ти до сьогодні чекав з острахом, колись стане для тебе днем найважливішої події в твоєму житті. Тож помолимось. Господь, я звертаюсь до тебе сьогодні в молитві. Я приходжу до тебе. Прощу, прости мені мої гріхи. Прости мене. Очисти, покрий, Господи, своїм покровом. Я визнаю тебе моїм Господом. Я розпочинаю життя спочатку та ввіряю моє життя у твої руки. В ім'я Господа, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас. Життя і історії людей, яких змінив Бог».
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Бояться помирати. Нерідко трапляється, що люди досить похилого віку бояться смерті. Так трапляється навіть із тими, хто багато років ходив до церкви, перебував у Господі, молив.

0: сенс віри, сенс спасіння, відкуплення. Сенс усього цього полягає в тому, щоб мати вічне життя. Ми повинні готуватися до вічного життя, інакше ми, віруючі, будемо нещасніші за грішників. І якщо ми в цьому тільки житті уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. 1 Коринфянам 15:19. Звісно, Бог благословляє, зцілює, звільняє. Благословення Господнє, воно збагачує і печалі з собою не приносить. Притчі 10:22. Але ж сенс не на цій землі. Ця земля згорить. Бог прийшов у Христі забрати нас із цієї землі і дати нам вічне життя. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого, єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. І ось саме до цього ми маємо прагнути, щоб зрозуміти сенс Євангелія і мати віру, яку мав Авраам. Ми – діти Авраама, по вірі в Ісуса Христа. Написано, «Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог». Євреям 11 глава 9-10 вірші.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ось наша віра, що ми очікуємо Вишнього Граду, що на цій землі ми чужі, наше життя на небі, що ми спасені в надії на те, що ми потрапимо у цей град, як і всі герої віри. Але вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16. А ми на цій землі подорожні і пришельці. Усі ці померли у вірі, не одержавши обітниць, а тільки здалеку бачили їх і раділи та говорили про себе, що вони подорожні пришельці на землі. Євреям 11:13. Ми будемо піднесені від цієї грішної землі, і ми очікуємо цього піднесення у Вишній Град. А наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3:20. Тому, коли ми проповідуємо Євангеліє, ми повинні розуміти, що таке взагалі Євангеліє. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всяку недугу і всяку неміч у людях. Матфія 4:23. Про яке Євангеліє йдеться, якщо Господь іще не помер за наші гріхи, не воскрес для нашого виправдання, не пролив свою кров за нас, не омив нас своєю кров'ю? Про яке Євангеліє проповідував Господь? Ми повинні розуміти, що Євангеліє – це вічне життя. Прихід Христа у плоті – Голгофський хрест, відкуплення, прощення гріхів, воскресіння та вознесіння – це все засоби для отримання вічного життя. Ісус сказав, «І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я». Івана 14:3. Тому ми повинні розповідати людям про сенс цього послання, щоб вони не лише увірували у Христа, але щоб розуміли мету віри, а віра – лише для вічного життя. Нам потрібно отримати откровення від Бога про вічне життя. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. Якщо ми отримаємо откровення про те, що нас очікує, тоді зміниться наше ставлення до смерті. Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1:23. Але допоки Бог залишає нас жити на цій землі, ми повинні робити все, щоб бути готовими до дня смерті. Смерть – це головний екзамен у нашому житті. Тому потрібно готуватися, щоб у серці була надія, радість, щастя і прагнення у Вишній Град Єрусалим. Бо знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина, розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах.

0: дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло. Тільки б нам і вдягненим не виявитися нагими, бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне поглинуте було життям. На це саме і створив нас Бог і дав нам запоруку Духа. Отже, ми завжди маємо сміливість. І, як знаємо, що поки живемо в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла й оселитися в Господа. 2 Коринфянам, 5 глава, з 1 по 8 вірші. Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
1: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла, світліше жити. Радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сторець, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій нилі.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Емануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 22. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи:
2: «Царство небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля». Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той не свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: «Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля». І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната дітьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: «Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної?» Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: «Зв'яжіть йому ноги та руки».

0: Та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних, та вибраних мало.
1: Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові його. І посилають до нього своїх учнів із іродіянами і кажуть:
2: «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?»
1: А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав:
0: «Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий».
1: І принесли динарія йому. А він каже до них:
0: «Чий це образ і напис?»
1: Ті відказують:
2: «Кесарів».
1: Тоді каже він їм:
0: «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
1: А почувши таке, вони дивувалися, і, лишивши його, відійшли. Того дня приступили до нього саддукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його, та й сказали:
3: «Учителю, Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас 7 братів, і перший, одружившись, умер, і не мавши насіння, заставив дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го. А по всіх вмерла й жінка. Отож у воскресенні котрому з 7 вона дружиною буде? Бо всі мали її».
1: Ісус же промовив у відповідь їм:
0: «Умиляєтесь ви, не знавши Писання, ні Божої сили. Бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. А про воскресення померлих хіба не читали пророченого вам від Бога, що каже: «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. Бог не є Богом мертвих, а живих».
1: А народ, чувши це, дивувався науці його. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув саддукеям, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи:
4: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?»
1: Він же промовив йому:
0: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею: люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях весь закон і пророки стоять».
1: Лиш фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав:
0: «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?»
1: Вони йому кажуть:
0: «Давидів».
1: Він до них промовляє:
0: «Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: "Промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм"? Тож коли Давид зве його Господом, як же він йому син?»
1: І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати його.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи,

хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Співак Роман Ващук про вуста.
1: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть від злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край».
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як пробудити в дитині прагнення до святості». Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Нехай стане молитва моя, як фіміам перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Боже, коли я сьогодні читала 20 главу книги притчі, в 11 вірші написано: можна узнати навіть отрока за заняттям його, чи чистою і чи правильною буде поведінка його. Ми з чоловіком хочемо, щоб наші діти були благочестивими і, завдячуючи їхній моральній чистоті, привабливими зовні. Однак ми розуміємо, що це не прийде само собою. Цьому їх треба вчити. Ми намагаємось вчити наших дітей чистоті Божих шляхів, бути прикладом для них у вірності Тобі. Але справжнім учителем може бути лише Дух Святий. Святість починається з любові до Господа. Тож прошу Тебе, дорогий Ісусе Христе, Духом Своїм Святим, наповни серця моїх дітей любов'ю до Тебе. Нехай їхнє прагнення до Тебе буде пристрасним. Навчи їх поважати твої заклади.

0: заповіді і розуміти, що ти дав їх для їхнього ж блага. Нехай вони проникнуться твоїм вченням, щоб гріх не міг підкрастися до них. Нехай син і донечки відкидають зло, нечистоту, непристойні слова, брудні думки, нечестиві справи і відчують силу чистоти та святості, аби бути схожим на Ісуса Христа. У Євангелії від Матфея написано: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать». Навчимо їх дітей розуміти, що благочестиве життя приносить благословіння і найбільшу нагороду – бачити тебе. Нехай же бажання жити благочестиво відображається в усіх справах моїх дітей, а також у їхній зовнішності. Нехай одяг, зачіски, вираз обличчя свідчать про трепет перед тобою і бажання прославляти тебе. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх дітей достатньою волею, щоб вони могли відвести свій погляд від недостойних речей і вчинків. Благословляю сина і доньок, щоб змінювалися оновленням розуму свого, щоб пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 23:3-5, друге послання до Тимофія 2:20-21, Іоанна 15:2, Ісая 35:8-10, Притчі 30:12, друге послання до Коринтян 7:1, Римлянам 12:1-2. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої з душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стормі Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі

0: Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
1: Дорогий Господь, я дякую Тобі за наших дітей. Це наша нагорода. Це подарунок від Тебе. Захисти їх. Яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм

0: і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати, а потім думала, треба ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
1: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його. На Бога я уповаю і не боюся. Що заподіє мені людина? В мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити Тобі хвалу, бо Ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих.
1: Псалом 55, вірші з 11 по 14.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім!

їм уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: любовь. Господь, пробач мені, будь ласка, всі мої гріхи і дай сили на цей день, щоб не відповідати злом на зло. Амінь.
1: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсачок. Живу у Фонісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Ура! Завтра вихідний день. Чому тільки не зайнятися? Вже всюди були, все, що цікаве, все побачили. Білочку, Білочку, що будемо завтра робити?
2: Та я хіба знаю, ти у мене питаєш.
1: А, кого ж мене питати? Ти ж мій найкращий друг, ну та відповідай.
2: Так, як і ти мій, ти ж найкращий друг. Але в нас ще багато знайомих, деяких поможемо піти в гості.
1: О, яка гарна ідея.
2: До речі, щось ми давно жабу не бачили.
1: А давай ми не будемо чекати до завтрашнього дня. Хотів до неї просто зараз.
3: Ква-ква-ла-ла-ла-ква-ква-ква.
1: Мамо, чуєш, як співає? Чимось задоволена?
2: Привіт, мамо!
3: Ква, Ігнашка та Білочка завітали до мене. Привіт, привіт, мої хороші.
1: А чого ти така радісна, аж світишся?
3: Ква, я запланувала собі чудовий вихідний день. Завтра йду у театр.
1: Театр?
2: Це що таке?
1: А ну розповідай.
3: Алі, ви що, жодного разу в театрі не були? Ква!
1: Дай подумаю, на стадіоні були, на далекій Галявині були, у Калиновій хащі були.
2: Навіть кіно ходили.
1: А про театр навіть і не чули.
3: Ква! Треба обов'язково взяти вас з собою, ква! Там завтра буде балет композитора Чайковського «Лускунчик». Це так цікаво, ква!
1: Жабо, ти ще не пояснила нам, що таке театр, а вже кажеш інші складні слова. Балет, композитор, я вже заплутався.
3: Ква, балет – це танцювальна театральна вистава, а театр – це ква, сценічне мистецтво. Постановка на сцені, яку виконують актори, а ще так називають будинок, у якому відбуваються вистави. Ква! Композитор – це автор музики, пише ноти та звуки, як поет вірші. Ква, малі, вам все зрозуміло?
2: Знаєш що, Ізнашко, мені поки що важко уявити, що таке цей театр. Але ми з тобою туди завтра підемо обов'язково.
1: Згоден, друже. Оу. Скільки людей, і ще такі гарно вдягнені.
2: Ізнашко, Ізнашко, дивися, яка висока стеля, давай тобі швиденько заліземо.
3: Ква, ква, друзі, поводьтеся спокійно, ви ж у закладі культури. Перші театри будували ще кілька століть тому, ква.
2: А чого всі у святковому одязі, сьогодні хіба свято?
3: Ні, але за правилами етикету у театр слід приходити у красивому вбранні. Ква!
2: Ой, ти чуєш?
1: Ой, що це?
3: Малі, не голосуйте, це театральний дзвінок. Він сповіщає, що слід проходити у залу і займати наші місця. Я взяла квитки у партер, ква! Ну, тобто, іншими словами, ми будемо сидіти найближче до сцени. Там все чудово видно і добре чути, ква!
2: А, музиканти під сценою, дивися, Глашко, у них музичні інструменти! О, як це цікаво!
1: А скільки стільчиків у залі? Жабо, а ми теж будемо сидіти на цих красивих стільцях?
3: Ква!
2: А я хочу сидіти на балконі!
3: Але ж у нас квитки не партер!
2: Ні, я буду сидіти на балконі! Бачу дві місця, он там, і я вже туди йду.
3: Білочку, зачекай, зачекай, так не можна, ква. Ми пішли, пішли вниз, скоренько, поки вистава не почалася, поки нас хтось звідси не вигнав.
2: Жабо, тут нікого немає, слухай мене, ми будемо сидіти тут, яка кому різниця?
4: Вибачте, молоді люди, можливо це помилка, але ці три місця наші.
1: Ой, вибачте.
3: ква, побігли скоренько вниз. Зараз це почнеться наше місця посередині зали.
1: Ой, світло вимкнули, тільки в ямі з музикантами трохи лишилося. Ой, як же це пробиратись, люди сюди сидять.
4: Походьте, будь ласка, скоріше.
3: Не заважайте нам.
2: Обережніше, будь ласка.
1: Ой, вибачте, ми трохи спізнилися.

0: Що? Де? Що сталося?
1: Ну там тихіше, будьте добрі.
2: Не заважайте. Дівочко, тихіше. Актори не співають, тому що це не опера, а балет.
3: Білочко, дай цукерку.
4: Папі, люди, майже всі мої. Десь три штуки замішують. А ось вони. А яку? Що я це зелену?
3: Синю.
4: А я люблю на камера. Тримай.
5: Помоги, люди. Попросися тих інші, будь ласка.
1: Тільки можна. Підключно. Підключно.
3: Ми будемо. Дякую тобі, жабка, що взяла нас з собою у театр.
4: Дякую тобі, мені дуже сподобалося, хоча спершу я й не зрозумів, що там відбувається. І чому цей театр такий крутий, як я розповідала?
2: Ква, любі друзі, мабуть, мені слід було поговорити з вами щодо правил поведінки у театрі, перш ніж ви туди потрапили, ква.
3: Так, бо часом чомусь всім навколо здавалося, що ми поводимося дещо незвічливо.
2: Ква, пам'ятаєте, коли ми тільки прийшли у театр, то ви не схотіли бути там, куди були куплені наші квитки і сіли на чужі місця. Цього не слід робити наступним разом, ква.
4: А потім ми почали шукати наші справжні місця після того, як балет вже почався у темряві.
3: І заважали глядачам дивитися на сцену. А ще я якійсь пані випадково на ногу став, коли пробирався на своє місце. Мені стало так соромно. Краще б ми знайшли місця десь боку, а в перерві, а тобто антракт, пересіли б на свої.
2: Ква, а ваші голосні розгортання цукерок, підспівування, обмін думками щодо того, що відбувається на сцені, та дзвінок мобільного телефону, ква!
4: Я що, виграв, що мені смс-ка прийшла?
2: Під час перегляду мобільні телефони слід вимикати. У театрі та кіно слід сидіти тихо і не заважати іншим отримувати задоволення від перегляду. Це правило поведінки ввічливої людини, ква.
3: І навіть цукерки під час вистави не можна їсти.
2: Їжа та напої тільки в антракті у буфеті, ква. В інший час доведеться трохи потерпіти. Сам згадай. Ваші фантики шурхотіли на всю залу.
4: Але глядачі теж чинили шум, хлопали у долоні.
2: Аплодисментами в кінці дійства прийнято дякувати акторам за чудову роботу на сцені. Це теж ввічливість. В інший час буцати в долоні не треба. Ква!
3: Багато правил, але якщо хочемо з тобою, Білочко, бути джентльменами, то їх слід знати.
4: Згоден, і не тільки знати, а ще й практикувати, коли підемо на оперу.
3: Жабко, жабко, я теж хочу послухати оперу.
2: Ква, гаразд, ідемо поділимося афішу. Здається, незабаром має бути Запорожець за Дунаєм.
3: Ура,
4: ура.
3: І наступного разу ще візьмемо наших друзів.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Випробування. Маленький Ісаак швидко зростав. Він любив Бога, як і його батьки. Ти вже знаєш, що Авраам був людиною багатою, він мав багато всякого добра. Але найдорожчим скарбом був його син Ісаак. Авраам готовий був віддати все своє добро задля свого сина. Він любив його понад усе. Але Бога Авраам любив таки більше. Одного разу Бог забажав випробувати, наскільки сильно Авраам любить його. Ти, мабуть, пам'ятаєш, що Авраам часто дякував Богові, приносячи йому жертву ягнят. І ось Бог сказав Авраамові: «Візьми свого сина, якого ти любиш, єдинородного твого, і принеси його в жертву на одній із гір, на яку я тобі вкажу». Важко було Авраамові це зробити, але він хотів виконати все, що йому звелів Бог, тому що Авраам любив Бога всім своїм серцем. Авраам нарубав дров, поклав їх на віслюка і наказав двом своїм слугам йти за ним. З ними також пішов Ісаак. Сара залишилася вдома. 3 дні вони йшли вчотирьох. Нарешті прийшли до високої гори. Біля підніжжя Авраам сказав своїм слугам: «Ви залишайтеся тут зі слюком, а я з сином піду на гору поклонитися Богу». Він зняв дрова з віслюка і поклав їх на плечі сина. Потім він взяв з собою вогонь і ніж і пішов на гору з Ісааком. Ісаак навіть не здогадувався, що батько хоче принести його в жертву. Він думав, що батько принесе Богові в жертву ягня, тому він запитав: «Батьку, ось вогонь і дрова, а де ж ягнята жертви?» «Сину мій, Бог нагледить собі ягня», – відповів Авраам. Авраам взяв каміння і зробив з нього жертовника, потім зняв дрова з плече Ісаака і поклав на жертовника. Тепер Ісаак зрозумів, хто повинен був замінити ягня. Авраам мотузкою зв'язав ноги і руки синові і поклав його на жертовник. Коли Авраам вже був цілком готовий принести сина в жертву Богові, то раптом почув голос: «Аврааме, Аврааме, не піднімай руки твоєї на підлітка і не роби йому нічого лихого, тому що тепер Бог знає, що ти любиш його і не пошкодував сина свого єдинородного». Це був голос Господнього ангела. О, з якою радістю розв'язав Авраам мотузки! Як він тішився, що його син залишиться живим! Цієї ж миті Авраам побачив позаду себе барана. Він взяв його і приніс жертву замість Ісаака. Авраам щиросердно дякував Богові, що він повернув йому сина.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Загубила слово Жанно, а без нього так погано. Слово всім то зрозуміло, чудодійне має силу. Варто лише його сказати, посміхнуться мама й тато, ну а бабці ще й додачу, це цукерка чи калафік. Завжди слово це в пригоді, з давніх літ живе в народі. Де б не був, куди б не їхав, з ним не матимеш ти лиха. Поміж слів, що є на вибір, знає кожний, це спасибі.
2: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
3: Ні в тин, ні в ворота, ні сіло, ні впало. Щось сказав собі на втіху, наче з глузду зовсім з'їхав. Він словами таке в'яже, що розумний так і не скаже. У всім без глузду завжди діє. Чому все так, не розуміє. Він одну проблему має. Бездумно каже, поспішає.
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Віра – це здатність бачити Бога і в пітьмі.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Господи, Ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світне радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

Сьогодні 31 липня. Вино глузливе, сикера буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповістей, 20 розділ, 1 вірш. Важливість помірності та контролю.

0: Контроль над собою необхідна, особливо щодо того, що може призвести до втрати розуму. Вчимося володіти собою, щоб не стати залежними від чогось, що може нас зруйнувати.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Цього дня ми пропонуємо вам добірку найцікавіших київських музеїв. Сьогодні спробуємо по часу відвідати зоологічний музей, аптеку музей, музей мініатюри Миколи Сядристого, музей історії міста Києва, водно-інформаційний центр музей води і музей однієї вулиці. Почнемо із зоологічного музею. Національний науково-природознавський музей НАН України знаходиться у центрі Києва у красивій старовинній будівлі. Об'єднує він 5 музеїв – археологічний, геологічний, палеонтологічний, зоологічний та ботанічний. Це один із найбільших музеїв світу такого напрямку. У 24 залах зібрано більше, аніж 30 тисяч експонатів. Вони дають уявлення про виникнення землі, її будову, еволюцію, світ тварин, рослин, а також розповідають історію матеріальної культури, які заселяли тих племен, які заселяли Україну. Аптека-музей з'явилась на Подолі у 1728 році і має дивовижну історію. Музеєм стала у 1988 році після реставрації. Експозиція музею відтворює аптеку 18 століття і має 12 залів. Тут понад 50 тисяч експонатів, і це унікальний аптечний посуд, меблі, знаряддя, виготовлення ліків. Можна на власні очі побачити аптекарську книгу 1834 року, у якій тоді фіксувались назви препаратів та їхні рецепти. Музей мініатюри Миколи Сядристого. У Києві на території Києво-Печерської лаври знаходиться музей мініатюри автора Миколи Сядристого. Музейна експозиція включає в себе роботи лише одного майстра, талант якого просто унікальний. Експонати розширюють звичайні уявлення про межі можливостей людини. Наприклад, Микола Сядристий є автором найкрихішого у світі працюючого електромотора, розмір якого становить 20 міліметрів кубічних, що в порівнянні із розмірами макового зернятка майже в 20 разів менше. Тут є троянда у волосі. Це мікромініатюра, що представляє собою волосину, по довжині якої просвердлено порожнину, всередині якої поміщена гілочка троянди, товщиною 0,05 мм. Заслуговує на увагу і вушко голки, всередину якого автор зумів помістити цілий караван золотих верблюдів. Цікавим експонатом є і скляна пелюстка хризантеми розміром 2 на 5 мм. Фантазія автора не має кордонів. На крихітному шматочку вишневої кісточки розміром 3 на 4 мм він зобразив чудовий портрет, барельєф знаменитої балерини Майі Плісецької. Далі – музей історії міста Києва. Він працює в столиці з 1978 року. У музеї історію можна вивчати із захопленням, годинами роздивляючись діорами, макети і побутові речі киян минулого. Сторінки підручників ніби оживають під час екскурсії. Можна перенестись у часи стародавнього Києва, доби Володимира та Ярослава, підкорення Києва Литовським князівством, визвольну війну козацької доби. Всього у музеї більше 250 тисяч предметів зберігання, документів, фотографій, посуду, меблів, одягу, музичних інструментів та інших побутових речей. А особливої уваги заслуговує відділ, який присвячений життю української столиці 19-го, початку 20-го століття. Водно-інформаційний центр або музей води. Він розташований у мальовничому місці на одному із пагорбів у центральній частині Києва. Споруди центру, а це водонапірні башти та резервуари, побудовані більше 130 років тому. Музей води у Києві відрізняється від інших музеїв міста, адже він не лише історичний, бо розповідає про історію розвитку водопостачання, не лише технічний, бо тут можна дізнатися, як функціонують усі служби, пов'язані з водою у Києві, а й музей життя, бо розповідає про воду як невід'ємну частину нашого існування. Возимоди води користуються великою популярністю серед відвідувачів, бо тут можна побачити ті процеси, які зазвичай знаходяться глибоко під землею. А ще тільки музей води може запропонувати своїм відвідувачам опинитися всередині мильної бульбашки, створити річку, проїхатися у ліфті усі шари ґрунту і побачити водопровідну трубу Києва 17 століття. Музей води має найбільший водоспад, артезіанську свердловину, а є навіть своя печера, у якій можна побачити природні явища, такі як гроза, дощ і град. А музей однієї вулиці – одне із найпривабливіших туристичних місць Києва. Відвідуючи його, немов подорожуєш у часі. Старовинні листівки та фотографії, історичні документи та автографи приносять у давній Київ, пам'ять про який зберігаються численні свідки часу. Цікаві випадки та міські байки про будинки Андріївського звозу та їх відомих власників розвивають уяву і знайомлять із історією столиці. Кілька музейних вітрин розповідають про Андріївську церкву, замок Річарда Левого Серця і інші будівлі Андріївського узвозу. Все на сьогодні. У наступних рубриках «Моєї України» будемо далі подорожувати Україною.
2: Ви слухали рубрику «Моя

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог зміцнює нас через інших. Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Луки 22, 31-32. А як же інші 10 апостолів, не рахуючи Юди? Сатана збирався пересіяти і їх. Чи молився Ісус за них? Так, молився. Але він не просив Отця берегти їхню віру так само, як віру Петра. Тієї ночі Бог зламав гордість і самовпевненість Петра в агонії сатанинського сита. Але він не відпустив його, він навернув його, простив, відновив і зміцнив його віру. І тепер місія Петра полягала в тому, щоб зміцнити інших 10. І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Ісус подбав про 10, подбавши про Петра. Той, хто був зміцнений, сам береться зміцнювати інших. Тут

0: побажання усім слухачам та партнерам від світової гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: будь справедливим занадто і не роби себе мудрим надміру. Пощо нищити маєш себе?
1: Цитата з Біблії.

0: навпаки.
1: Вітаю всіх вас, дорогі друзі, у нашій мовознавчій рубриці «На світлій хвилі». Сьогодні ми з вами будемо говорити про наголоси. І необхідно, щоб ви, напевно, озброїлися різними олівцями, ручками та аркушами паперу, тому що дуже багато помилок ми робимо у своєму церковному мовленні, тому потрібно запам'ятати правильні наголоси. В таких словах, як «помазання», «служитель», «пастор», «пастори», «молитва», «молитви» і багато інших.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ось я зачитую звичний текст із богослівських читань чи служінь. Тут, на цьому зібранні, стільки хороших служителів, що я отримав таке помазання і так далі. Тут ми можемо помітити уже кілька помилок. По-перше, не зібрання і не зібрання, а зібрання – правильний наголос. А як же правильно казати «помазання» чи «помазання»? Правильно казати «помазання». За словником, помазання – це церковний християнський релігійний обряд, при якому мастять миром на хрест під час хрещення дитини, коронування царя, перед смертю та в інших випадках під час богослужіння. Тому правильно казати «не помазання зійшло» і «не помазання здійснюється», а «помазання». Далі, служитель. Відповідно, у множині будуть служителі, а не служителі чи служителя. Потім, дуже часто сумніваються, як правильно казати слово «пастор» у множині. Правильно казати «пастори». Є у нас іменник, який дуже часто застосовується у церковній тематиці. Це молитва. У множині буде не молитви, а молитви. Тобто, я попросив пастора здійснити за мене молитви, а не молитви.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: Лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Емануїл, Емануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Якось улітку сімейство їжаків поселилося у лісі. Погода стояла чудова, було гаряче, і їжаки цілий день гралися у затінку дерев або пустували на полях поблизу лісу. Бавилися у хованки поміж квітів, ловили мушок, аби підживитися. А коли приходила ніч, засинали на кубках моху неподалік нірок. Та ось одного дня вони побачили, що листя з дерев уже опадає. Наближалася осінь. Листки падали і падали. Їжаки бавилися, ганяючись за ними. Тим часом ночі ставали щораз холодніші, і їжаки спали, вкриваючись сухим листям. Холод наступав із кожним днем. Часом на річці вже місцями можна було побачити лід. Невдовзі сніг присипав опале листя. Їжаки тремтіли від холоду цілісінькими днями, а вночі не могли стулити ока, так було зимно. Увечері вирішили притулитися одне до одного, щоб зігрітися. Але у ту ж мить розбіглися на всі боки, бо голками зранили собі носики й лапки. Знову несміливо наблизилися одне до одного, та на цей раз покололи писочки. Ще й ще збігалися вони до кубки, і кожен раз історія повторювалася. Їм конче треба було знайти спосіб, аби бути близько одне до одного. Бо птахи грілися, тулячись до купи. Так само робили кролики і інші звірята. Відтак вони делікатно, поволі, кожного вечора наближались одне до одного, аби зігрітися, але не поколотися. Вони дотримувалися стількох заходів безпеки. Нарешті відшукали відповідний спосіб. Пориви вітру вже їм не заважали. Тепер вони могли спати усі разом і вкупі. Друзі, чи не здається вам, що мали б існувати так само 10 заповідей сердечності? Вони могли б виглядати приблизно так. Попри все, сердечність можлива. Не існує жодної причини, аби обходитися без неї. Щодня, бодай, трохи розмовляйте одне з одним. Безнастанно намагайтеся ставати ліпшими. Поважайте себе. Виявляйте співчуття до інших. Будьте увічливими. Любов не припускається поганих манер. Відкривайте у людях добрі і гарні риси. Навіть тоді, коли вони роблять усе, аби це приховати. Не бійтеся розходжень і сварок. Лише мерці і байдужі ніколи не входять у суперечку. Не дозволяйте, аби вами оволодівали роздратування і щоденна суєта. Усміхайтеся, це підтримує працю серця і оберігає перед прикрощами.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Уроки мужності, знаєте, я думаю, що вони проявляються в різних ситуаціях. Мій такий урок мужності перший – це ми вже зустрічалися з Ларісою, і так сталося, що я заплутався в своїх почуттях, і все виглядало так, що ми розсталися. Але в якийсь момент я усвідомив, що оця моя плутанина є ніщо іншим, як трусість. Тобто я або чогось боюсь, або не беру на себе відповідальність. І от для мене був такий момент мужності – це сказати собі, що я приймаю цю жінку як ту, з якою хочу провести все своє життя.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Хованки листя дерев попадали весною. Плаче уся наша земля, рідний дім залишили сльозами на обличчі із журбою.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач,
2: через комп'ютер,
3: через мобільний,
4: через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа богів, бо повіки милість Його. Прославляйте Господа володарів, бо повіки милість Його. Він один творить чудеса великі, бо повіки милість Його. Він створив небеса премудро, бо повіки милість Його. Утвердив землю на водах, бо повіки милість Його. Він створив великі світила, бо повіки милість Його. Сонце, щоб творило день, бо повіки милість Його. Місяць і зорі, щоб світили вночі, бо повіки милість Його.
1: Псалом 135, з 1 по 9 вірш.

Вітаємо, дорогі слухачі, вітаємо з цим гарним, прекрасним днем. Нагадаємо, що сьогодні 31 липня, останній день липня. Нехай Господь благословляє вас сьогодні, залишайтесь з нами у нашому світлому етері і долучайтесь до наших інтерактивних програм. Зовсім скоро ви зможете долучитися і поговорити на тему про різні музичні інструменти, які ви знаєте, на які граєте, які використовуєте у славу Божу, або які слухаєте.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаймо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже, великий, могутній, єдиний, молю Тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи, бо вірю, що рукою Твоєю то було допущено, та вірю, що із руки Твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу Твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу Твого. Прихили вухо Твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як Ти післав його до народу Твого через Єсфир та Мардахей. Творець неба і землі, знайди, будь ласка, ту людину, через яку Ти також даш визволення для народу Твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствия, дні літа Твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість Твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокої і у мирі процвітає наша країна перед обличчям Твоїм, Господь милосердний. Дай ще прославити ім'я Твоє в народі Твоєму, у вільній країні, яку Ти для нас дарував. Дякую Тобі за те, що чуєш наші молитви.

0: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл. Погода на світлому радіо Еммануїл.
1: Сьогодні в останній день липня, 31 числа, на всій території України очікується тепла погода без опадів. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. В день повітря прогріється до плюс 24-29 градусів Цельсія. У південних та західних регіонах плюс 30-35 градусів. У Києві сьогодні, 31 липня, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. В день очікуємо від 27.

134, 6, 7 вірш у новому перекладі нам каже: «Усе, що бажає Господь, Він робить на небесах і на землі, піднімає хмари від краю землі, творить блискавки з дощем, виводить вітер зі своїх сховищ». Книга «Повторення закону», 32 розділ, 1-2 вірш нам говорить: «Слухай небо, а я говоритиму, і хай почує земля мову уст моїх, нехай лється наука моя, мов той дощ, хай тече, як роса моя мова, як краплі дощу на траву, та як злива на зелень».

0: і дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: же додасть вам Господь все більше і більше, вам і дітям вашим. Нехай благословить вас Господь, що сотворив небо і землю.
1: Псалом 113, 22 і 23 вірші.

Сьогодні 31 липня 2026 року, на годиннику 9 година 20 хвилин. Нагадуємо, що о 10 ви зможете долучитися до обговорення теми дня. Сьогодні поговоримо про музичні інструменти. Які інструменти ви знаєте, можливо, незвичні, на які граєте у славу Божу? Який вплив музики є на ваше життя, на життя оточуючих вас людей? І, можливо, ви згадаєте історії з Біблії про музику, про музичні інструменти. Будемо раді, якщо ви поділитеся своїми дослідженнями і своїми думками на основі Слова Божого.

На годиннику 9:29. Нагадаємо, що сьогодні 31 липня 2026 року. О 10 годині ви зможете долучитися до обговорення теми дня. Об 11 також буде продовження. І хто не встигне зателефонувати і розповісти нам власні думки, дослідження, які ґрунтуються, звісно, на Слові Божому о 10, то запрошуємо вас об 11 долучатися до нашого обговорення теми дня. На сьогодні у нас гра на музичних інструментах, незвичні музичні інструменти і роль музики в нашому житті також для прославлення Бога. Сьогодні, до речі, о 12:30 ви зможете долучитися до прослуховування Слова Божого. Сьогодні читаємо новий заповідь

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як зрозуміти вірші з Біблії? Бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Євангелія від Марка, 4 розділ, 25 вірш. Розглянемо інше місце писання із таким самим посиланням і сенсом, як і в Марка, 4 розділ, 25 вірш. Якщо подивитися притчу про таланти, описану в Євангелії від Матвія, там сказано, що людина, котра мала один талант, не пустила його в обіг. Господь говорить. Господар його сказав йому у відповідь: «Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься і те, що має». Євангелія від Матвія, 25 розділ, з 26 по 29 вірш. У Євангелії від Луки також згадується схожа притча. Там йдеться про те, що господар дав своїм робітникам по мині, щоб вони також пустили її в обіг. Далі сказано: «Прийшов перший і сказав: Господарю, мина твоя принесла 10 мин. І сказав йому: гаразд, добре рабе, за те, що ти у малому був вірний, візьми управління над 10 містами. Прийшов другий і сказав: Господарю, мина твоя принесла 5 мин. Сказав і цьому: і ти будь над 5 містами. Прийшов ще один і сказав: Господарю, ось твоя мина, яку я зберігав, загорнувши в хустину, бо я боявся тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв. Господар сказав йому: твоїми вустами суджу тебе, лукавий рабе. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав, і жну, чого не сіяв. Чому ж ти не віддав срібла того купцям, щоб я, повернувшись, узяв його з прибутком? І сказав тим, що там стояли: візьміть у нього мину і дайте тому, що має 10 мин. І сказали йому: Господарю, у нього є 10 мин. Кажу ж бо вам, що всякому, хто має, тому дасться, а хто не має, відбереться і те, що має. А ворогів моїх, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте переді мною. Євангелія від Луки, 19 розділ, 16 по 27 вірш.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Бачимо, що й тут є цікаве завершення: усякому, хто має, дасться і примножиться, а у того, хто не має, відбереться й те, що має. Важливо зрозуміти, що ж таке має, що таке мина або талант. Ми маємо зрозуміти, що якщо людина жива, у ній є частинка Духа Божого, якого Бог вдунув в неї. Адже дихання життя лише від Бога, написано: тіло без духу мертве. Від Якова, 2 розділ, 26 вірш. Цей дух – це і є наше життя. В образах – це мина чи талант. Але ж Бог не просто так дав нам життя. У нашому житті є сенс. Ми живемо для чогось. Кожен має знайти свій сенс у житті. У першу чергу, він полягає в тому, щоб ми принесли плід Богу, принесли прибуток Богу від нашого життя, примножили, пустили в обіг. Той, хто не принесе плід Богу, –

0: гілки кидають у вогонь. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і вогонь кидають. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 19 вірш.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org у розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос.

0: сьогодні, зараз, прямо зараз. Я приймаю спасіння і прощення, яке ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хвати сил, а ти допоможи мені. Слава тобі. Амінь.
1: Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує.

Сьогодні, 31 липня, в Україні очікується тепла погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Очікуємо, що в день повітря прогріється до плюс 24-29 градусів і у південних західних регіонах.

регіонах до 35 градусів Цельсія. У Києві сьогодні очікуємо погоду без опадів, вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. В день очікуємо до 27-29 градусів Цельсія. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Ми вам бажаємо гарної погоди в домі, в душі, у серці і в усій нашій країні.

Усім нагадуємо, що на годиннику 9:49 і о 10:00 ви зможете долучитися до обговорення теми дня. Сьогодні відзначаємо День обізнаності про незвичайні музичні інструменти. Ми запрошуємо усіх вас дослідити захоплюючий світ музики та музичних інструментів. Ви зможете відповісти разом із нами на багато питань. Які музичні інструменти відомі вам, на яких ви граєте, які інструменти згадуються в Біблії, а також який вплив гри на музичних інструментах був у біблійні часи і в наші часи. Можливо, ви зможете поділитися історіями з Біблії або з власного досвіду. Отже, чекаємо ваших світлих думок в нашому світлому етері.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл маємо тут принести світло, слово підтримки, божественні істини, підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Цитати людей, які щось знали.
3: Біблія проходить

старому світу звичайними кроками і входить в країну за країною, щоб усюди знайти своїх. Вона навчилася говорити до серця людини сотнями мов. Діти слухають її із здивуванням і задоволенням. Мудреці розмірковують над її притчами життя. Лукаві та горді бояться її попереджень, а до поранених серцем вона говорить мовою матері. Вона вплітається в наші найдорожчі мрії. Той, хто збагатив себе цим багатством, ніколи не повинен вважати себе бідним. Коли небосхил починає темніти і переляканий мандрівник підходить до краю долини смертної темряви, він не боїться йти далі. Він бере жезл і посох Святого Писання і каже другу і супутнику: «До побачення, ми ще зустрінемося». Підтриманий цією надією, він йде вузькою стежкою, пробиваючись з темряви до світла. Генрі Ван Дейк, американський літератор.

0: Славляю тебе, Господи, що ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем.
1: Псалом 117, 21 і 22 вірші.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, а до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти отопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Вітаємо вас, дорогі друзі. Нагадаємо, що зараз наш інтерактив. Можна долучатися, телефонувати за номерами 067-123-75-75. Також писати у наш Telegram Viber за номером 093-558-44-12. Є іще номер 050-672-8007. Можна телефонувати і сюди. І нагадаємо, що сьогодні говоримо про музичні інструменти. Які незвичні музичні інструменти ви знаєте, на яких граєте? Можливо, ви пам'ятаєте, які музичні інструменти зустрічаються на сторінках Біблії? І який вплив музика мала в ті минулі часи і в наші сьогоднішні часи, в наше сьогодення? І у нас вже є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі. Зірвався дзвіночок, на жаль, зірвався. Тому ми з вами трішки послухаємо. Послухаємо пісню «Гезо Аніта, я лечу до тебе».

0: Я дуже дякую за цей ефір, за таку прекрасну тему нашої ведучої Світлани. І що хочу сказати, дуже багато я знаю інструментів. Вони були наші сімейні інструменти, в нашій сім'ї. Ну, можна перерахувати скільки? 5-10, скільки можна, як ви скажете.
1: Рахуйте, рахуйте.
0: Ну, в общем, таке діло. Мій батько досить досконало грав на акордеоні з такими перламутровими клавішами. Потім він грав на саксофоні. Потім він навіть хотів озброїти такий інструмент, який називався цимбали, ложечками. В нього був прекрасний музикальний слух. Ну, нам з сестрою так само це передалося, ну, по такій спадщині. От моя сестра грала на віолончелі, а я, наприклад, на гітарі, на піаніно. І в нас ці всі інструменти були в нашому помешканні. І ви знаєте, оце чудово, тому що кожен інструмент має свій звук, свої особливості, свої тембри такі, знаєте. Я навіть вивчала музикальну грамоту, це дуже приємно було для мене. Ну, потім трошечки ми відволіклися від тої музикальної спадщини. Ну, так сталося, тому що в батька зір погіршився, і в мене зір погіршився, і ми не могли вже так робити, як... А от хочу сказати, навіть мій зять, чоловік сестри, він грав на трубі, він навіть працював в Прикарпатському воєнному окрузі як спеціаліст, як трубач. В нього був прекрасний музикальний слух. От. А по Біблії я, наприклад, дуже не згадаю. Ну, я знаю, що бубен був, точно. Тому що Маріам, сестра Аарона, вона, коли перейшли Червоне море, вона так схопила той бубен, почала співати, всіх сестер своїх жінок запрошувала до тої радості, що вони покинули оцей край неволі, і вони співали, били в бубен. Це була його сестра Маріам пророчиця, вона навіть є пророчиця, записана у Біблії. І ви знаєте, це дуже чудово, коли людина навіть змалечку, нехай хоч чимось займається, піснями, ходить в гурток музикальний. Неважливо, що вона буде там великий композитор, чи велика співачка, чи там що, але це прийняття участі у співі, у тому, що ми хочемо пограти на яких інструментах, нехай навіть зараз от батьків немає дуже багато грошей для того, щоб придбати щось таке, але я точно знаю, що в наших предків завжди було щось сховане там під подушечкою, чи якісь ложечки, чи мандоліна, чи може якийсь акордіончик, чи що, ну щось було, тому що люди дуже люблять інструменти, дуже. А отут от в Карпатах мені дуже подобається цимбали. Це і культура, це і слух музикальний, це прекрасні такі звуки, які відображують душу людини. І мінорні, і мажорні. І якось людина, яка хоче грати на чомусь, вона завжди придумає щось своє, свої звуки придумає, от як композитори. І кожна людина з нас, кожна буквально, не дивлячись ні на яку музикальну освіту або що, вона вже дуже прислуховується до своїх внутрішніх почуттів і до звуків. А звук – це фактично вже спілкування з Господом. Господь до нас приходить навіть у тих музикальних інструментах. Дуже всім дякую. Амінь.
1: Дякуємо вам, Ларисо, за таку цікаву довідочку про ваші сімейні музичні інструменти.

І у нас іще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі. Алло, алло. На жаль, зривається дзвінок. Перетелефонуйте іще раз. Ну, а ми з вами зможемо зараз послухати іще прославлення Бога. Семененко Кирил співає для вас «Твій шлях».

0: чудова-пречудова тема. І зараз мені Господь нагадав про такий був концерт, присвячений композитору Ігорю Іванову, християнський співак, композитор. Його цей концерт організувала Світле Радіо. Це було в церкві, проходило в Філадельфії, було дуже багато людей. Це було давно, можливо, хтось все-таки пам'ятає. Було багато християнських співаків. Була наша любима Стела Красовська, Роман Ващук, Любов Дороженко, Аніта Гізо. Було багато-багато наших співаків. І зараз пригадалась мені ця подія музикальна. І ще хочу сказати, що коли я вперше прийшла до радіо, не до радіо, а до Господа, я прийшла через Світле Радіо, от, і була на служінні від радіо «Хліб насущний», і коли наша Божа людина, директорка, заспівала, Галина Львівна, заспівала пісні прославлення, то тут на мене зійшов Дух Святий. І це було неймовірно, я це буду пам'ятати все життя, як я плакала, як я раділа. І тому ще раз наголошую, що для мене пісні – це велика радість. Це прямо ти відриваєшся від цієї грішної землі, ти піднімаєшся до Господа. І ще хочу згадати, сьогодні день народження мого коханого чоловіка. На жаль, його вже 3 роки немає з нами, але він був музикантом все життя. Він працював в цій сфері музики, і він дуже приходив щасливий, що я постійно згадую, з роботи. Він приходив окрилений, тому що люди йому дякували. І він приносив оцю радість, яка так необхідна нам завжди, особливо сьогодні. Тому коли звучить музика на радіо, пісні прославлення, я з великим задоволенням слухаю, я роблю гучно приймач, і я получаю таке благословіння від Господа, неймовірне. І от 150-й псалом нам також наголошує, що славте Господа на гуслях, на струнних, на органі, на кімвалах. І да буде все так, да буде все в раді, все, що створив Господь. Всім благословінь, дякую.
1: Дякуємо вам, Лілічко, дякуємо за такі нахвилені слова, за вашу згадку про Світле Радіо і про концерт, який влаштовували ми спільними зусиллями. Дякуємо, усім бажаємо натхнення. Що сказати після цих слів? Лише варто послухати пісню Галини Волченко «Я прокидаюсь».

0: В ефірі обговорення теми дня.
1: І ми знову з вами в етері. Вітаємо, вітаємо і слухаємо вас.
2: Вітаємо всіх. Миром і Божим благословінь. Я хочу сказати, як музика була в стародавні часи ще. Люди завжди прославляли Бога, і було багато музики. І вона займала особливе місце в ізраїльтян. І за допомогою музики вони якби виражали свої почуття. В суді 11.34, першого царства 1.39.40 написано, що вони, коли визначали свята, святкували, тоді жінки граючи на бубнах, радже наспівали пісень, танцювали. І коли хтось помирав, єрзаричани співали тужливі, шовалевні пісні. Це написано в 2 Хронік 35.22. Тому ми знаємо, що в псалмах багато є, коли цар Давид став царем, він створював нові музичні інструменти, писав чудові пісні і організував оркестр, який пізніше грав у храмі Бога. 2 Хронік 7.9. Цар Соломон мав співаків і співачів при своєму дворі. Музика поклонінні тоді дуже мала важливе значення, і що найважливіше, ізраїльтяни використовували музику в поклонінні Богові. Тому що в 1 Хронік 23.5 написано, що в Єрусалимському храмі було 4 тисячі музикантів. Вони грали на кенвалах, лірах, арфах, сурмах. Тому музика і надалі займає дуже важливе місце і в нашому житті. Як написано в Якова 5.13, своїм співом ми прославляємо Бога. І це написано також в Ефесянам 5.19.13. Пісні на хвалу Богу об'єднують нас. Вони дають нам сил, коли ми зносимо якісь труднощі. І музика – це чудовий дар, завдяки якому ми можемо виявляти свою віру в Бога і в те, що ми дуже любимо Його. В Колосянам 3.16 ми можемо прочитати: «Нехай Слово Христове наповнює вас всією своєю мудростю, не припиняйте навчати і підбадьорювати одне одного псалмами, словами хвали Богу та духовними піснями вдячності, співаючи Богу в своєму серці. Все, що говорите або чините, нехай буде в ім'я Господа Ісуса Христа. Чи ж від Нього також дякуйте за все Богу і нашому Батькові. Слава Батькові, слава Сину Любому, навіки. Амін».
1: Дякуємо вам, Марії, за такі чудові і натхненні слова, за ваші досліди. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру, і чекаємо також нових дзвінків і голосів.

0: Поширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо ніж рядки. В ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас ще є слухачка на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Найдавніше, найпоширеніше і найпатріотичніше мистецтво українського народу – це кобзарство. Кобзарі були представниками інтелігентної частини запорозьких козаків. Кобзарі, граючи на кобзах, співаючи думи, доносили до людей історію українського народу, його боротьбу за волю, прославляли в піснях Бога, несли людям радісні вісті в піснях. Кобзарство породило мистецтво, яке теж сягає в давні часи. Малярство. Картини козака Мамая. Це своєрідний витвір українського народного генія. Це збиральний образ, в якому уособлювалося все козацтво. На картині був зображений сидящий під дубом козак Мамай, поруч кінь, зброя і бандура. Вони символізують дуб – козацьку силу, зброя – постійну готовність до боротьби з ворогами, кінь – козацька воля, а бандура – пісня і душа українського народу. Інструменти кобза, бандура і ліра існують із біблійних часів. У Псаломі 150-му

0: говориться: «Хваліте Бога на струнах». Це і є прообраз тих інструментів. В свій час Вися Українка організувала колектив по запису кобзарських співів, щоб зберегти автентичне мистецтво. І особисто із своїм дружиною Климентом Квіткою записали на фонограф спів харківського кобзаря Гната Гончаренка, який зберігається в музеї кобзарства у Переяславі. В мене в концертах в Українському культурному центрі брали участь бандуристи і кобзарі. В Харківському університеті мистецтва є відділення, де навчають грі на цих інструментах. На Світлому радіо «Еммануїл» є спеціальна програма, в якій є і розповідь про кобзу і кобзарів. Тобто це мистецтво існує з біблійних часів і до наших днів. Це фактично як Боже Слово, і воно і славить і Бога, і український народ. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую вам!
1: Дякуємо і вам, Анно, за участь у програмі. Дякуємо. І давайте послухаємо також разом дуже чудову пісню. Пісню слави Божої. Боже, Україну спаси!

0: В ефірі обговорення теми дня.
1: І у нас ще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго ранку. Я хочу засвідчити, в мене багато свідоцтв є, але хочу зразу сказати, що прославлення Бога – це наша зброя, яку ми повинні одягнути на себе. Не завжди це легко, але просити Бога. Я хочу тебе славити, я буду тебе славити. Дай мені це, одягни на мене, щоб я її не знімав ніколи. І коли обстріли, коли тривоги, це перше, що ми повинні робити, це руки догори піднімати і прославляти Бога. Чи якщо є можливість ставити прославлення, диски, касети, що є. От. Тому що так і написано, що не ваша війна, а моя, я сражаюсь за вас. Але станьте, прославляйте мене. І коли почалася війна ця, на вулицях було багато черг біля магазинів, і я там зустріла жіночку, вона приїхала з-під Києва. В неї трьохповерховий будинок в селищі недалеко під Києвом. І атаки були, росіяни тоді наступали, ракета, була тривога. Вона спустилася у підвал свого будинку, син в Збройних силах був, і танцювала, а їй вже за 80. І вона танцювала перед Богом і прославляла Бога. Ракета влучила в їх будинок, застряла в криші третього поверху і не взорвалась. От. Це таке чудо. Це я з уст в уста чула від цієї жінки. От. Ну, родичі забрали Київ, поки там все це прибрали, ці ракети, все. Будинок залишився цілий, тільки криша. От. І я багато читала, є багато дуже книжок про прославлення Бога, як це працює, християнських книжок. І один брат, дуже відомий в Америці, муж Божий, поки він їздив по світу з командою, у нього євангелізував, в нього загинула сім'я. І він в такому розпачі приїхав, і за нього дуже багато молилися, світили, Божі світили, Божі мужі, жони. І нічого не траплялося. У нього така дуже сильна депресія була. І ніяка молитва нічого не допомагала. І потім через одного приїхав до нього один муж Божий, він за нього молився і каже, поки ти не встанеш на свої ноги і не почнеш прославляти Бога сам, ти не звільнишся. Нічого тобі не допоможе. І йому багато зусиль прийшлось приложити, щоб увійти в це прославлення. І коли він це зробив, він і танцював перед Богом, і як цар Давид, і він багато піснів знав про прославлення, і це йому допомогло. Він вийшов з цієї депресії, звільнився і почав далі служити Богу. Так що це наша зброя. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам за такі сильні свідчення, дякуємо щиро. Усім благословені вам також, щоб музика й надалі лунала у ваших серцях, у ваших домівках. Ну а Світле Радіо допоможе, тому що у нас щогодини можна почути приємну світлу музику. Миколайчик Андрій, там радість, де Божий дім.

бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.

0: Музика має особливий духовний вплив на нас із вами, допомагає заспокоїтися, налаштуватися на молитву, глибше відчути Божу присутність. Звуки музичних інструментів передають радість, вдячність Богу і хвалу. Тоді, коли простих слів нам бракує. Бракує для того, щоб описати нашу вдячність Богу і Його велич. Ну, а якщо ви вмієте грати на музичних інструментах, це є дар від Бога, це музичний талант і спосіб повернути цей дар назад Творцю, присвятивши йому свої здібності і красу звучання музики. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Ну, пані Світлана, я думаю, не, як то сказати, про музичні інструменти треба менше говорити, а більше їх слухати. Ви так як учитель музики, диспеанер зі мною погодитися, кожен інструмент, він по-своєму прекрасний і по-своєму прославляє Бога в ту чи іншу сторону. Так що в Біблії написано гуслями, бубном і арфою прославляйте в танці, прославляйте. Так що кожен музичний інструмент прославляє Бога, якщо він в умілих руках, хто вміє ту мелодію, як це говорить, сотворити. Я пас корову, ще молодшим був, різав вербу і робив такі свистуни, супілки, і трохи там щось грав, але так як немає такого дару, то справжньої мелодії так не виходило, ну, але щось стремився до того. Так що про музичні інструменти треба достатньо менше говорити, а більше їх слухати, і вони самі про себе скажуть і, як це говорять, прославлять Господа своїми звучаннями і своєю мелодією. Дякую.
0: Дякуємо вам, Василю. Дякуємо, дійсно, краще менше говорити, а більше слухати. Отже, давайте послухаємо гімн хвали «Арфа».

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Європи. Ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Багато розмаїться музичних інструментів у всьому світі. В біблійні часи і в наші сучасні часи заохочує нас досліджувати, цінувати звуки цих інструментів, адже кожен із них додає свій аромат і свій смак до музичної картини світу. А ще музичні інструменти допомагають нам підносити хвалу Богові. Ну що ж, надихаємося і далі, і пропонуємо продовжити нашу тему в наступну годину.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай Твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
3: Дорогі партнери,

На годиннику 10 година 58 хвилин. Зовсім скоро ви зможете долучитися до обговорення теми дня. В цій годині продовжимо спілкуватися про музику, її вплив на людей у підлінні часи і в нашій сучасності. Поговоримо про різні музичні інструменти, про гру на них. Можливо, ви пригадаєте свідчення свого життя про те, як музика вплинула на вас.

0: 11-та година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Бог бажає, щоб ми ходили у світлі Сина Його, а не блукали у темряві світу цього.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втрутися у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, Тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі інтерактив. Продовжуємо тему дня. Сьогодні говоримо про музику та гру на музичних інструментах. Про музику, яка надихає. І у нас вже є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Сарячанки. Бажаю всім Божих рясних благословінь, Божої любові і величного прославлення нашого Господа за те, що Він зробив для нас, для нашого спасіння. І я згадав, дуже багато сказано, і дуже є величний псалом 150, який підкреслює поклоніння нашого Господа, і там же ж вказується на всіх інструментах прославляють нашого Господа, і дуже-дуже хороші слова хваліть нашого Господа в святині Його на могутнім небозводі. І перечисляються всі ж інструменти, і трубним, і на арфах, і на гуслях, і на дзвінких цимбалах, і на гучних, і на всіх цих інструментах, які прославляв прославляють нашого Господа, і з нашого Господа ще дуже любив і співав цар Давид. Він співав і грав на інструментах, і коли несли ковчег заповіту в Єрусалим, і всі прославляли, і він співав і скакав, і вигукували, і сурмили. І коли ця ж дружина його, Мелхова, побачила, як він прославляє, співає, танцює, і вона цей зневажила його, тому що вона побачила, що він дужче любить Бога, чим її, і вона погордила в серці своєму. Але Господь достойний поклоніння, хвали, і так що прославляємо нашого Господа за все, що Він зробив для нас, за те, що Він створив усе, і за Його величне спасіння. Дякую вам усім, будьте благословені, з Богом, до побачення.
1: З Богом.

музичні інструменти були невід'ємною частиною нашої з вами культури, людської культури протягом тисячоліть. Стародавні люди виготовляли інструменти з доступних

0: природних матеріалів. Наприклад, найдавнішими інструментами, які були знайдені в Німеччині, були флейти з пташиних кісток та слонової кістки мамонта. Протягом століть музичні інструменти перетворювались на щось дуже цікаве, з'являлися нові конструкції. У 12 столітті було винайдено цитолу. Це такий середньовічний інструмент, який схожий на гітару. А в 16 столітті цей інструмент перетворився на скрипку. 19 століття принесло електричні інструменти. А до речі, ви можете створити вдома свій власний інструмент. Тут треба творчість і трішки господарчого приладдя. Серед кухонних всіляких засобів ви зможете знайти те, що дзвенить, те, що стукає, гуркотить. Можна овочами навіть отримати унікальні звуки. І таким чином долучитися до створення музики. І в нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Хай мир Божий буде в нашій країні. І Божа рука хай буде в нашій країні, веде до миру. Хочу сказати, Житомирщина Валентина, хочу сказати, які є інструменти у нашій церкві, які є дітки, хоч я бачу силует їздила, які є дітки, маленькі такі діточки грають на акордіонах, на духовому оркестрі, на трубах, як вони прославляють гарно Бога. Я дякую Господу. Я не могла наслухатися, і проповідують, і грають. І вони грали в нашому селі, збирали гроші для воїнів на машини. То так люди йшли, плакали, що таке маленьке на акордіоні, мало його видно. І воно так грає, псалми, то аж плакали до святих касанців людей і сказали гроші для наших захисників. Я теж і мій синочок грав у духовому оркестрі на баяні, але вже все, цей руководитель пішов вичість, вони грали на похоронях, і діток брали провести в останній путь, грали. І я грала на баяні, теж грала на псалми, і грала, коли робила за Кубою на баяні електро, там уся музика, там і бубан, там усе йде, от електробаян. Но Бог мене провів у церкву, і я зараз не там. А я вспоминаю бабусю свою, яка 99 років мала, танцювала польку, з землі не торкалась. Боже, як вона, Бог їй давав силу, тож Бог давав, не я. Таку силу, що я зараз маю почти 70 років і пам'ятаю оцей танець, оту польку. І пам'ятаю Давіда, писання, як він славив Господа. Так і моя родиночка, на чому ви? Я хочу подякувати Богу, що Бог дає такі таланти. Слухати музику, назидатися нею, дуже вдячна. Так хочу зараз і принести мені баяна, але ще лева рука так не робить, як робила. І я думаю, що я заграю, і чоловік запише, і я скину вайбер. Я так хочу для своїх братів і сестер заграти сам і заспівати. Мені Бог поможе, я віру. Амінь. Хай Бог всіх вашеньку благословить. Дякую.
0: Дякуємо й вам, дякуємо вам за участь у програмі. Щиро вдячні за такі прямо натхненні слова. І слава Богу за те, що Бог дає вам таланти слухати і славити Бога, і бачити, і чути, і прославляти з допомогою музичних інструментів. Дай Бог сил і здоров'я усім-усім музикантам, щоб їх руки, їх серця, їх уста і надалі продовжували славити Бога.

у скороченому вигляді наш інтерактив повторюватиметься о 20:00 та доступний для прослуховування у подкасті «Обговорення теми дня» на сайті Світлого Радіо.

0: Отже, сьогодні день обізнаності про незвичайні музичні інструменти. Це свято занурення у захоплюючий світ музики. Музика – це дуже цікава штука. Вона допомагає нам хвалити, прославляти Бога. Чому ж гра на музичних інструментах була, є і буде важливою? Можливо, у вас ще є якісь світлі думки? Запрошуємо вас поділитися. І хто ще не телефонував, ми нагадуємо вам номери наших телефонів 067-123-75-75, 050-672-8007, а також телефон Вайбера і Телеграма, де ви можете писати свої повідомлення 093-558-44-12. Сьогодні багато згадували про псалми, про 150-й псалом, зокрема. Що ж таке слово «псалом»? Що воно означає? Це означає піснеспів, що виконується під супровід музичного інструмента. І псалом – це, можна сказати, подвійна молитва. Він звучить і в нашому серці, і лине до серця Божого. У старозавітні часи були спеціальні левіти та музиканти, які призначалися для того, щоб грати під час служіння і віддавати славу Богові у Святому Божому храмі. І дійсно славити Бога на музичних інструментах важливо. І це було важливо не лише тоді, а й сьогодні. Це є наказом Святого Письма. І таким способом висловити наші емоції, наш талант і нашу вдячність у поклоніння Творцю. І у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Алло, вітаю всіх, слава Ісусу Христу.
0: Вітаємо.
1: Є така пісня, вона на російській, але вона дуже передає таке, в основному, мисль.

0: некоторым душе, руках Христа касается, и она восторженно поет. То есть Бог их ей многократно и многообразно говорил бы сам в пророках, и настанет дни, настанет часы, говорил людям сыне своему. И вот это, что Бог предполагал, оно торкается души, душа спевает, она радеет, она чувается присутность Божия. И народжується, і пісні, і музика народжується. Це все від Бога. Від ми. Але ж ми нічого в цей світ не принесли, нічого з нього не виносимо. Але наскільки він збагатився, цей світ, і, правда, його повинно використовувати. Але якщо то законно використовує, то йому на благо буде. Не те, щоб в похоті вгрощати благодать Божу, а те, щоб радуватися цьому, жити цьому. І воно для душі – це приємність, і дух цей, він касається, сповнюється душа духом, і дух цей животворить тіло. Слава Богу за все.
1: Слава Богу, дякуємо за вашу участь у програмі, дякуємо за те, що долучаєтеся до прославлення Бога. Ісус живий, співає пошелок Тетяна.

0: Інтерактивна година.
1: Пропонуємо провести екскурсію подумки в музей інструментів біблійних часів. З чого робили ці музичні інструменти, які згадуються на сторінках Біблії, як вони виглядали, як звучали. Приділимо трішки часу. Музичні інструменти виготовлялися з цінних порід дерев, шкіри, тварин, металу і кісток. Деякі біблійні інструменти були інкрустовані слоновою кісткою. І їх можна поділити на три основні групи. Які ж це були інструменти? Це струнні, духові і ударні. До струнних можна віднести арфу, ліру і лютню. Духові – ріг, який ще називається шофар, сурма і сопілка. А ударні – це бубон, систр, тімбали або тарілочки і дзвіночки. І дійсно, як уже ви казали, музиканти, граючи на цих інструментах, створювали цікавий, приємний музичний супровід до поетичних творів, до танців, до співу. Про це можна прочитати в книзі Самуїла, в першій книзі. І музиканти використовували ці інструменти у поклонінні Богом. Читаємо про це в першій книзі Хронік. І давайте далі слухати, а не лише говорити.

Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю і ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.

0: Обговорення теми дня.
1: Чи є пісні і гра на музичних інструментах важливими? Важливими у прославленні Бога? І наскільки важливо для вас слухати музику, грати на музичних інструментах? Чи ви прославляєте нашого великого творця тими дарами, які він дарував вам? Цікаво було б почути відповіді на ці питання. А можливо, ви знаєте, який найскладніший інструмент в усьому світі і найцікавіший. Ну, а ми поки продовжимо нашу екскурсію музеєм інструментів біблійних часів. Заходимо до зали струнних інструментів і дивимось, арфа і ліра були легкими переносними інструментами зі струнами, натягнутими на дерев'яну раму. Давид грав на струнному інструменті, щоб розвіяти тривожні думки Саула. Ці інструменти використовувались в оркестрі, а також для радісних подій на різних святах. Лютня зазвичай відрізнялась від арфи формою. Переважно вона мала кілька струн, натягнутих на гриф, до якого прикріпляли деко. Звучання лютні десь нагадувало звучання сучасної класичної гітари. Її струни виготовляли зі скручених рослинних волокон або кишок тварин. А ось зал духових інструментів. Одним із найдавніших духових інструментів був ріг, так званий шофар. Цей порожнистий баранячий ріг видавав гучні, пронизливі звуки. Ізраїльтяни користувались ним, щоб скликати воїнів до бою і збирати народ на особливі події. Іншим духовим інструментом була сурма. Моїсей виготовив за наказом Бога дві сурми зі срібла. Вони мали використовуватися при скинії. А пізніше у Соломоновому храмі звучав оркестр зі 120 сурм. Вони, до речі, бували різної довжини, і деякі сурми від мундштука до розтруба мали щонайменше 90 сантиметрів. Але найбільше ізраїльтяни любили сопілку. Її приємний мелодійний звук розвеселяв людей, які сходились на родинні свята, на весілля. І також сумовите звучання сопілки можна було почути на похоронах. А ось ударні інструменти. Під час свят ізраїльтяни використовували різноманітні інструменти, які видають шум. Ритмічні звуки викликали в людей емоційне піднесення. Бубон виготовляли зі шкури тварин, яку натягували на дерев'яний обруч і прикріплювали брязкальця. А ось іще інструмент цікавий – ситр або цитра. Цей інструмент мав овальний металевий обруч і ручку, а також стержні поперечні з нанизаними на них металевими пластинками. Коли потрясали сестром, він видавав дзвінкі звуки. Також були кімвали. Вони видавали більш гучний і гострий звук. Цей інструмент був з двох дисків, і великі парні тарілки вдаряли одну об одну, щоб видобувати звук. На менших тарілочках милозвучних грали, прикріпивши їх до пальців. Вони були і великі, і малі, і видавали звуки різної гучності. А у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: А це Світлана Іванченко?
1: Так.
2: Дуже приємно. А то Богдана?
1: Приємно чути вас.
2: Я хотіла, Світланочко, сказати, що я любила музику. Ще маленька була, попідростала трохи, і коли вже я доросла, і мої хлопці, і вони трошки мали ваду з зором. Один мій Володя, що був за клубом, що пішов тепер на кладовище на роботу, то він любив дуже-дуже духові інструменти. І я їх посилала до школи, після школи і в музикальну. По 4 роки вони ходили тут у музикальну у Бориславі школу. То ви знаєте, я не можу вам передати, яка то радість, коли я чула, коли моя дитина грала на саксофоні і на кларнеті, і на акордеоні, все хотів на губой. Коли навіть було десь весілля, як мій син Володя грав на саксофоні, то я так виходила на подвір'я і слухала, коли включався саксофон, то я з таким захопленням, з таким задоволенням слухала, що мій син грає так. Музика є всякого характеру, є весільна, а є і сумного. От по прямою будиночок несуть наших покійних воїнів, які загинули тепер після час війни, то сум зносить, я не можу вам передати, який тягар. Мій син Володимир каже: «Боже, мамо, я би сам вже волів бути в цій могилі, ніж той, бо мені, йому вже 61 рік, а мусить хоронити хлопців, які є по 24-25 і так далі». Музика потрібна людині. І дуже любив моя сестра Ліда, найстарша, то вона у церкві під час служби Божої виконувала соло, вірою співала. А під час таких концертів, як то на жовтневі свята, то старша сестричка Ліда, то вона співала: «Альон цвіте, синьо, синьо, а мати жде додому сина». То глядачі, стоячи, її аплодували оплесків. Музика є дуже потрібна. Я співаю, мені, наприклад, сумно, бо я хворі ноги, я до церкви не можу піти, а я собі співаю без музики, а так вірую, Отче наш, є мелодія, і я співаю. Спів дуже потрібний, особливо співаю церковні пісні з Богом, і так легше прожити. І бажаю всім такої віри твердої, як в мене є. Мені хоч сумно на душі, а я співаю церковні пісні, і мені стає легше.
1: Дуже дякуємо, дякуємо вам, дякуємо вам за участь у програмі, дякуємо за згадку про наших героїв. І давайте разом послухаємо пісню, присвячену їм, «Своя мюзик», «Дякую тобі, герою».

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: У нас на лінії ще є слухачка, яка хоче поділитися своїми світлими думками. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю, моє світле радіо. Вітаю всю нашу радіосім'ю. Всі світлячки. Посилаю свій привіт в мою рідну Україну. Я сьогодні пізненько приєдналась до програми в інтерактиві. Але це така чудова тема. Це музика, наше життя, наші відчуття в музиці. Я хочу вам розказати про мого пастора з моєї Сумської церкви Різдва Вадима Лисенка. Ви його теж уже знаєте із програми «Світле свідчення». Він там уже був декілька разів. Перша його професія нашого пастиря Вадима, він музикант. Він грає майже на всіх музичних інструментах. Вони створили чудове музичне вітання у церкві. І наш пастир, мені дуже подобалось і подобається, він грає на флейті. І ви знаєте, я на все життя полюбила оці мелодії, які створюють це емоції, це оксамит, це ніжність, повітря, політ. Я дуже за цим всім сумую і при нагоді посилаю вітання і привіт моїй церкві і нашому пастирю. А ще, ви знаєте, я дуже люблю саксофон. На саксофоні вчиться, і вже декілька років вчиться моя внучка Поліна. Їй зараз 17 років, от, і вона опановує саксофон. Правда, вчиться вона на ньому у музичній школі, а дома із своїм саксофоном вони виїжджають у ліс, щоб вона в лісі набувала ту майстерність. І ви знаєте, у цього саксофона тембр такий теплий, гнучкий, такий експресивний, який переходить від ніжних, майже шепочучих нот до такого потужного, ріжучого драйву. От, звук цього саксофону, він дуже близький до людського голосу за своєю виразністю. Я пам'ятаю, у нас на мосту часто ввечері приходив музикант, і він грав на саксофоні. І ось представте собі, над річкою лин ось ці мелодії саксофону. А ми жили на самому, біля самої річки. І ви знаєте, майже кожного вечора ми слухали ці чудові мелодії. Люблю скрипку. Це смичковий інструмент із таким співучим тембром. І найбільше він нагадує людський голос. Дуже люблю скрипочку. Ви знаєте, дуже люблю музику. Хоча я ні на чому не граю. Мені дуже подобається твір Антоніо Вівальді. Пам'ятаєте, «Пори року». Це ж така мелодія. Або як їх, Джон Вільямс, пам'ятаєте фільм «Список Шиндлера», де звучить мелодія, яка назавжди, вона відчувається, це сама найсумніша мелодія, яка нікого не залишить байдужим. Люблю цю музику. Люблю музику і твори у нас на Світлому радіо. Пам'ятаєте, є молитва за Україну. Боже єдиний, Боже великий, нам Україну храни. Миколи Лисенка. Дуже гарна сьогодні тема. І нехай ще більше на нашому Світлому радіо лунає цієї світлої музики. Дякую вам за таку чудову програму. Дякую.
1: Дякуємо вам за такі приємні слова, за ваші згадки, свідчення. Нехай Бог і далі вас благословляє і допомагає перебувати на світлих хвилях і в хвилях Божої присутності з допомогою музики, ну і Світлого радіо теж.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
0: Приєднуйтеся до обговорення.

ми з вами сьогодні говорили про музику, її вплив на наше життя, про музичні інструменти, які лунали у біблійні часи, і можна почути сьогодні їх голоси. Музика, вона надзвичайна, глибока. З її допомогою ми можемо і заспокоїтись, і підняти собі настрій, а може іншим людям, які нас оточують. Можемо прославити Бога тими талантами, які Він нам дав. Можливо, ви не граєте на музичному інструменті, але любите слухати музику. І сьогодні дуже багато прозвучало теплих і приємних ваших відгуків про різні музичні інструменти і про музику, яка лунає на Світлому радіо. Дійсно, ви можете почути тут музику на будь-який смак. На наших хвилях, особливо в кінці кожної години, звучить класична музика і хори. Хори стародавні і хори сучасні, чоловічі і жіночі, і дитячі. Будь-яка музика, вона від Божого серця лунає до нас, і ми можемо віддавати її назад у вигляді хвали Богу.

хотіли подякувати усім вам, усім нашим слухачам, які долучились до створення такої цікавої програми. Нехай музика й надалі лунає у ваших серцях, і будь-що, що у вас є під руками, може слугувати цікавим, незвичайним музичним інструментом. І можна славити Бога і голосом, інструментами, і навіть молитвою. Так, піснеспів, псалом – це подвійна молитва. І це дуже приємний інструмент для нашого з вами спілкування і нашої дяки, подяки Богові. Ми вважаємо, що молитва, вона може лунати постійно. І також на світлих хвилях вона лунає кожного дня і кожної години. Ви можете долучатися також до наших молитов і цим незвичайним, чудовим інструментом славити Бога. Так, в молитві можна висловлювати і свої почуття, і свою душу, і свої емоції, і голосом, і звучанням музики.

0: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо Еммануїл. Через світлі хвилі ці люди почули

0: слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за ці це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099 207 58 22 099 207 58 22.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо Ема.

Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час

0: Сьогодні 31 липня 2026 року, 212-й день року у Григоріанському календарі. До кінця року залишається 153 дні. Які ж релігійні свята і дні відзначаємо сьогодні? Сьогодні християни західного обряду відзначають День святого Германа Осерського. Церковний, політичний та військовий діяч пізньої Римської імперії. Жив у 378 до 448 року. І сьогодні також відзначається День святого Ігнатія Лойоли. Він був іспанським католицьким священником, теологом, засновником Товариства Ісуса, ордену єзуїтів і його перший генерал у 1541-1556 році. Християни східного обряду сьогодні відзначають День праведного Йосифа Аримафейського. Йосиф Аримафейський був таємним учнем Христа, і саме він попросив у Пілата тіло Ісуса для поховання. Також православні християни відзначають сьогодні День праведного Євдокима Кападокіянина. Він був військовим та подвижником, який жив у Малій Азії у 9 столітті за часів імператора Феофіла і прославився праведним життям, турботою про бідних та сиріт. Також сьогодні день мучениці Улити або Юліти. Вона була ранньою християнською мученицею, яка постраждала за віру разом зі своїм малолітнім сином Кириком на початку 4 століття за часів гонінь імператора Діоклетіана. Які ж події трапилися у світі та в Україні в цьому дні впродовж усіх століть і років? 781 рік. Вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії. 1498 рік. Відбулася експедиція Христофора Колумба, і він відкриває остров Тринідад. У 1837 році у Києві було закладено Червоний корпус Київського університету. 1919 рік. Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ. . 1941 рік. Костя Панківського у Львові обрано головою Генерального секретаріату Української Національної Ради. 1971 рік. Людина вперше проїхалась по місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle. 1975 рік. Саме 31 липня у Гельсінкі відкрилася нарада з безпеки і співробітництва в Європі, на якій ухвалено заключний акт, що містить розділ про права людини. 1994 рік. Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною. І це було 6 метрів 14 метри. У цей день народилися цікаві визначні постаті. 1598 рік. Це день народження Алесандро Альгарді, італійського скульптора, який був одним з найталановитіших представників бароко в скульптурі Європи 17 століття. У 1704 році народився Габріель Крамер, швейцарський математик, один з творців лінійної алгебри. А у 1866-му цей світ побачив Діонісій Дорожинський, український церковний діяч, теолог, педагог. У 1914 році народився Луї де Фюнес, французький кіноактор. 1939 рік. 31 липня цей світ побачив холодний Микола Костянтинович, український поет, шестдесятник, літературознавець, перекладач. 1944 році народилася Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна. Вона вперше знялася в кіно у віці 8 років.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Завтра у суботу, 1 серпня, утримається суха погода на більшій частині території країни. І також опадів не очікуємо. Вітер північний у західній частині України змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. В нічний час температура повітря буде в межах 13-18 вище нуля. На крайньому півдні країни до плюс 21 градуси Цельсія. В день очікуємо від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. На півдні країни та на крайньому заході плюс 31-36 градусів Цельсія, а на півночі Лівобережжя плюс 23-28. У Києві завтра без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура вночі від плюс 17 до 19 градусів, в день очікуємо від 30 до 32 із позначкою плюс. Про це повідомляє Укргідрометцентр та Мета.UA. Ну а ми нагадуємо, що книга Ліві, 26 розділ, 4 вірш, каже: «Тоді я дам вам дощ у цей час, і земля дасть свій урожай, а дерева в полі дадуть свій плід». І в книзі Матвій, 16 розділі, 2, 3 вірш, ми читаємо. У відповідь він мовив: «Коли сонце сідає, ви кажете, буде гарна погода, бо небо на заході червоне. Коли сонце сходить вранці, ви кажете, сьогодні буде непогода, бо небо червоне й похмуре. Ви вмієте розпізнавати вигляд неба, та не вмієте розпізнавати знамення часу». Отже, слідкуємо за часом разом із Світлим Радіо.

0: Adiós.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Віктор Боришкевич, радість життя з Богом.
3: Вітаю вас, шановні друзі. З радістю бажаю святкувати про велич Божу, про Його рясні благословіння, звіщати Євангелію. Блаженна людина, яка прийняла Його, Євангеліє, в своє серце і бажає ділитися з іншим цією радістю. Сьогодні моє бажання поділитися такою темою, євангельською темою – радість життя з Богом. Радість життя з Богом. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Слова Христа Ісуса – злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Я зверну особливу увагу на те, що Христос сказав про себе. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Це слова Христа, основоположника християнської віри, якого визнає все християнство. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Життя в Христі Ісусі не залежить від обставин. Взагалі, ми живемо в світі, де легко нікому не живеться. Хтось сказав, дозвольте мені знайти легку роботу. Боже, ви знаєте, де, може, чули? Каже, ви не в той світ прийшли, де легко можна жити. Тут всім нелегко жити. Страждань багато в кожної людини, але Христос дає життя з подостатком. Христос дає радість життя. Звичайно, в кожної людини є і земні речі, які радують людину. Наприклад, хтось одержав квартиру, побудував дім, купив хорошу машину. Це радість, звичайно. Хороше здоров'ячко – це прекрасна радість. Здоров'ячко, якщо людина розуміє, що вона має таку цінність здоров'я. Певний достаток, сім'я в порядку – це радість життя. Звичайно, земна радість – і це нормальні речі. Але є багато проблем на цій землі. Болі нашого життя, скорботи, хвороби. У сім'ях часто порядку немає. І воно все впливає на людину, на стан людини. Та я хочу сказати, що коли людина в єднанні з Богом, то вона понад цим усім є. Вона, незалежно від обставин життя, вона радіє життю. Апостол Павло свого часу написав до Филип'ян, для мене життя – то Христос. Для мене життя – то Христос. Я згадав, як під час тоталітарного атеїзму в нашій країні на підприємстві дали анкети написати. І там була така графа «Ваше відношення до релігії». І одна сестра написала, в той час вона написала, для мене життя – то Христос. Вона не побоялася написати, бо то справді було її життям. Радість життя в Христі Ісусі незалежна від обставин. Хто читає Євангеліє, той знає, як апостол Павло і Сила були у в'язниці, і нелегко їм там довелося, але вони славили Бога співом, вони раділи в Господі Христі Ісусі. То не проста ситуація. Це не так, як то буває у нас, знаєте, сити, все нормально і ще щось там незадоволене. Запитайте сьогодні любого жителя нашого суспільства, чи ви задоволені ситуацією в суспільстві, чи ви задоволені, наприклад, якимсь чиновником, владою, ну, любою людиною, сусідами. Ох, як часто звучить, що не зовсім. Наші люди вміють бути незадоволеними, але Господь навчає іншого. Звичайно, без Бога одне незадоволення, але коли людина пізнає Всевишнього, але коли людина живе з Богом в єднанні, ця радість наповнює серце. Для мене життя – то Христос. І людина, незалежно від обставин життя, славить Всевишнього. Не то, що колись учні, каже Христос, ви шукали мене, Бо є

аналізу, у вас тяжка проблема, у вас невеликовна хвороба, і навіть її є чотири різновидності злоякісної хвороби. І цей молодий чоловік особисто мені свідкував. Прийшов додому, схилився перед Богом і довго-довго молився. І мені сподобалася одна фраза, яку він сказав, дуже сподобалася. «Боже мій, якщо ти мене і не оздоровиш, якщо мені прийдеться помирати від цієї хвороби, я все одно віру, що ти Бог, який оздоровлюєш, що ти Бог, який дає життя». І він в знемозі заснув. Вранці проснувся і каже, на тому місці, де була хвороба, стало здорове тіло. І я, каже, побіг до лікаря. Бог зцілив, Бог явив чудо. Мені сподобалась ця фраза. Якщо ти і не оздоровиш, я все одно віру, що ти Бог зцілюючий. О, дійсно. Паралельно згадав за тих трьох мужів, яких кидали у піч полум'яну. Сильний вогонь, напалено все воно сильніше. Піч розпечена, вогонь палає. Але ці люди сказали, якщо навіть Бог не вибавить нас від цього вогню, все одно ми твоєму істукану цару не поклонимося. Оце життя з Богом, оце віра навіть на страждання і навіть на смерть з радістю спасіння. Можливо, я говорю незвичні речі? Ми так звикли до земного, так нам хочеться у цьому земному успіх мати. Але Бог бажає основне, що потрібно, врятувати нашу душу, життя нам дарувати. І коли людина кається в гріхах, народжується згори, радіє життю. У нашому християнському світі є така пісня: «Я видів сльози щастя в глазах освобожденних». Як прекрасно! Людина в покаянні, сльози на очах, радість життя, перемога над злом. Оце те, що потрібно кожному із нас. І людина, коли покаялася, на другий день прийшла на роботу, і люди, які з ним працюють, бачать, щось трапилося, каже, з тобою, в тебе лице сьогодні інакше. Ти зовсім по-інакшому, у тебе погляд інакший. Що з тобою? Я вчора прийняв Христа Ісуса. О, дійсно, це правда. Уже туди в компанію не хочеться, пити рука не піднімається, курить не хочеться, блудить не хочеться, обзивати не хочеться. Зовсім інше життя. Повноцінне життя, християнське життя. А це людина, яка посвятила свою долю в руки Господа. І ця радість спасіння, радість життя наповнює серце, жити хочеться. То є велике благословіння. Ми працюємо у багатьох в'язницях, і наші браття приїжджають туди. І коли людина кається в гріхах, в'язень, беззаконник кається в гріхах, і каже цей чоловік, тепер я вже можу сидіти в тюрмі, мені однаково, основне, що я з Господом. І часто буває, що цих людей раніше терміну випускають на свободу, звільняють їх. Ще й таку радість Бог дарує. Але основне питання, що Бог дає спасіння. Буває таке, як служитель, приходжу до хворої людини, молимося, Бог являє милість, Бог звільняє від гріха, народжується заново людина. І каже, тепер мені і в хворобі не страшно, Господь зі мною. Але тоді, коли людина пізнає Господа, радість спасіння стається, тоді і оздоровлення приходить. Бог і таку радість дає для людини. Але основне питання, що людина в усіх обставинах життя радіє життю, живе з Богом, і оця радість, незалежно від обставин, наповнює серце людини. Це є повнота благословіння. Багато людей, знаєте, коли обставини хороші, вони живуть своїм життям, трошки грішать, багато грішать. Але, знаєте, людина віруюча, незалежно від обставин, служить Господу всім серцем. Я згадав одну історію, як пливли на кораблі люди, багато людей, і буря знялася на морі. І один чоловік, який перший раз плив, злякався, вибіг на палубу, упав на коліна і став молитися. А до нього підійшов
Капітан корабля підняв його.

каже: «Вставай, боягузе, молитися треба кожного часу, а не тільки тоді, коли буря зірвалася». То правда. Через те, коли стається небезпека в житті людини, я не раз бачив такі речі. О, один лікар казав, коли людина хворіє, вона готова до куди тільки йти, аби здоров'я одержати. Кажу: «О ні, християни куди тільки не підуть. Ворожка – це сатанізм, беззаконники – це екстрасенси, це не туди, це безбожжя, тільки до Бога. Лікар, да, ми визнаємо лікарів, тільки до Господа. Бог благословляє, Бог милість являє, життя має бути освячене, а тоді Господь і оздоровлення дарує. Як хочеться, щоб кожен із нас всім єством довірявся Господеві. Радість тільки в Господі». Читаємо послання до євреїв, 11 розділ, де основному описується про мужів віри, які перемагали, які жили з Богом в єднанні і одержували перемогу за перемогою. Але там далі, друга половина цього розділу описує, що вірні Господеві життя своє віддавали і часто страждали, терпіли муки. Там описується конкретніше, наскільки вони страждали. І далі написано: «Ті, кого весь світ не був вартий, тинялися». Але там Бог каже, що вони блаженні, благословенні. І таке потрібно пройти віруючим людям. Але перемога за Господом. Благословен Господь, який дає цю перемогу нашим душам. Я також згадаю один псалом, який співається, мов би, від імені Бога про людину. «Мені нужно серце чище злата, і віра крепкая в труді. Мені нужен брат, любящий брата, і славящий мене везде». Це свобода життя, це любов від Господа, це єднання із Богом. Блаженна людина, яка в матеріальному задоволена. Просто Біблія каже: «Великий же зиск, то благочестя із задоволенням». А в духовному досягає, старається, стремиться, удосконалюється. Дійсно, це благословіння, з Богом в єднанні жити. Хай страх Господній наповнює наші серця, щоб жити, прославляючи Всевишнього, мати цю радість життя у всіх обставинах життя. Нехай Господь вас рясно благословить. З миром Божим!

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Матвія, розділ 22. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи:
4: «Царство небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: "Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля". Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той не свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: "Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля". І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: "Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної?" Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: "Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних, та вибраних мало".
3: Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові його. І посилають до нього своїх учнів із іродіянами і кажуть:
5: "Учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?
3: А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав:
4: «Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? Покажіть мені гріш податковий».
3: І принесли динарія йому. А він каже до них:
4: «Чий це образ і напис?»
3: Ті відказують:
6: «Кесарів».
3: Тоді каже він їм:
4: «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
3: А почувши таке, вони дивувалися, і, лишивши його, відійшли. Того дня приступили до нього саддукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його, та й сказали:
7: «Учителю, Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас 7 братів, і перший, одружившись, умер, і не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го. А по всіх вмерла й жінка. Отож у воскресенні котрому з 7 вона дружиною буде? Бо всі мали її».
3: Ісус же промовив у відповідь їм:
4: «Помиляєтесь ви, не знавши Писання, ні Божої сили. Бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. А про воскресення померлих хіба не читали пророченого вам від Бога, що каже: «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. Бог не є Богом мертвих, а живих».
3: А народ, чувши це, дивувався науці його. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув саддукеям, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи:
8: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?»
3: Він же промовив йому:
4: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею: люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях весь закон і пророки стоять».
3: Лиш фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав:
4: «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?»
3: Вони йому кажуть:
4: «Давидів».
3: Він до них промовляє:
4: «Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: "Промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм"? Тож коли Давид зве його Господом, як же він йому син?»
3: І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати його.
9: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете.

0: якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчуваються в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

по правді кажу вам, як хто скаже горіцій, порушся та кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Світле радіо Еммануїл.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Батько Небесний, я звертаюсь до тебе і молю тебе за наших хлопців, за наших воїнів, які зараз боронять нашу країну і наші межі, наші кордони. Бережи їх, благослови їх. Нехай кожне серце, яке там зараз на полі бою, буде наповнене тобою, твоїми мислями, Господи, твоєю присутністю. Нехай кожне серце, яке там зараз воює і захищає нас, віддає своє життя, буде спасенне. Молю тебе за кожного з них. Молю тебе за нашу країну, за наш уряд, за кожного, хто зараз долучений, залучений в цю боротьбу проти ворога. Боже, молю тебе, щоб їхні серця, їхні помисли, їхні наміри були чистими. Очисть, Господи, від внутрішніх ворогів, від корупції, від зла, від крадійства, від обману. Боже, дай нам бути згуртованими, як ніколи, бути єдиним народом, який поклоняється тобі і визнає тебе як свого Господа і Спасителя, надія якого тільки на тебе, Господи, молю тебе, в ім'я Ісуса, Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».

0: спаси, о Господи, допоможи. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Благословляємо вас із дому Господнього. Бог Господь і явився нам. Вчиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти, Бог мій, буду хвалити тебе. Ти, Бог мій, буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Слава.
1: Псалом 117.

0: вітати людей, які щось знають.
1: Недостатньо тільки молитись, хай прийде царство твоє. Необхідно також працювати над тим, щоб царство Боже прийшло. Свята Урсула Ледуховська.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць. Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
2: В ефірі голоси наших радіослухачів.
3: Я дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилася в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
2: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Всіх вітаємо, шановні наші слухачі, на годиннику 14 година, 3 хвилини, сьогодні 31 липня, останній день липня, вітаю вас у прямому етері, з вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо сьогоднішню програму «Світле освідчення». Що ж, я нагадую, що цю програму створюєте ви. Ви можете зателефонувати, привітати, кого бажаєте, у кого сьогодні день народження, або просто передати всім привіт, замовити якусь пісню, яку ви дуже сильно любите, давно не чули, або просто хочете ще раз її прослухати, і все це ви можете зробити прямо зараз у цю годину, тож користуйтеся цією благословенною годиною та можливістю почутися нашими слухачами. А я нагадую наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю прийняти участь. 067-123-75-75, а також Viber та Telegram, за яким ви теж можете телефонувати або писати замовлення, як повідомлення 093-558-44-12. Долучайтеся! Що ж, до нашої студії телефонують, я приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
2: Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Грива Галина. Вся церква Сілаам вітає цим святом. Щоб серце ваше зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров'я без ліку і довгого-довгого щедрого віку. Хочу також передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині Олі і Лізі із Харкова, нині із Ворзеля, Люди із Києва, вулиця Приречна, 11, а також брату во Христі Віктору із Старичанки. Дякую Богу за таких друзів. А в подарунок всім пісня нашої церкви Сілаам «Клонюся». Дуже дякую.
1: Дякуємо і вам, пані Людмила, що доєдналися сьогодні до нашого етеру. Раді були вас почути. Божих вам благословінь та приєднуємось до привітань. Церква Сілоам з піснею «Вклонюся» лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: нервових почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
2: Квіти від вас, пісні від нас.

Дорогоцінні слухачі, ми продовжуємо нашу сьогоднішню програму. Триває світле освічення, і я читаю наступний допис, який нам надіслала пані Єлизавета у Viber. Світлій команді і всім слухачам Божого миру, натхнення, щасливого сьогодення. Декілька рядочків від Юлії Тунего. Дивовижні картини пишуть руки Господні, і вони неповторні, як колись, так сьогодні. Колоритом відтінків замилується кожен, лиш творець наш чудовий малювати так може. Подаруйте, будь ласка, всім слухачам пісню «Боже, ми любимо тебе», виконавець Мельничук Ігор. Дякую вам, хвала Всевишньому, який живе і царює повік. Дякую, пані Єлизавето, за те, що доєднались до нашого сьогоднішнього етеру. І я нагадую, що ви можете телефонувати, а також писати, як це зробила пані Єлизавета, замовляти через повідомлення теж композиції, і я з радістю буду виконувати ваші замовлення. Мельничук Ігор, Боже, ми любимо тебе!

0: одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: Триває програма «Світле освідчення» на хвилі Світлого радіо на годиннику 14 година, 14 хвилин. І я нагадую, що ви можете скористатися цією можливістю для того, щоб доєднатися до сьогоднішнього етеру, щоб наші слухачі почули ваш голос, можливо, поділитися з кимось своїм чудовим настроєм, передати сьогодні свій чудовий настрій нашим слухачам, запалити і також це підкріпити чудовою композицією, яка надихне, яка буде дарувати настрій. Тож, доєднуйтесь, я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю це зробити, а саме 067-123-75-75. Також у нас є номер 093-558-44-12. Це номер Viber та Telegram, туди ви теж можете і телефонувати, і навіть писати повідомлення. Тож, доєднуйтесь, дорогоцінні, не втрачайте цієї можливості. Я спробую виконати ваше замовлення, знайти пісню, якою бажає зараз почути ваше серце, ваша душа, тож не зволікайте. А я приймаю наступний телефонний дзвінок. Я дякую вам за очікування і вітаю вас.
2: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на ваші Божі ниві. Це Людмила з Києва, з Оболоні. Я хочу передати привіт у Харків Єлизаветі, Ніні і також у Львов моїй дорогоцінній сестричці Ірі і її чоловікові. Також хочу передати привіт людям з церкви Силеам і Ніні Зорзеля, і Віктору Старичанки. І також хочу передати привіт Альоночці нашій, яка в пансіонаті знаходиться. Хай її там Господь Бог утішає і хранить. І я хочу передати привіт сестрам нашим, які знаходяться в окупованій території, в пансіонаті, які слухають наше радіо. Вони старенькі, вже пожили. Хай їх Господь Бог утішає і дає їм мир і спокій. І також я хочу передати в Харків привіт Ані. Благословення, сестрі, хай Господня рука буде на ній. І я хочу сказати вам усім, що слава Богу за нашого Ісуса Христа, який прийшов у цей мир, щоб спасти нас і, як кажуть, дати вічне життя. І пісню я хочу дати всім нам, Галині Львовні, ми переможемо, ми обов'язково переможемо цю війну, яка є у нас. Хай Господь Бог, як кажуть, захищає Україну, милує і милує наш народ, по милості його і по благодаті твоїй. Може, у кого день народження сьогодні було вчора –

якимось довітань, можливо, у когось дійсно сьогодні день народження, і ми про це не знаємо, або було вчора, і вітаємо вас, і бажаємо вам рясних Божих благословень кожного дня, укріплюватися в Його любові. Нехай Господь дарує вам наснаги та миру, який превище всякого розуміння. На хвилі Світлого Радіо лунає композиція Галини Волченко «Я переможу». І знаєте, тут мені здається, наскільки навіть про перемогу таку зовнішню, а про перемогу внутрішню також. І ми маємо змогу перемагати. Перемагати не лише у війні, яка зараз триває в нашій країні, а перемагати щоденно, перемагати у кожній обставині, яка трапляється в нашому житті. Чому ми маємо цю змогу? Тому що ми маємо того, хто вже подолав все, хто вже переміг на хресті все і забрав цей тягар з наших плеч. І він живе в нас, він ходить поруч з нами кожного дня. Він готовий завжди підставити свою руку, щоб допомогти, щоб підкріпити, щоб дати сили, щоб його благодать працювала в нас і допомагала. І тому, коли з нами є Господь, коли він кожного дня перебуває в нас, він дає цю силу, він дає цю благодать, своєю любов'ю покриває і дає сили перемагати. І разом з ним ми зможемо подолати всі обставини, пройти, тому що він поруч завжди. Як би не було важко, страшно, складно, незрозуміло, безвихідь, він є поруч. Іноді ми не завжди знаємо, чому це трапляється, для чого, як з цього вийти, але Господь поруч, він утішає, він підкріпляє, він це вже пройшов і отримав перемогу. І ми отримаємо перемогу разом з ним.

Та не перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

0: дуже полюбилась мені ця композиція пані Галини Львівни. Вперше її коли почула, прямо так вона мені в душу запала. Тому дякую вам, пані Людмило, за замовлення цієї прекрасної пісні. Що ж, я поспішаю прийняти наступне замовлення. Дякую вам за очікування і вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
1: Щиро вітаю і я всіх слухачів Світлого Радіо, Ольга Харчук. Сьогодні вранці була така цікава передача, інтерактив про музику, про вплив музики на людство, на сприймання цієї музики, цієї чудової мови, яку кожен розуміє в міру свого сприймання і розуміння, бо це дійсно міжнародна мова, це божественна мова, і вона вплив має дуже-дуже сильний на наші душі, серця і розум. Вона і лікує, і окрилює, і заспокоює, і зцілює. У неї дуже багато функцій таких. Навіть є назва така функціональна музика. Колись мені довелося в реанімації лежати, і там включили таку музику. Вона така тиха, пливла, так. І так всі ми заспокоїлись, кожен в міру своїх там міркувань, молились, хто міг. От і я зараз пропоную послухати композицію музикальну «Аве Марія». Вона без слів, але ми можемо, кожен з нас, помолитися. Кожен про своє і про нашу нині Україну, про наших людей і наших воїнів, світлих, доблесних воїнів, захисників. Дарую всім нам цю прекрасну композицію. Давайте послухаємо. Щиро всім дякую.
0: Дякую вам, пані Ольго. Я не знаю, чи казали це сьогодні в ранішньому етері стосовно такого дослідження, яке я читала, і воно насправді є достатньо відомим, просто, можливо, хтось не знає, що класична музика дуже добре впливає на дитину, коли вона ще знаходиться в утробі матері. І було проведено дослідження, що класична музика, а зокрема саме музика Моцарта, чомусь, не знаю чому, дуже заспокоює дитину, впливає на її серцебиття і взагалі на її розвиток ще ненародженої дитини. Ось тому, коли ви вагітна жінка, то слухайте побільше класичної музики, приємної, спокійної музики, яка буде приємною і вам, і буде приємно впливати на вашу дитину. А за замовленням пані Ольги ми слухаємо композицію «Без слів» «Аве Марія» виконує Франц Шуберт.

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освітленнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Дякую, пані Ользі, за замовлення цієї композиції. Я відчула себе, ніби я сиджу знову на концерті симфонічного оркестру. Я дуже люблю ходити у філармонію, хоча не так прямо дуже часто це роблю, тому що не вистачає на все часу, але дуже люблю слухати музику, саме оркестр. Іноді буває, сидиш, і ти не розумієш, як тобі хочеться більше, чи закрити очі і просто слухати, чи сидіти і дивитись на людей, на диригента, на весь колектив, тому що дійсно, коли цілий оркестр грає, це як один живий організм, і ти хочеш дивитись на всіх одразу. Я люблю особливо дивитися ще на емоції людей, коли вони грають, закривають очі, розкривають рота, тілом працюють, руками, головою, і ти дивишся, і вау, ну це прям таке видовище. Мені дуже подобається, і я знову відчула себе ніби на концерті, тому дякую пані Ользі. Варто слухати класичну музику іноді без слів і просто поринати в таку тишу і в свою свідомість, і залишатися наодинці зі своїми думками і роздумувати. Тому що так часто ми спішимо кудись, слухаємо музику теж зі словами, думаємо про щось, про те, що співається, слухаємо розмови людей, слухаємо телевізор, цей світ, але так рідко ми слухаємо себе, знаєте, саме свої думки. Тому варто слухати класичну музику і поринати в оцей світ тиші і заспокоєння, і трішки роздумувати над своїм життям і тим, що відбувається. Я приймаю наступний дзвінок. Дякую за ваш дзвінок і вітаю вас.
2: Вітаю!
1: Вітаю!
2: Ви знаєте, це Лілія, да?
1: Так.
2: О, я відгадала. Ура! Слухайте, Лілішка, я зараз чула цю композицію Аве Марія. Мені як серце захватило, я би їй помагала. Ну, я цю люблю композицію, чула, як її раніше співала Бартіно Лоренті. Я цю композицію дуже люблю. І я хочу для своєї мамочки, Любочки, для всіх теж, щоб звучала радісна пісня. Хотіте сонце ваше віконце, верники. Для мама Любочки, для Альонушки, теж доглядальниця моя дочка. Для теж Оля доглядальниця. І для баби Степи, для мами Маші. Можу цю пісню заказати, верники.
1: З радістю, так, пані Альона.
2: І для всіх, кого я люблю, хочу заказати цю пісню. А світло сонце у ваше віконце, будь ласка.
1: З радістю, пані Альона, дякую вам, що доєдналися. Обіймаємо вас. Я радію, що ви теж отримали задоволення від пісні «Аве Марія», від цієї композиції, точніше, правильно сказати, якийсь такий катарсис, можливо, тому що мені здається, що часто, коли ти слухаєш композицію якусь саме класичну музику, то можна отримати такий катарсис. От, тому переходимо з цього стану на такий позитивний настрій, коли танцює наша душа і танцює наше тіло. І знаєте, сьогодні, як я вже сказала, ми відпускаємо половину літа, ми прощаємося з липнем, і дійсно минає половина вже літа, і залишається всього один місяць літа, а саме серпень. Тож сьогодні важливо не забути подякувати Господу за липень, за взагалі цю половину літа, вже навіть більше, ніж половина літа минає. І я думаю, що кожному є що пригадати і за що подякувати Богові. Тож давайте віддамо Богові всю славу, всю хвалу, всю честь в сьогоднішньому дні, тому що Він дійсно достойний, Він заслуговує.

Говує слави, похвали, честі, пошани та подяки. А наразі лунає гурт Берники, хай світить сонце. І незважаючи на будь-які погодні умови, незважаючи на ті обставини, які відбуваються в країні, у власному житті, нехай сонце пробивається у наші з вами вікна, у наші з вами вікна наших сердець і пускає туди свої промінці, які виганяють будь-який смуток, будь-яку сирість на душі, будь-які зачерствілі стани, думки. Нехай це сонце, воно лише своїми променями світить, зігріває і переводить будь-який смуток на радість.

0: Ну що ж, я готова представити вам нашого наступного і на сьогодні останнього дозвонювача. Дякую кожному, хто долучився до сьогоднішнього етеру. Дякую за замовлення. Сьогодні ми послухали і надихаючі пісні про те, що перемога вона в наших руках, і отримали катарсіс від класичної композиції, трішечки сонця від радісної пісні. Що ж нам приготував на кінець, так би мовити, на торт, вишеньку, що ж нам приготував наш наступний і останній дозвонювач, ми зараз з вами дізнаємось. А я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Львівщини! Хочу замовити для всіх радіослухачів пісню «Я хочу щось сказати тобі». Якщо ми маємо щось комусь сказати, так як говорила Ненсі Зінчик, не відкладайте на завтра, а зробіть це сьогодні і скажіть ті чи інші слова, і щоб, як це говорить, мир запанував в серці, і спокій, і любов. І тоді Господь нас підніме і дасть нам наснаги до життя. І все в нас буде добре, бо інакше бути не може, якщо ми з Богом. Дякую.
0: Дякую вам, пане Василю. Чудове завершення сьогоднішнього нашого етеру і такий заклик від пана Василя, що кажіть, ніколи ми не знаємо, коли ми зможемо востаннє сказати щось людині, побачити, тож кажіть, не мовчіть, свої вуста використовуйте для благословінь, для слів любові, для слів підбадьорення, наснаги, для того, щоб люди, які були поруч з вами, вони відчували Бога від вас. Тож, слюсар Євген, я хочу щось сказати тобі. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо, дорогоцінні, і будьте світлом цьому світу.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Від радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: На горбочку біля хатки котик гріє білі лапки, свій смугастий хвостик гріє, сонцю красному радіє.
3: Мр-мяу! Ой, ти сонечко миленьке, як ховалось ти довгенько, де ти, любе, мандрувало, нас, бідненьких, забувало.
1: Ой, ти, котику пухнастий, ти сидів у теплій хаті, на печі дрімав ледачий, а тепер, хитрончик, плачеш.
3: Мр-мяу! Твоя правда, мене Галя ще й хустиною вкривала, від печі тепло йде, але зовсім не таке. За проміннячком твоїм сумував і ліс, і дім, і ставок під льодом спав, та тихенько.

0: тільки сумував. Сумував город і сад, в хліві троє поросят, у курятнику корчата, у коморі мишенята. Всі чекали, коли ти нам засяєш з висоти. Гріш ти не так, як піч, ти живе, у цьому річ. Знають всі, як сонце гляне, сніг заплаче та розтане. Побіжить із гір струмками, ліс прикраситься квітками. Ти не тільки ясно сяєш, ти і серце звеселяєш. Ось чому тебе чекав та узимку сумував. Мр-мяу!
1: Не Господь мене створив, горіти й сяяти навчив. Ось чому я в небі сяю та про весну сповіщаю. Прокидайся на земля, ріки, пагорби, поля. Зеленійте, розквітайте, славу Господу складайте.

0: послухайте оповідання про папушку на ім'я Кеша.
1: Ця історія трапилася минулого літа, на початку серпня. Вночі лив дощ, а вранці знов визирнуло сонечко. Під нашим вікном зеленіли липи. Ми з братом відчинили вікно. Після дощу повітря було свіже, чисте. Настрій в нас був відмінний. Попереду ще майже цілий місяць канікул. Ми з Сергієм майстрували модель космічного корабля. Раптом у відчинене вікно летів розтріпаний птах. Ми навіть не відразу зрозуміли, що це папуга. Він з диким галасом почав носитися по кімнаті. Сергій схаменувся першим. Підбіг до вікна, швидко зачинив його, і ми заходилися ловити папугу. Кузя теж почав допомагати нам.
2: «Вітю, жени його до мене!»
3: – кричав Сергій.
1: Я верещав: «Лови, лови!» А Кузя гавкав та плутався під ногами. Ми, мабуть, дуже голосно ловили папугу, бо до кімнати прибігла мама і перелякано запитала:
4: «Хлопчики, що трапилося?»

0: хлопчики радісно повідомили.
1: До нас папужка залетів.
0: Папуга гойдався на люстрі та дивився на хлопчиків перелякано та сторожко. «Ви його в кінець заганяли!» – сказала мама. «Не чіпайте його! Нехай заспокоїться!» «Сергію, збігайно до тітоньки Ганни! В неї колись жили канарки. Може, від них залишилась клітка?»
2: Сергій приніс клітку. Ми простелили у ній газету, налили у одне блюдце воду, у друге поклали різноманітну їжу – хліб, сир, листи салату. Мама сказала:
0: «А тепер залишіть дверцята відчиненими і відійдіть від клітки».
2: Ми так і зробили. Через деякий час папуга злетів з люстри і залетів у клітку. Він був дуже голодний, відразу накинувся на їжу, а потім сів та почав чистити пір'ячко. Ми нарешті змогли його добре роздивитися. Це був зелененький, хвилястий папушка. Його пір'ячко було мокре, і весь він був дуже скуйовжений. Біднесенький, мабуть, натерпівся, доки потрапив до нас.
0: Діти дали йому ім'я Кеша. У зоомагазині купили для нього купу всіляких потрібних речей. Спеціальний корм для папуг, вітаміни, поїлку, камінчик для чищення дзьоба і навіть люстерко з дзвіночком. Тепер в нього була справжня клітина для папуги. Діти навіть змайстрували для нього дерев'яну драбинку та закріпили її всередині клітки.
2: А ще ми з Сергійком купили книжку про папуг. В ній розповідалося, як можна навчити папугу розмовляти. Я прочитав, що хазяїн повинен весь час повторювати прості речення. Наприклад, Кеша – хороша пташка. Ми вирішили спробувати. Я почав казати ці слова весь час, коли годував Кешу, чистив клітку, міняв воду, і ось якось приніс я йому зелені листочки кульбаби. Папуги їх дуже полюбляють, і кажу: «Кеша – хороша пташка». А Кеша подивився на мене і відповідає:
3: «Я тобі шию зверну».
2: Я ж присів від несподіванки та образи: «Кеша, адже я тебе годую, напуваю, а ти мені такі речі кажеш. А він мені:
3: пішов геть».
2: Я покликав Сергія. Кажу йому: «Сергію, Кеша свариться». Брат підійшов до клітки і каже:
4: «Кеша, привіт».
0: А Кеша у відповідь:
3: «Опудало».
2: Сергій розгублено подивився на мене.
4: «Що ж тепер робити? Невже цей птах буде весь час нас ображати?»
2: Ввечері прийшла мама, і ми їй все розповіли. Вона подивилася на Кешу і пояснила нам:
0: «Кеша, мабуть, раніше жив у не дуже добрих людей. І перші слова, які він почув, були погані слова. Те, що почуто у дитинстві, запам'ятовується на все життя. Дуже важливо, чому вчать малюка, доброму чи поганому. Вам тепер буде ой як важко вчити Кешу хороших слів».
2: Я довго сидів біля Кешиної клітки та думав: «Бідне моє пташенятко, як тобі не пощастило. Якби твої хазяїни були добрими людьми, тобі не довелося б перевчатися. І як добре, що мої мама і тато вчили мене тільки доброго. Завжди. І коли я був маленьким, теж. Тепер я виріс і розумію, що не можна казати поганих слів. Я ніколи не стану повторювати їх, як цей нещасний папуга».
0: У Біблії написано: «Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших». Гниле слово – це погане слово, яке може образити когось.
2: «Я не хочу нікого ображати. Мені дуже пощастило, що в мене такий вчитель – Ісус Христос».

Христос любив усіх людей, а особливо хворих, грішних. Кому здавався світ оцей, таким похмурий і неспів. Хоч він любов добро творив, та не усі це розумів. Через наклету ворогів Христа до страти засудив. Ісус прийняв Голгофський хрест, терпів наруги і страждав. Мовчав, пізнавши зраду смерть, хоч міг спинити ті знищати. Він став заступником для нас перед святим Всевишнім Богом. Яким нелегким був той час, що в небо нам

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення.

0: блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тим. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зерня капшона. Нехай дурний індик ковтає». Так недотепаний борак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
2: Господній закон досконалий, він зміцнює душу.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
3: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, хто стукає, відчиняють.
4: Я молю тебе, мій Бог, щоби ти касався кожного серця, покривав своєю Божою любов'ю кожну сім'ю, кожну родину, взаємовідносини дітей і батьків. Дійсно, твої цінності, вони виходили на перший план у родині. Я молю тебе, мій Бог, за єдність сім'ї, за взаємоповагу, взаєморозуміння. Одні цілі, одні молитви, одні прагнення. Ти укріпляєш кожну сім'ю. В скрутну хвилину ми можемо звернутися до тебе і в єдності просити Твого благословіння. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
2: Наші серця у Його долонях. Світле радіо.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо оповідання Тетяни Бугаєць «Розділений біль».
2: Тамара згадувала, як після розлучення людські слова розради пролітали повз її вуха. Через всепоглинаючий біль жінка була не в змозі чути, ніби душа була затиснута в лищатах. Щоб врятуватися від самотності, вона завантажувала себе на роботі по повній програмі, щоб якомога пізніше повернутися додому і без задніх ніг впасти на ліжко. А вранці знову прокидалася з думками про нього, колись коханого. Наодинці з собою вела уявні діалоги з Мишком, висловлюючи йому свою гірку образу і повне презирство. Згадуючи знову весь той жах, Тамара відчула, як в серце зрадливо закрадаються темні думки. Краще б Мишко помер. Вже не вперше після розлучення пронеслося блискавкою в її розумі. Дивлячись на заплакану Іру, вона відсахнулася від себе самої, намагаючись придушити злість на колишнього, що вирувала в серці, та пекуче бажання зробити йому боляче. Чому такі, як Вася, йдуть, а такі зрадники, як мій, живуть і насолоджуються життям? Подумки волала вона в глибині душі: «Ненавиджу, ненавиджу їх обох!» Серце Тамари продовжувало вихлюпуватися ненависть, як з каламутної клоаки. Адже вона такою послужливою була, ввічливо відповідала мені телефоном, подругу з себе вдавала. Та як вона могла? З ненавистю думала жінка про розлучницю. А чоловікам-то що? Вони далі свого носа не дивляться. Або на роботі коханку заводять, або під носом у дружини. Зі мною сталося і те, й інше. А я ж дурна. Ще й панібратствувала з нею. Розповідала про наші з Мишком відносини. А вона, виявляється, все на вус мотала. Ось і пригріла я змію на своїх грудях. Тепер навмисно виставляє свої щасливі фоточки. Мишко б до такого не додумався. Гадюка! Ще й насолити мені хоче. Кожного разу думала Тамара після перегляду стрічки своєї суперниці в Інстаграм, шкодуючи, що в черговий раз дала волю хворобливій цікавості. «Знаєш, Томо, а я недавно прийшла до Бога», – різко змінила тему Ірина. «І біль став потроху відступати. Я навіть змогла пробачити винуватцеві аварії, хоча і не своїми силами, а з Божою поміччю. Знаєш, це було нелегко». «Напевно, ти свята, дівчинко моя», – відповіла Тамара, дивуючись смиренню подруги і навіть захоплюючись нею. «Ти, як ліхтарик у темряві, завжди приносиш з собою світло, навіть коли плачеш. Сльози – це мовчазні слова душі, а вона у тебе світла». Поглянувши на гостю, жінка раптом випалила з усією жорстокістю, на яку було здатне її серце. «А я не зможу пробачити зраду! Ніколи! Є речі, які не пробачаються! Горіти їм обом в пеклі!»

0: пеклі, йому і їй. Ірина здивовано глянула на Тамару. Я до цього часу б'юся ночами в істериках, через хвилину промовила вона, відкриваючи до кінця душу Ірині. Навіть не знаю, як відреагую, якщо випадково зустріну когось з них в місті. Тамару знову почали душити сльози. Всі ми не без гріха, Тамарочко, промовила Іра, зі співчуттям обіймаючи подругу. Дуже важко жити з ненавистю в серці. Вона як камінь на шиї, як іржа, роз'їдає зсередини. За що мені це? Адже я не грішила. Це він грішив, він злочинець, а покарання відбувати доводиться мені? Сьома свій термін, мила. Кожна людина пожинає те, що сіє, рано чи пізно. Не наша справа мститися, хоча часом буває дуже важко від цього утриматися. Але Тамара не замовкала, продовжуючи емоційно вихлюпувати почуття, що накопичилися. Іра мовчки слухала її, не засуджуючи і не перебиваючи, а Тамара все говорила і говорила, як на сповіді. Всередині у неї ніби прокинувся вулкан, з якого стікала гірка лава. «Мені один чоловік нещодавно запропонував зустрічатися», – сказала Ірина, коли Тамара замовкла. «А я показую йому обручку на руці і кажу: «Не можу, я заміжня». Він подивився на мене, як на божевільну. Каже: «Але я ж знаю, що ти вдова, адже твій чоловік помер?» А я відповіла: «Це для інших він помер, а для мене живий. Я дуже любила Василька. Не зраджувала йому, навіть в думках. Напевно, ніколи не зможу знову вийти заміж. Відмовила цьому чоловікові, хоча він, напевно, непогана людина». Почувши слова подруги, Тамара відчула, як її охоплює почуття сорому. В її пам'яті спливли давно забуті картини, коли, ще бувши заміжньою за Мішею, вона неодноразово уявляла себе в обіймах інших чоловіків. «Ну так, мене можна було зрозуміти. Він часто був грубий зі мною, неуважний». Згадуючи це, Тамара намагалася виправдати себе перед докорами совісті, але присутність Ірини її начебто викривала. Коли разом з Мішею вони йшли в будь-яку компанію або на свято, вона одягалася так, щоб своїми відвертими сукнями привернути увагу гостей. Від захоплених, а часом і хтивих поглядів чоловіків, Тамара отримувала насолоду. Тоді їй здавалося, що це якось компенсує відсутність захоплення з боку чоловіка. Але, як виявилося, обманювала сама себе. Слідом за цим, перед внутрішнім поглядом Тамари пронеслися непресовані сорочки Міші, якими займалася тільки покоївка, в той час, як сама вона висіла на телефоні, обговорюючи з подругами недавні поїздки за кордон і пікантні подробиці стосунків з чоловіком. Вона згадала, як сама часом відсилала Мішу до секретарки, коли він просив пришити йому гуцик на сорочці або почистити його взуття. А та ніколи йому не відмовляла. А потім почалися напади диких ревнощів Тамари, коли чоловік почав пізно повертатися з роботи. «Може бути, ти й права», ніби виринувши із забуття, несподівано промовила Тамара. «Ми всі не без гріха». «Знаєш», – продовжувала задумливо Ірина, «у покинутих дружин, можливо, і почнеться колись нове життя. А ось якщо коханий вмирає, то ти залишаєшся як ангел без крил, як відірвана половинка». Вона дивилася на колись подаровану подрузі воскову свічку у вигляді ангела. Від полум'я вогню його крила розтанули. Він виглядав втомленим і безпорадним, був чимось схожим на Тамару. «Мені погано зараз, але зі мною той, хто не дає впасти і розбитися», з легкою посмішкою вимовила Ірина. «Відчуваю, що мої крила потихеньку відростають». Вперше за час спілкування змучена жінка побачила, як Іринка широко посміхнулася. Вона почала говорити про свою віру, і Тамара замовкла, не бажаючи її перебивати. За вікном сутеніло. Через відкриту квартирку вікна доносився спів солов'їв. Раптом в коридорі задзвонив смартфон. І залишивши приятельку на кухні, Тома побігла, щоб взяти трубку. «Все-таки син вирішив приїхати!» – зраділо вимовила жінка, сама здивувавшись своєму оптимістичному настрою. «Сказав, що вже паркується!» Підхопивши на руки непосидючого шпіца, вона присунулася ближче до гості і стурбовано вимовила. «Ірочко, ти так нічого й не їла!» «Дякую, Тома. Для мене їжею було наше спілкування. Ну що ж, я довго пробула у тебе. Напевно, я піду. Не буду вам заважати. Нехай Бог благословить вашу зустріч з сином і дасть тобі сили пробачити гірку образу на чоловіка. Що стосується мене, то я не тримаю ні на кого зла. Так легше. Нам невідомо, чому з нами відбувається те чи інше. Мабуть, дізнаємося це на небесах. Вибач, що роз'ятрила твою душу. Мені пора». Обійнявши на прощання приятельку і поцілувавши її в щічку, Іра пішла. А Тамара продовжила плакати, сидячи на кухні і погладжуючи рудого померанця, поки в коридорі не пролунав дзвінок. На швидку витерши сльози, жінка відчинила вхідні двері. Побачивши сина, вона раптово відчула, як почуття ненависті до чоловіка чомусь відступило, ніби послабивши затягнутий на її шиї зашморг. Обійнявши Вадика, вона прийняла з його рук букет коралових троянд і полегшено зітхнула. Було відчуття, що хтось розкрив її гнійну рану, вміст якої вийшов назовні. Після світлого візиту Іринки їй стало легше дихати. Ця образа на колишнього чоловіка, як повітряна кулька, у якої розв'язалася мотузочка, і вона полетіла в небо, наче випарувалася. Розділений біль промайнуло у свідомості розчуленої жінки. «Проходь, синочку, я тільки на хвилинку заскочу в ванну». Вадим був зворушений несподіваною зміною, що сталося з мамою, але не міг її собі пояснити. «Боже, я більше нікому не хочу бажати зла!» Закривши за собою двері у ванну кімнату, прошепотіла Тамара. Підрум'янивши щічки, вона повернулася на кухню посвіжілою і запалила гніт напівзгорілої воскової свічки. «Якщо я не розберуся зі своїми образами, то згорю дотла», рішуче додумала думку до кінця Тамара. «Адже Іра права. Насправді Бог всім суддя. А я хочу тільки одного – позбавитися від задухи, стати вільною». Знявши потайки від сина з безіменного пальця обручку, Тамара бережно віднесла її в велюровий футлярчик, що стояв на тумбочці в її спальні. Зайшовши швидко в Інстаграм на телефоні, видалила акаунти свого колишнього та його феї. На кухні Тамара відрізала синові великий шматок його улюбленого вишневого пирога. «Я ще буду щасливою. Обов'язково буду», – твердо вирішила для себе умиротворена жінка. Наливши у дві порцелянові чашки ароматного фруктового чаю, принесеного Іринкою, мати завела з Вадимом щиру бесіду. Дивлячись на сина, вона згадала рядок з улюбленого вірша Анни Ахматової. «Покинута. Придумане слово. Хіба я квітка чи лист?» З її серця тоненькою цівкою витікав біль. Тамара знала, що вперше в цю ніч вже не буде плакати, а вранці зі співом солов'їв почне нову сторінку свого життя.
1: Ви прослухали оповідання Тетяни Бугаєць «Розділений біль». Текст читала Наталія Калинюк. До нових зустрічей!
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро їжатиме.

Цитата в Библии. Програми Світлого радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, то до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну на дальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошлю Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа Богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі. Тобі довіряємо, Тебе благословляємо. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії?

сьогодні 31 липня 2026 року, 212-й день року у Григоріанському календарі. До кінця року залишається 153 дні. Які ж релігійні свята і дні відзначаємо сьогодні? Християни західного обряду відзначають День святого Германа Осерського. Церковний, політичний та військовий діяч пізньої Римської імперії. Жив у 378 до 448 року. І сьогодні також відзначається День святого Ігнатія Лойоли. Він був іспанським католицьким священником, теологом, засновником Товариства Ісуса, ордену єзуїтів, його перший генерал у 1541-1556 році. Християни східного обряду сьогодні відзначають День праведного Йосифа Аримафейського. Йосиф Аримафейський був таємним учнем Христа, і саме він попросив у Пілата тіло Ісуса для поховання. Також православні християни відзначають сьогодні День праведного Євдокима Кападокіянина. Він був військовим та подвижником, який жив у Малій Азії у 9 столітті за часів імператора Феофіла і прославився праведним життям, турботою про бідних та сиріт. Також сьогодні день мучениці Улити або Юліти. Вона була ранньою християнською мученицею, яка постраждала за віру разом зі своїм малолітнім сином Кириком на початку 4 століття за часів гонінь імператора Діоклетіана. Які ж події трапилися у світі та в Україні в цьому дні впродовж усіх століть і років? 781 рік. Вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії. 1498 рік. Відбулася експедиція Христофора Колумба, і він відкриває остров Тринідад. У 1837 році у Києві було закладено Червоний корпус Київського університету. 1919 рік. Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ. ...1941 рік. Костя Панкіцького у Львові обрано головою Генерального секретаріату Української Національної Ради. 1971 рік. Людина вперше проїхалась по місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle. 1975 рік. Саме 31 липня у Гельсінкі відкрилася нарада з безпеки і співробітництва в Європі, на якій ухвалено заключний акт, що містить розділ про права людини. 1994 рік. Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6 метрів 14 сотих. У цей день народилися цікаві визначні постаті. 1598 рік. Це день народження Алесандро Альгарді, італійського скульптора, який був одним з найталановитіших представників бароко в скульптурі Європи 17 століття. У 1704 році народився Габріель Крамер, швейцарський математик, один з творців лінійної алгебри. А у 1866-му цей світ побачив Діонісій Дорожинський, український церковний діяч, теолог, педагог.

0: 1914 році народився Луї Дефінес, французький кіноактор. 1939 рік. 31 липня цей світ побачив холодний Микола Костянтинович, український поет-шестдесятник, літературознавець, перекладач. 1944 році народилася Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна. Вона вперше знялася в кіно у віці 8 років.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Завтра у суботу, 1 серпня, утримається суха погода на більшій частині території країни. Опадів не очікуємо. Вітер північний у західній частині України змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. В нічний час температура повітря буде в межах 13-18 вище нуля. На крайньому півдні країни до плюс 21 градусу Цельсія. В день очікуємо від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. На півдні країни та на крайньому заході плюс 31-36 градусів Цельсія, а на півночі лівобережжя плюс 23-28. У Києві завтра без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура вночі від плюс 17 до 19 градусів, в день очікуємо від 30 до 32 із позначкою плюс. Про це повідомляє «Укргідрометцентр» та «Мета». UA. Ну а ми нагадуємо, що книга Левіт, 26 розділ, 4 вірш, каже: «Тоді я дам вам дощ у свій час, і земля дасть свій урожай, а дерева в полі дадуть свій плід». І в книзі Матвія, 16 розділі, 2, 3 вірш, ми читаємо. У відповідь він мовив: «Коли сонце сідає, ви кажете, буде гарна погода, бо небо на заході червоне. Коли сонце сходить вранці, ви кажете, сьогодні буде непогода, бо небо червоне й похмуре. Ви вмієте розпізнавати вигляд неба, та не вмієте розпізнавати знамення часу». Отже, слідкуємо за часом разом із Світлим Радіо.
1: Хвилини класики на Світлому Радіо.
2: Ріхард Штраус – композитор епохи пізнього романтизму, представник німецького експресіонізму, який відомий багатьом слухачам завдяки своїм симфонічним поемам та операм. Також Ріхард Штраус був видатним диригентом. Найбільш популярним твором композитора є симфонічна поема «Так говорив Заратустра». Написана вона у 1896 році після прочитання одноіменної книги Фрідріха Ніцше. Трохи пізніше цей твір був використаний у фільмі «Космічна Одіссея» 2001 року. А наші слухачі можуть знати цю поему як музичне оформлення телевізійної програми «Що, де, коли». І слухачі, і колеги-музиканти по-різному відносились до творчості Ріхарда Штрауса. Комусь воно дуже подобалось, а хтось просто не сприймав подібну музику. Відомий випадок, коли французького композитора-імпресіоніста Клода Ашеля Дебюсі запитали, чи подобається вам музика Ріхарда Штрауса? На що той відповів: якщо казати про Ріхарда, то мені більше подобається Ріхард Вагнер, а якщо про Штрауса, то подобається Йоганн Штраус. Сам про себе Штраус сказав у 1947 році: «Можливо, я не є першокласним композитором, але я першокласний другорядний композитор». А зараз ми почуємо відомий твір Ріхарда Штрауса, який на сьогодні є одним з найбільш популярних серед академічної музики. Це поема «Так говорив Заратустра».

0: від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: Вітаю вас, шановні слухачі, з вами я, Наталя Чорномор. Міцні, надійні, гармонійні стосунки у подружжі – це не дарунок долі, якого треба просто дочекатись. Кожна пара, яка досягла цих насправді високих стандартів, засвідчить, що такі відносини є результатом наполегливої праці. Любов та довіра, як ми з'ясували у наших минулих програмах, чесноти, які лежать в їх основі. Які ще складові повинні доповнити цей набір універсальних якостей, говоримо сьогодні з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю, Адріане, і прошу.
2: Вітаю, шановних слухачів. Кожна людина, яка створює сім'ю, має потребу в вірності і має потребу в чесності. Ну, ми розуміємо, що немає, напевно, людей, які не мають такої потреби. Тобто ми очікуємо вірність, очікуємо чесність, щоб бути чесними один перед одним.
1: Насправді кожна пара, беручи шлюб, дає обіцянку бути вірними одне одному усе своє життя. У горі, в радості, хворобі, здраві, достатку і злиднях. Проте, наскільки глибоким є усвідомлення чи розуміння сутності цієї чесноти, питання є досить актуальним.
2: Слово «вірність» дуже часто асоціюється в людини з подружньою зрадою. Це є до певної міри правильно, але це не відображає сутності глибини поняття. Слово «вірність» – це є готовність жити впродовж життя при будь-яких життєвих обставинах, бути вірний тій людині, чи людина є сьогодні здорова, чи, можливо, вона це здоров'я втратить. Чи нам сьогодні добре, а, можливо, у нас піде чорна полоса і нам буде зовсім кепсько, фінансово і ще якось. Чи ми сьогодні радіємо, чи до нас прийде якесь горе. І вірність ми повинні виявляти і обіцяти один одному на ціле життя, створюючи сім'ю. І виходячи з того, я собі так дозволяю час від часу

0: Коли наступить момент, коли ти сумніватися не будеш, коли ти будеш переконаний, що ти любиш цю людину, і що ти готовий жити все своє життя задля її добра і щастя, тебе не буде викликати сумнівів. Знаєте, я не хочу, щоб зараз когось слухачів склалося враження, що це так дуже теоретично або дуже романтично. Тут це абсолютно практично. Ми собі можемо, наприклад, уявити, якщо там в сім'ї дитина стала калікою в результаті нещасного випадку. Що робить мама з татом? Ну, то нормальні, адекватні батьки. Ну, не виставлю ту дитину на вулицю, вони будуть опікуватися нею. А чому вони це будуть робити? Тому що вони люблять свою дитину. І тут немає ніякої абстракції, тут немає ніякої теорії. Але оцей приклад, він не є дуже там коректний по відношенню життя подружньому. Чому? Тому що діти, наші діти, це і прекрасне явище в житті, але тимчасове явище. Чому тимчасове? Тому що рано чи пізно від нас підуть, нас залишать, створять свою сім'ю, підуть від нас з батьківського дому. А з дружиною не так. Завдяки їй вони прийшли на світ, вони то від нас підуть, а з тобою, дорога, я буду помирати. Це є вірність, тобто це є орієнтир створення сім'ї. І тому десь сутність слова вірність повинна розуміти кожна людина на старті свого життя. Це в тому числі, знаєте, як більшість думає з подружньою зрадою, навіть в тому контексті, коли ти створюєш сім'ю з цією людиною, ти дивишся на неї, ти мусиш свої свідомості сказати, що для мене всі жінки, які навколо, скажімо так, померли, вони ходять, але вони не мої, от моя, оце вже до кінця життя. І тому цей наступний такий орієнтир виходить при створенні сім'ї на чесність. Очевидно, немає людини, яка там радіє, що мене обманює, що зі мною лукавлять. Я хочу бути чесна, я хочу, щоб мої слова виходили з глибини мого серця. Я обіцяю тобі ту чесність продовж життя. Ніхто ні на якому лукавстві, ні на якій фальші нічого стабільного не побудує. Потрібно життя починати чесно і прожити цією чесністю впродовж життя. Це є вашою потребою і це може зробити кожен. Тобто це наступні такі орієнтири, як вірність і чесність. Це попередньо ми говорили про довіру і головне про любов.
1: Дякую, Адріане. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

виховувалися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл опівдні, Павло і Сила опівночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Назва «Довга надія» – не дуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя. Цитата з Біблії.

всяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Емануїл.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «ОНЛ» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до Тебе, Боже. Прагне душа моя до Бога сильного і живого. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим?
1: Псалом 41, вірші з 2 по 3.

Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у тіні я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдатів, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Якщо з нами Бог, нам нічого боятися того, що нас чекає попереду.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Це програма з української на українську і навпаки.
3: Вітаю всіх вас, і сьогодні ми дізнаємося про таке, коли правильно вживати слово «неділя», а коли «тиждень», і звідки пішов вислів «добрими намірами дорога у пекло устелена». Дуже часто можна почути ось такі вислови. Я цілих 2 неділі готувався до цієї контрольної роботи. А чи правильно так казати? Що таке неділя, а що таке тиждень? Неділя, за визначенням словника, це назва 7-го дня тижня, день відпочинку. У неділю рано. Тиждень – це 7 днів. Протягом усього тижня я готувався. Я протягом 2 тижнів готувався до цієї контрольної роботи, а не готувався 2 неділі. Тобто 2 неділі або 2 суботи, 2 п'ятниці і так далі. Правильно казати, 2 тижні.
2: З української на українську і навпаки.
3: Дуже часто у фільмах, радіопрограмах і просто в газетах та художніх творах ми чули вислови «добрими намірами дорога у пекло вимощена або вистелена». Звідки пішов цей вислів? Це напівжартівлива приказка-афоризм, що слугує своєрідним переконанням у тому, як важко інколи людині отриматися від спокуси, навіть тоді, коли вона твердо вирішила змінитися на краще. Добрі наміри далеко не завжди здійснюються і не приносять порятунку. Вислів вперше приписується англійському письменнику і лексикографу Семюелю Джонсону, про що ми дізнаємося із твору його біографа Джеймса Бросвелла «Життя Самуеля Джонсона». У подібній формі вислів знаходимо також у Вальтера Скотта, який у свою чергу приписує його одному із англійських теологів 17 століття. Проте вже апокрифа від грецької апокрифу «таємничий» Старого Заповіту у книзі «Премудрості Ісуса Навина» сина Сіраха, 21 розділ 11 вірш, знаходимо «Шлях грішників вимощений каміннями, але у кінці його провалля пекла». Можливо, звідки і пішов цей вислів. На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
2: З української на українську навпаки.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогі слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: хоче, щоб ми віддано виконували Його волю і ходили Його шляхами, незважаючи на наслідки.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово «звичка»? Звичайно, перше, про що ми думаємо, це якась шкідлива звичка, щось, від чого варто було б відмовитися. Але існує також багато й гарних звичок, які можуть принести нам велику користь. Сьогодні доктор Стенлі хоче нагадати нам, що слухняність Богові може стати гарною звичкою. Якщо слідування Божим вказівкам у щоденному житті стає для нас звичною справою, то незабаром ми навчимося коритися Богові і у серйозних питаннях. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь, як стати успішним учнем у школі слухняності.
0: Нам не завжди буває легко коритися Богові, але це наймудріше і найкраще з того, що ми можемо зробити. Бог говорить: «Коріться мені, і я благословлю вас». Не буває такого, щоб людина корилася Богові і залишилася без благословіння, тому що Бог благословляє покірних. У міру того, як ми, Його діти, вчимося ходити Його шляхами і виконувати Його волю, ми будемо отримувати нові і нові благословіння. Хтось може запитати: «А що ви розумієте під покорою?» Покора – є виконання Божої волі так, як Він цього хоче і коли Він цього хоче. Інакше кажучи, коритися Богові означає робити те, що говорить Бог, робити це тоді, коли Він говорить, і робити це так, як Він говорить. Я хотів би поговорити про деякі принципи, які допоможуть нам навчитися коритися Богові. Наприклад, покора не приходить до нас автоматично, зразу після того, як ми довірилися Ісусові Христу як своєму Спасителеві. Ми знаємо тільки, що деякі вчинки є виразом покори Богові, а інші – ні. Сьогодні ми будемо говорити про те, як нам навчитися коритися Богові. Запрошую всіх до школи слухняності. Один із перших принципів полягає в наступному. Ми повинні довіритися Богові. Ви не зможете коритися Богові, якщо ви йому не довіряєте. Таким чином, найчастіша непокора означає недостатню довіру Богові. Ми думаємо: «Я знаю, що він це повелів, але…» Однак варто тільки поставити «але» після того, що сказав Бог, як ви стаєте на хибний шлях, тому що Бог не дає обітниць, які він не може або не хоче виконати. Тому, передусім, мені

потрібно навчитися довіряти Богові. Друге, що я прошу вас узяти на замітку, полягає в наступному. Якщо ми з вами хочемо навчитися ходити в покорі Богові, нам потрібно навчитися прислухатися до тихого голосу Духа Святого. Бог ніколи не викрикує нам своїх повелінь. Час від часу мені здається, що я чув, як він щось тихо говорив моєму серцю, але я виявлявся впертим і не слухав. Бог ніколи не кричить. Пам'ятайте, тієї миті, коли ви отримали спасіння, Дух Святий увійшов у ваше життя, щоб жити у вас і керувати життям дитини Божої, якою ви стали. Одна з його основних функцій – це допомагати нам. Ми з вами маємо чудову обітницю Духа Святого. Він обіцяв приходити нам на допомогу, керувати нами і направляти наші думки в правильне русло. Пам'ятайте, що він – наш помічник. Він допомагає нам у нашій вірі, у нашій боротьбі, в наших труднощах і в наших сумнівах. Він допомагає нам прийняти мудре рішення і робити те, що від нас він очікує. Прислухайтеся до голосу Духа Святого. Якщо ми будемо в тиші і на самоті міркувати над Словом Божим, очікувати і слухати, що скаже Бог, то ми отримаємо вірну відповідь. Бог хоче показати нам те, що нам варто робити. Ще один урок у школі слухняності полягає в тому, що іноді ми повинні йти вперед, навіть коли нам не зовсім ясно, куди ми йдемо. Якось Бог звернувся до Авраама, коли той ще жив в поганському суспільстві, з'явившись йому і сказавши: «Я хочу, щоб ти став, залишив свою родину, свій дім і свою землю та пішов туди, куди я скажу тобі». Бог не сказав Аврааму, куди саме він поведе його, не сказав, як туди йти. Прочитаємо 8-й вірш 11-го розділу «Послання до євреїв». «Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде». Він не знав, куди йде. Він знав тільки, що Бог сказав йому встати, залишити своїх родичів, свою поганську батьківщину і йти в землю, яку він покаже. Будуть випадки, коли Бог ясно вкаже, яким повинно бути наступне рішення. Проте ви не будете бачити кінцевого пункту призначення, ви не будете знати наслідки вашого вчинку, і ви не будете знати, до чого він приведе. Але тут важливо відзначити наступне. Річ у тому, що я не відповідаю за наслідки, я не відповідаю за наступне рішення, але я відповідаю за те, що мені відкрите Богом на даний момент, щоб це не було. Отже, Бог не обіцяв відкрити мені все до кінця. Думаю, що всі ми погодимося з тим, що якби Бог заздалегідь показав нам, що буде з нами через 10, 20, 30 років, то більшість із нас сказали б: «Боже, мені це не під силу. Візьми мене до себе прямо зараз. Я хочу піти на небо, тому що мені страшно від того, що мене очікує». Чому ж Бог не відкриває нам, що з нами буде? Я вже це пояснив. Так діє Бог. Коли ми з вами вирішуємо коритися Богові, то навіть не уявляємо собі, що при цьому відбувається. А відбувається те, що ми зміцняємось у вірі. Ми отримуємо благословіння, ми починаємо усвідомлювати, наскільки великий Бог. І тоді ми робимо наступний крок. Який? Ми вчимося ходити в слухняності Богові так само, як маленька дитина вчиться робити свої перші кроки. Коли людина отримує спасіння, вона подібна до маленької дитини. Вона ще майже нічого не знає про закони Божі. Вона не знає волі Божої. Вона не знає навіть, що в Бога є план для її життя. Вона не знає Божих намірів щодо себе. Вона робить перші кроки, спотикається і падає. Люди, які щойно навернулися до Бога, часто помиляються. І нам, замість того, щоб критикувати їх, потрібно молитися про них, тому що вони ще не знають принципів покори Богові. Вони ще не навчилися покладатися на Бога, ще не знають, наскільки важливо міркувати про Слово Боже і досліджувати його, щоб пізнавати волю Божу. І що ж? Вони спотикаються і падають. Нам з вами потрібно підбадьорювати таких людей, тому що ми розуміємо, що відбувається в їхньому житті. Ми розуміємо, що Бог не завжди показує нам усе, що нам потрібно.

робити далі. Навчитися ходити – це нелегкий процес. Але коли ми з вами робимо крок покори і бачимо, що при цьому зробив Бог, тоді ми робимо ще один крок. І знову щось відбувається. Якщо ви скажете мені, що християнське життя нудне, я не зможу з вами погодитися. Моє життя зовсім не нудне. Воно настільки цікаве і сповнене несподіванок, наскільки це взагалі може бути. Віруюча людина налаштована на одну хвилю зі всемогутнім Богом. Вона живе в тісному зв'язку із самим Богом. Вона пов'язана з Богом, який пообіцяв захищати, любити, підтримувати, піклуватися, посилати мир, радість і задоволення. Він допускає у житті християнина страждання, біль, скорботи, випробування і конфлікти, але він пообіцяв завжди бути поруч. Річ у тому, що Бог має план і ціль для вашого життя. Він хоче, щоб ви жили згідно з Його волею, ходили в слухняності перед Ним, довіряли Йому, покладалися на Нього і спостерігали за тим, як Він буде робити у вашому житті велике і славне. Може трапитися, що ви спіткнетеся і впадете, але ви не зазнаєте краху наприкінці шляху, тому що сам Бог буде поруч із вами, щоб допомагати вам. Скажіть, чи може бути життя прекрасніше? Подивіться на оточуючий світ. Подивіться, як живуть світські люди. Невже ви проміняєте життя з Богом на життя гріха? Ви ніколи цього не зробите, якщо ви дійсно живете богобійним життям. Щоб побачити наслідки непокори, усе, що вам потрібно зробити, це озирнутися довкола і побачити, скільки багато болю, страждань завдають світські люди один одному, а також побачити плоди непокори і зрозуміти, що ці люди не пожинають нічого, крім погибелі. Нам часто не вистачає терпіння дочекатися, щоб Бог показав нам весь шлях до кінця. І Він відкриває нам тільки наступний крок. Він щось задумав, але не говорить нам. Чому Він так робить? Він хоче, щоб ми зростали духовно. Він не називає нас дорослими, Він називає нас дітьми. Бог вчить нас довіряти Йому. Він вчить нас коритися Йому. Він навчає нас своєму слову. Він навчає покладатися на Нього. Дух Святий, що живе в нас, вказує нам напрямок, в якому ми повинні йти. Він навчає нас робити наступний крок, навіть коли ми не знаємо, що буде далі. Ще один принцип, який вам потрібно запам'ятати, полягає в наступному. Коли ми з вами починаємо ходити Божими шляхами, ми повинні бути готовими до конфлікту з навколишнім світом. Річ у тому, що неможливо жити в покорі Богові і не бути при цьому в конфлікті зі світом. Пам'ятайте, що ми живемо в грішному світі. В другому посланні до Тимофія, в 3 розділі 12 вірші Бог говорить: «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані». Обов'язково знайдуться люди, в яких ви будете викликати роздратування. Якщо ви живете богобійним життям, то у вас будуть вороги. Конфлікт зі світом неминучий. Зазирніть до Святого Письма, і ви побачите, що всі святі люди протягом багатьох століть переживали цей конфлікт. Я хочу, щоб ми звернулися до Євангелії від Луки, 14 розділ. Цей уривок часто залишається незрозумілим. Невіруюча людина може сказати: «Не розумію, як ці слова могли опинитися в Біблії». Це ж протиріччя. Те, що Ісус говорить тут, явно суперечить тому, що Він говорить в інших місцях про любов до ближнього. Але це не протиріччя. Прочитаємо 25 і 26 вірші. «Ішло ж з ним багато людей, і, звернувшись, сказав він до них: «Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, і братів і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм». Можливо, хтось скаже: виходить, що Ісус заохочував ненавидіти. Ми щойно прочитали, що нам потрібно зненавидіти батька, матір, дружину, дітей і саме життя. Хіба це не суперечить іншим місцям Біблії? Ні. Тоді що Христос хотів цим сказати? Він хотів сказати, що якщо ви збираєтеся слідувати за Ним, коритися Йому, тоді це повинно стати важливішим за ваші почуття, стосунки, обов'язки і бажання інших людей, навіть

0: якщо це найближчі для вас люди. Коли ви підкоряєтеся живому Богові, вас буде очікувати конфлікт. Коли ви підкоряєтеся всесильному Богові, то навіть найближчі люди не завжди будуть розуміти вас. Христос не мав на увазі ненависть як почуття, він говорив про пріоритети. Можливо, вашим близьким буде іноді здаватися, що ви їх ненавидите. Бог говорить, ви не любите мене, якщо не готові поставити мене на перше місце у вашому житті. Отже, нам потрібно почати серйозно міркувати над Словом Божим, вчитися слухати Бога, сподіватися на Нього, довіряти Йому і бути готовими до протистояння зі світом, яке нас очікує. Зараз я хочу, щоб ви звернули увагу ще на одну істину. Вона полягає в наступному. Якщо я хочу навчитися покори, то я повинен довірятися Богові і віддати Йому всі наслідки цього кроку. Якщо я буду вичікувати і зважувати всі можливі наслідки, то це означає, що я не цілком відданий виконанню волі Божої. Я всього лише намагаюся оцінити і зважити її. Цим я наче кажу, я зважую всі за і проти, але я не відданий виконанню волі Божої. Бо хоче, щоб ми були віддані йому, незалежно від того, якими будуть наслідки нашого послуху. Господь приготував для нас все найкраще. І Він бажає дати нам це найкраще. Він лише чекає, щоб ми стали на шлях покори, щоб тоді Він міг благословити нас. Мудрість закликає нас, коріться Богові, незважаючи ні на що, і ви будете виходити переможцем із будь-якої ситуації. Віддайте наслідки Йому. Нарешті, останнє, про що я хочу поговорити з вами, якщо я дійсно хочу жити згідно з волею Бога, то я повинен бути готовий приймати Боже покарання у випадку непокори. Річ у тому, що в нашому житті є випадки, коли ми виявляємо непослух. Однак, чуючи про те, що ми повинні бути готовими прийняти Боже викриття і покарання із вдячністю, ви, можливо, обурюєтесь. Невже ви хочете сказати, що я повинен дякувати Богові, коли Він буде мене карати? Так. Але це неможливо. Це просто демагогія проповідника. Але я запевняю вас, що це можливо. Тепер я поясню вам, чому це можливо. Розгорніть послання до євреїв, 12 розділ. Прочитаємо 5 і 6 вірші і дізнаємося, що говорить Бог. «І забули нагад, що говорить до вас, як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли Він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає». Задумайтеся над цим, тому що це дуже важливо. Всі ми в хвилини слабкості будемо неслухняними. Що Бог буде робити в таких випадках? Якщо ми зразу визнаємо свою провину, попросимо в Нього прощення і подякуємо за те, що Він прощає нас, то ми уникнемо більшої частини покарання. Якщо ж ми цього не зробимо, то Йому доведеться покарати нас. Чому Бог нас карає? Тому що Він любить нас і має для нашого життя свій чудовий план. А ще Він хоче, щоб ми прямували Його шляхом. Він не хоче, щоб ми збочували. Як же Він вчинить? Він пошле нам рівно стільки болю і страждань, скільки потрібно для того, щоб повернути нас на істинний шлях. Коли я зрозумію, що за Божим покаранням завжди стоїть любов, я буду вдячний Йому за те, що Він не дав мені заблукати. Я буду дякувати Йому за те, що Він любить мене настільки, що карає. Я буду славити Його за те, що Він не кинув мене на призволяще, за те, що Він не дозволив мені далеко відійти від Нього. Він змушений покарати мене, щоб я нарешті сказав, «Прости мені, Господи, я дякую Тобі за Твою любов, я каюся перед Тобою, допоможи мені повернутися на істинний шлях». Покарання – це благословіння від Бога. Якщо я хочу навчитися покорі, то я повинен зрозуміти, що коли Його караюча рука робить мені боляче, то замість скарг, невдоволення, обурення і гніву я насправді повинен дякувати Йому, тому що це є проявом Його любові до мене. Адже Він карає мене через мою провину, за те, що я зробив щось, чого не можна було зробити, або навпаки, не зробив чогось, що я повинен був зробити. З його боку це любов, але я відчуваю біль. З його боку це любов, але я страждаю. Навіщо він так поводиться з нами? Він робить це, щоб повернути нас на істинний шлях, щоб потім ми могли отримати його благословення. Якби ми тільки могли пояснити цю істину нашим дітям, якби ми тільки могли донести це до їхніх сердець, якби ми могли пояснити їм, що найбільші Божі благословіння очікують того, хто буде коритися йому. Цей принцип неможливо змінити. Неможливо отримати те, що Бог хоче дати нам, поки ми не почнемо коритися йому. Отже, навчання в школі слухняності – це процес. В моєму житті Бог викладав мені багато уроків слухняності, і на кожному з них я колись отримував двійки. Але знаєте що? Зараз я відкрию вам один секрет. Якщо ви будете придивлятися до життя як покірних, так і непокірливих Богові людей, то незабаром ви помітите певну закономірність. Непокора обходиться людям занадто дорого. Хвилинне задоволення не варте тих жахливих наслідків, які очікують цю людину у майбутньому. На жаль, багато людей сьогодні живуть за принципом «Я хочу отримати все і зараз. Я хочу отримати всі задоволення сьогодні, незалежно від наслідків». Але якими є наслідки гріха? Біль, страждання, втрати і нарешті гнів Божий. Які наслідки покори? Одне благословіння за другим. Можливо, вам доведеться пройти долиною скорботи. Можливо, у житті вам доведеться відчувати біль і нерозуміння оточуючих. Хоча, можливо, цього і не трапиться. Але кінцевий результат – це найбільші благословіння, які Бог приготував для своїх дітей. Все дуже просто. Чи хочу я перетворити покору Богові в спосіб життя? Чи хочу я, щоб дух покірності повністю контролював мої думки і почуття? Одна справа – коритися Богові з почуття страху, але зовсім інша – бути настільки вільними, щоб коритися йому просто тому, що ми цього хочемо. Тепер послухайте уважно. Якби я запитав вас, чи любите ви Бога, то в дійсності я хотів би дізнатися наступне. Чим ви доведете свою любов? Можливо, ви відповісте. Я ходжу до церкви, я віддаю десятину, я читаю Біблію, я молюся, я намагаюся бути гарною людиною, і я люблю Бога. Але чи знаєте ви, що жодна з цих відповідей не є правильною? Як це? – запитаєте ви. Хіба нам не потрібно все це робити? Все це так. Але що сказав Ісус? В Євангелії від Івана, в 14 розділі, 15 вірші Він сказав, «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігаєте». Коротко і зрозуміло, якщо любите мене, то коріться мені. Хочете, я вам скажу, з чого я зможу дізнатися, люблю я Бога чи ні? Я дізнаюся про це не з кількості сказаних проповідей і не з того, як багато я вивчаю Біблію або скільки інших справ я роблю для слави Божої. Все це не стосується любові. Все це можна робити з хибних спонукань. Те, наскільки ви любите Бога, можна дізнатися, порівнявши те, наскільки часто ви слухаєтесь Його, з тим, наскільки часто ви не підкоряєтеся Йому. А зараз давайте помолимось. Отче, ми від усього серця дякуємо Тобі за Твою благодать, любов, милість, терпіння і доброту. Скільки разів ми спотикалися і падали, і щоразу Ти був поруч, щоб підняти нас і знову поставити на істинний шлях, вказавши нам вірний напрямок. Нехай дух слухняності стане невід'ємною частиною кожного слухача цієї проповіді. Нехай здійсниться Твоя воля в житті кожного з нас. Нехай покора наповнить наше серце і життя, щоб кожен з тих, хто слухає цю проповідь, сьогодні прийняв це важливе рішення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: У чому повинна проявлятися наша покора Богові у цей момент? Можливо, комусь із вас потрібно покаятися перед Богом, або приєднатися до групи віруючих, або простити кривдника. Яким би не був крок покори, Чарльз Стенлі спонукує вас зробити його якомога швидше, а потім очікувати благословень, які Бог пообіцяв усім покірним його волі. Псалом 61, з 6 по 9 вірші, нагадує нам про те, що ми повинні бути готовими очікувати Божих вказівок і Його керівництва. Послухайте. «Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, від Нього надія моя. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє й моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище у Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на Нього, серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стена.

Радіо Еммануїл. 18-та година. Хто живе?

захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти до нашої країни, до наших людей. Господи, Ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благословити нашу землю, наш край. Дай милість Твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед Тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я, бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліші жителі. Радіо Евангелія. Сьогодні 31 липня. Серце людини – глибокі води, але людина розумна вичерпує їх. Книга приповістей, 20 розділ, 5 вірш. Дорогі друзі, намагаємося розуміти глибину людської душі. Шукаємо мудрість і знання, щоб розібратися у складних ситуаціях. Вчимося слухати та розуміти інших, щоб будувати міцні та гармонійні стосунки.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час».

сьогодні 31 липня 2026 року, 212-й день року у Григоріанському календарі. До кінця року залишається 153 дні.

0: Які ж релігійні свята і дні відзначаємо сьогодні? Християни західного обряду відзначають День святого Германа Осерського. Церковний політичний та військовий діяч пізньої Римської імперії. Жив у 378 до 448 року. І сьогодні також відзначається День святого Ігнатія Лойоли. Він був іспанським католицьким священником, теологом, засновником Товариства Ісуса, ордену єзуїтів, його перший генерал у 1541-1556 році. Християни східного обряду сьогодні відзначають День праведного Йосифа Аримафейського. Йосиф Аримафейський був таємним учнем Христа, і саме він попросив у Пілата тіло Ісуса для поховання. Також православні християни відзначають сьогодні День праведного Євдокима Кападокіянина. Він був військовим та подвижником, який жив у Малій Азії у 9 столітті за часів імператора Феофіла і прославився праведним життям, турботою про бідних та сиріт. Також сьогодні день мучениці Улити або Юліти. Вона була ранньою християнською мученицею, яка постраждала за віру разом зі своїм малолітнім сином Кириком на початку 4 століття за часів гонінь імператора Діоклетіана. Які ж події трапилися у світі та в Україні в цьому дні впродовж усіх століть і років? 781 рік. Вперше зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії. 1498 рік. Відбулась експедиція Христофора Колумба, і він відкриває остров Тринідад. У 1837 році у Києві було закладено Червоний корпус Київського університету. 1919 рік. Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ. . 1941 рік. Костя Панківського у Львові обрано головою Генерального секретаріату Української Національної Ради. 1971 рік. Людина вперше проїхалась по місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle. 1975 рік. Саме 31 липня у Гельсінкі відкрилася нарада з безпеки і співробітництва в Європі, на якій ухвалено заключний акт, що містить розділ про права людини. 1994 рік. Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6 метрів 14 сотих. 1995. У цей день народилися цікаві визначні постаті. 1598 рік. Це день народження Алесандро Альгарді, італійського скульптора, який був одним з найталановитіших представників бароко в скульптурі Європи 17 століття. У 1704 році народився Габріель Крамер, швейцарський математик, один з творців лінійної алгебри. А у 1866-му цей світ побачив Діонісій Дорожинський, український церковний діяч, теолог, педагог. У 1914 році народився Луї де Фюнес, французький кіноактор. 1939 рік. 31 липня цей світ побачив Холодний Микола Костянтинович, український поет, шестдесятник, літературознавець, перекладач. У 1944 році народилася Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна. Вона вперше знялася в кіно у віці 8 років.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Тепер про погоду.
0: Завтра у суботу, 1 серпня, утримається суха погода на більшій частині території країни. Опадів не очікуємо. Вітер північний у західній частині України змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. В нічний час температура повітря буде в межах 13-18 вище нуля. На крайньому півдні країни до плюс 21 градусу Цельсія. В день очікуємо від 25 до 30 градусів із позначкою плюс. На півдні країни та на крайньому заході плюс 31-36 градусів Цельсія, а на півночі Лівобережжя плюс 23-28. У Києві завтра без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура вночі від плюс 17 до 19 градусів, в день очікуємо від 30 до 32 із позначкою плюс. Про це повідомляє Укргідрометцентр та Мета.UA. Ну а ми нагадуємо, що книга Левіт, 26 розділ, 4 вірш, каже: «Тоді я дам вам дощ у свій час, і земля дасть свій урожай, а дерева в полі дадуть свій плід». І в книзі Матвія, 16 розділі, 2, 3 вірш, ми читаємо. У відповідь він мовив: «Коли сонце сідає, ви кажете, буде гарна погода, бо небо на заході червоне. Коли сонце сходить вранці, ви кажете, сьогодні буде непогода, бо небо червоне й похмуре. Ви вмієте розпізнавати вигляд неба, та не вмієте розпізнавати знамення часу». Отже, слідкуємо за часом разом із Світлим Радіо.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Словом поділиться служитель Божий Станіслав Грунтковський.
3: Джеймс Воткінс у своєму фільмі «Заціпся і танцюй» розповідає історію людей, які стали жертвами хакера. Він взламав їхні персональні комп'ютери, веб-камери, отримав доступ до всього. І цей невідомий хакер дізнався щось таке про людей, що коли погрожувати оприлюдненням, ці люди були готові на все. В цій історії різні люди. Від хлопця, якому років 23, робив дурницю. Чоловік, який мав власну дружину, жінка, яка мала якусь велику посаду в якихось там парламентських чи міністерських кабінетах, прості робочі і багатії. Всі стали частиною страшної гри, і за мотузки смикав цей хакер. Розв'язка страшна. Він обіцяв, що коли вони закінчать правила, дійдуть в цій грі до кінця, він обіцяє не оприлюднити все те, що він дізнався про них. Він збрехав. В кінці він змушує двох героїв битися на смерть, і один вбиває іншого. Один стає вбивцею. Він ніколи не думав, що щось змусить його так низько впасти. І тільки тому, що цей невідомий хакер знайшов в кожному із цих людей щось ганебне. Це історія про те, що в самих достойних людях, які зовні виглядають респектабельно, є щось ганебне. Нікчемне. Якщо добре пошукати, знайдеться. Знайдеться навіть людьми. Але Бог нас знає краще, ніж ми себе знаємо. Інші себе знають. Ось яких нас Бог полюбив. Він знає про нас більше, ніж той негідник-хакер. І все одно не відмарнувся, не відхитнувся, не повернувся спиною. Сказав: я прийду до вас. Я йду до вас. Не для того, щоб засудити, повний благодаті і істини. Бог полюбив отак нас. Ми підходимо до найважливішого. Власне, до причини того, чого ми маємо любити. Навіть тих, які не заслуговують любові. До речі, ми не заслуговуємо її. Як це отак? Апостол Іван сказав: не в тому любов, що ми полюбили Бога. Ні. Ми не здатні любити по-справжньому. Ми не здатні самі проявити цю ініціативу. Але Він полюбив. Він проявив ініціативу. Любов прийшла до нас. І послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив,

0: Був нас отак, тобто пославши сина, облагання за наші гріхи. Ось вона причина, чому любити тих, хто не гідний любові. Той факт, що Бог дуже, дуже сильно полюбив кожного із нас.
1: Як виглядає Різдво очима неба? Ми звикли дивитися на Різдво як люди. Пастухи, ясла, Марія, Йосип, згодом мудреці. А ось як це виглядало очима Ісуса Христа. Хоч і був Христос Богом за природою, Він не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Він полишив своє місце із Богом в якусь мить. Перед тим, як яйцеклітина була запліднена надприроднім чином, Бог, який був завжди у вічності, раптом, за якусь мить до цього, ось що відбувається, Він приймає рішення, Христос, полишити своє місце з Богом Отцем. Став рабом, в іншому перекладі слугою, звичною людиною, став вже таким, принизив себе, був покірливим до смерті, і не просто смерті, до самої ганебної смерті, яка була в ті часи. Ось, що зробив наш Господь в Різдво. Він самовіддано, жертовно, з готовністю служити, прийшов до нас. Мав найкраще місце. Коли Він приходив у цей світ, в тому місці Він не організував посольство Царства Божого на землі. Я маю на увазі, якби ми хотіли попасти в американське посольство в якійсь бідній, нещасній африканській країні, ми би були б здивовані. В самій бідній, нещасній африканській країні посольство, як кусочок, шматочок Америки. Там чисто, як в Америці, там п'ють воду, споживають морозиво американське. Там шматок Америки. Коли Бог прийняв людську природу, прийшов на землю, Він не влаштував в тому місті посольство Царства Божого, де би в мініатюрі було відтворено все. Все, мікроклімат, атмосфера, присутність янголів-тілоохоронців, так не було. Ви розумієте? Володіти усім і зректися цього. Більше того, Бог приєднав людську природу до своєї божественної. Бог заточив себе в тіло. І це не просто задля короткої місії в 33,5 роки, а потім під час Вознесіння Він цей скафандр просто людського тіла скинув і повернувся туди тим, яким Він був. Ні, Він повернувся з землі туди, яким не був до того. В один момент історії Бог прийняв людську природу і більше її не зрікається. Заточив себе в тіло і не скидає це тіло. Він вічно буде носити тіло, яке кричить, проголошує: люди, я люблю вас. Інакше нічого не вдалося. Він витерпів до смерті і смерті хресної. У 1981 році на президента США Рейгана скоїли замах. Він залишився живий. Поранений, але живий. Поліцейський, тілоохоронець були поранені. Це природньо. Коли стріляють, тілоохоронець готовий навіть своїм тілом прикрити того, кого він охороняє. Погодьтесь, це природньо, це нормально, так і має бути. Но це було б не природньо, це було б просто фантастично. Це не вкладалося б в наш розум, якби раптом президент Рейган прийняв рішення своїм тілом накрити тілоохоронця. Ніхто так не робив, ніхто так не робить. Президент і все-таки тілоохоронець. До смерті і смерті хресної. У своєму житті ви маєте думати і чинити так, як Христос, сказав апостол Павло. Ось тут цей текст, Різдво очима неба. Хоч і був Богом за природою, Він, Христос, не вважав свою рівність Богові скарбом, полишив своє місце, став рабом, слугою, принизив, був покірливим. А перед цим Павло, рядком перед цим, каже, у своєму житті ви маєте думати і чинити так, як Христос. Як? Як? Кожен день в наш розум ідуть думки, добрі і злі. Щось годує нашу свідомість. Щось залишає відбиток на рівні наших думок згодом системи цінностей, світогляду, згодом вчинків, звичок і характеру. І Павло дуже ясно каже, ви маєте думати так, як думав Христос. Ось як він думав. Маючи права, маючи надзвичайні права, він свідомо позбавив себе всіх своїх прав ради любові. Любов не шукає свого. Наш текст, улюблені, коли Бог полюбив, то повинні любити і ми один одного. Ти чекаєш, коли зміниться вона, коли вона стане гідна, достойна твоєї любові, турботи, ніжності, фінансового забезпечення. Ти чекаєш, коли зміниться він, стане ніжнішим, уважнішим, чеснішим, почне більше заробляти, щоб почати його поважати. Але виявляється, що є одна єдина, невід'ємна, непорушна причина – любити і поважати тих, хто цього не гідний. І ця причина – Бог полюбив нас отак. Різдво – початок самовідданої

та дівчинка Женева прожила 72 роки, маючи цукровий діабет. Знаєте чому? Тому що винайшли інсулін. І кожен день свого життя вона знаходила особливий, важливий час протягом дня. Надзвичайно важливий час. Коли ця цілюща білкова субстанція входила в її організм. І раптом там відбувалося чудо. Глюкоза знову приймається клітинами. Знову приймається клітинами. Но варто її було би пропустити. Раз, два, три. І небезпека. Ми невиліковно хворі егоїзмом. Ви чуєте? Поки ми в цьому тілі, нам буде природньо думати тільки про себе. І якщо ми невиліковно хворі, то правда в тому, що кожен день ти зобов'язаний знайти час. Час святий, дорогоцінний, який ніхто не вкраде у тебе. Коли ти будеш молитися, щоб любов Божа зливалась в твоє серце Духом Святим, як і написано. Коли ти будеш розум свій наповнювати думками, як думав Христос, і інакше вивчати Слово. Молитися доти, поки почнеш молитися. Коли ти розумієш, що любов має вести тебе, і не мовчи, говори іншим про Ісуса, ти відчуєш надзвичайну радість. Надзвичайну радість. І коли ти врешті-решт розумієш силу слів Христа, що хто хоче зберегти душу свою, той загубить її. Хто ж віддасть свою душу, подібно як він віддав, той здобуде більше в рази. Ось як це зрозуміла Біляєва Валентина. Я свяжу тобі жизнь із пушистих махерових ниток. Я свяжу тобі жизнь не с лгуньей единой петли. Я свяжу тобі жизнь, где узором по полю молитвы пожелание счастья в лучах настоящей любви. Я свяжу тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи. Я свяжу тебе жизнь и потом от души подарю. Где я нитки беру, никому никогда не признаюсь. Чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою. Не шкодуйте ниток на інших. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойна і смиренна, в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог ясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Матвія, розділ 22. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи:
4: «Царство небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений. Та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля». Та вони їх злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той не свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: «Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля». І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: «Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної?» Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: «Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних, та вибраних мало».
3: Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові його. І посилають до нього своїх учнів із іродіянами і кажуть:
5: «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?»
3: А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав:
4: «Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте? покажіть мені гріш податковий.
3: І принесли динарія йому. А він каже до них:
4: чий це образ і напис?
3: Ті відказують:
6: кесарів.
3: Тоді каже він їм:
4: тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже.
3: А почувши таке, вони дивувалися і, лишивши його, відійшли. Того дня приступили до нього саддукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його, та й сказали:
7: «Учителю, Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас 7 братів, і перший, одружившись, умер, і не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го. А по всіх вмерла й жінка. Отож у воскресенні котрому з 7 вона дружиною буде? Бо всі мали її».
3: Ісус же промовив у відповідь їм:
4: «Умиляєтесь ви, не знавши Писання, ні Божої сили. Бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. А про воскресення померлих хіба не читали пророченого вам від Бога, що каже: я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів? Бог не є Богом мертвих, а живих».
3: А народ, чувши це, дивувався науці його. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнув саддукеям, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи:
8: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?»
4: Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею: люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях весь закон і пророки стоять».
3: Лиш фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав:
4: «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?»
3: Вони йому кажуть:
6: «Давидів».
3: Він до них промовляє:
4: «Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Тож коли Давид зве його Господом, як же він йому син?»
3: І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати його.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що пішов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому.

і це торкається мене, Боже. Я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
2: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися. Затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі. Як стадо вів Ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
1: Псалом 76, вірші з 12 по 20.
2: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до Тебе, аби це більше не повторилося. Аби Ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють Тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок Твоїм духом і Твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу Тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей,

та нетво ставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що ти почув біль мого материнського серця. Дякую тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок. Во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні тобі, Господи. Твердиня наша і Спаситель наш. Амінь. Продовжуйте клопотати до своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, притчі 16:24, притчі 12:18, Еклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, Абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
4: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа знову приходимо до Тебе і дякуємо за наші сім'ї, за родини, які Ти дарував кожному з нас, хто вже має їх. І так приємно, маючи сім'ю, я маю своїх дітей, дякую Тобі за них, за кожного. Бачу, як вони ростуть і вже шукають Тебе через нас, батьків. Є діти, які не мають батьків. Так хотілося б, щоб вони також отримали всиновлення. Так само всиновлення Тебе, Отця Небесного, Батька Небесного, щоб вони отримали від Тебе це всиновлення. Щоб вони цю мали можливість прийти до когось і попросити захисту. Благослови, щоб вони назвали Тебе своїм батьком. Щоб вони повірили в Тебе. Всі діти-сироти України. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
5: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кому Ісус Христос відкривав своє слово? У Святому Писанні є вірш, у якому написано: «І приступивши, учні сказали йому: чому притчами говориш їм? Він сказав їм у відповідь: тому що вам дано розуміти тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють». Євангелія від Матвія, 13 розділ, з 10 по 13 вірш. Постає питання, кому ж Ісус Христос відкривав своє слово? Ісус відкрив значення цієї та інших притч не тільки апостолам, а й усім, хто б його про це не запитав. У Євангелії від Марка цей вірш написаний дещо по-іншому. «Коли ж залишилися на самоті, то ті, що були з ним разом з 12-ма, запитали його про притчу, і сказав їм: вам дано знати тайне Царства Божого, а тим зовнішнім усе буває в притчах». Євангелія від Марка, 4 розділ, з 10 по 11 вірш. Написано, що не тільки апостоли, але й всі, хто оточували Ісуса, просили розтлумачити притчу. Якщо людина захоче дізнатися значення притчі і буде просити у Ісуса Христа розтлумачити її, Ісус неодмінно відкриє її. «Просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють». Євангелія від Матвія, 7 розділ, 7 по 8 вірш. Ісус сказав, що кожен, хто просить, отримає. Він не обмежував розуміння себе тільки апостолами. Усі, хто прагне пізнати Христа, отримують відповіді. Стояв Ісус і голосно говорив: «Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є». Євангелія від Івана, 7 розділ, 37 вірш. Виходить так, що саме ця жага і визначає можливість розуміння слів Ісуса Христа. Якщо ми всім серцем прагнемо відповідей і розуміння Біблії, докладаємо зусилля, щоб зрозуміти Святе Писання, Бог обов'язково дасть це розуміння. Зараз усім віруючим у Христа також доступне розуміння Слова Божого. Адже всі, хто увірували, отримали Духа Святого. Як написано: «У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом». До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Тільки Дух Святий відкриває нам тлумачення слів Христа. «Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину». Євангелія від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Якщо ми читаємо Євангеліє і чогось не розуміємо, потрібно звернутися у молитві до Ісуса Христа, попросити, щоб Він пояснив своє слово Духом Святим. Лише тоді Дух Святий відкриє всередині нашого серця все, що говорив Ісус Христос у Біблії. Без Духа Божого ми не зможемо зрозуміти Слово, тому що Слово Боже духовне. Знайте насамперед те, що ніяке пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було пророцтва з людської волі, а промовляли його святі Божі люди, натхненні Духом Святим. 2 Петра, 1 розділ, з 20 по 21 вірш. Тільки наше бажання знайти Бога і зрозуміти Біблію визначає, відкривається нам Господь чи ні. Усе залишилося так само, як і тоді, 2000 років назад. Апостоли мали настільки сильне бажання знайти Бога, що залишили свої домівки і пішли за Ісусом для того, щоб пізнати Його. Так само, як Бог відкривав своє слово апостолам в часи Ісуса Христа, так само і зараз Він відкриває своє слово будь-якій людині, яка прагне його знайти, яка готова залишити все,

0: що заважає пізнанню Бога.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: і дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в П'ятихатці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для батьків. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Зимовий етюд. Зима, мороз, затьмарило сонце, синички стукають у віконце, і не кричать, і не голосять, та добре знаю, що хліба просить. Піду насиплю насіння жменю, прийміть від мене вам на вечерю, поїжте трохи і сил надбайте, мене ж не Богу запам'ятайте. Я той, хто в Бозі навчився вміння любити Бога і все творіння, знайти в усьому величну сутність і скрізь вбачати Його присутність.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому стрілка компаса завжди вказує на північ?
1: Компас – це прилад для визначення сторін світу з намагніченою стрілкою, яка завжди вказує на північ. За допомогою компаса людина може орієнтуватися на місцевості і визначати напрямок. Ще в давньому Китаї люди користувалися примітивним компасом, який мав вигляд такого черпачка з тонким держаком. Черпак містився на відполірованій мідній пластині, по краях якої й були нанесені знаки, що позначали сторону світу. Коли черпачок обертали, в момент зупинки держак показував на південь. Сучасний компас значно точніший. У ньому використовуються властивості магніту, який має два полюси. Якщо піднести два магніти один на одного, то полюси, що мають однакові заряди, відштовхуватимуться, а полюси з протилежними зарядами притягуватимуться. Стрілка компаса – це магніт, і Земля теж є магнітом. Максимум магнітних зарядів Землі концентрується на північному і південному магнітних полюсах, які не збігаються з географічними північним і південним полюсами. Стрілка компаса притягається до протилежних магнітних зарядів полюсів Землі. І таким чином вістря стрілки завжди вказує на північ, а нижній її кінець завжди показує на південь.
0: Сучасний компас дуже точний. У ньому використовуються властивості магніту.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Доброго вечора, любі малята. В ефірі вечірня колесанка, і я її ведуча, Марія Морозенко. Коли натручена вечірня земля гортається сутінками і тишею, коли світлим помислам і чистим надіям відкриваються небеса, тоді щемно, ніжно, як благодатні суцвіття любові, торкаються сердець вечорові наспіви. І тоді надходить пора вечорового спілкування. Сьогодні вечірню колесанку проводитиме із нами наша гостя, письменниця Катерина Суботюк. Доброго вечора вам, пані Катерино.
1: Доброго вечора, пані Марійка.
0: Я дозволю собі вперше трішечки змінити ці розмови вечірні з нашими гостями і хочу вас попросити, чи не могли б ви прочитати свою, я вже чула її не раз, поезію «Бог Україну береже» на початку нашої розмови?
1: Так, звичайно. Бог Україну береже, осяяну державу, немов зіницю ока, як ти дитя в руках своїх несе. О, рідна ненечка моя, в святому дусі відродилась, зросла, розквітла і проявила на всесвіт свою ти мудру силу, що серця йде, сонцем сяє, несе світ радості і щастя по всій землі, у всі віки.
0: Дякуємо. Пані Катерино, скажіть, вечорова колесанка. Що, власне, для вас чувається в словах «вечорова колесанка»? Що для вас є вечорова колесанка?
1: Я вважаю, що це дуже важливо, тому що через звук мами дитинка впитує в себе кохання, пізнає всесвіт. І коли мама колисає дитину, то вона передає їй захист, передає їй велику любов, передає бачення життя. І дитинка зовсім по-іншому розвивається. Тому колесанка дуже важливе значення має в житті кожної дитини.
0: Я звернула увагу, що у вас дуже багато творів, які ви присвячуєте більш таким сентенціям, розуму про добро, якою треба зростати дитині, так? Як виховувати дитину. Ви називаєте це сучасні притчі, так? Це такий жанр ви сповідуєте в творчості своїй. Скажіть, які для вас, от як ви прийшли самі, от як вас так сталося, що ви почали писати притчі людей?
1: Справа в тому, що я мама, маю двох дітей, маю вже троє внуків. І це мене, мабуть, заложено з дитинства, тому що я завжди щось вигадувала, завжди щось таке мріяла, возвишене, незвичайне. І ви знаєте, що почала писати, надихнули писати діти, тому що одного разу, коли я розказувала казочку, яку я сама склала, її почули інші дітки і питали мене, де можна купити таку книжку. І я зрозуміла, що треба їх писати і доводити, і давати діткам, тому що це дуже цікаво всім і це піднімає кожну людину.
0: Ви вже маєте в доробку кілька книг, так?
1: Так, так. Мені 9 книжок видано.
0: Ви можете сьогодні нам прочитати одну із своїх притч? Для наших малюків, і для дорослих, бо вечорова пора це гуртує всіх рідних.
1: Так, так. Притча життя. Маленька дівчинка була кмітливою, веселою, жвавою. Вона пізнавала мудрість життя. Багато чого вже навчилася, багато чого вміла. Вміла твердо стояти на своїх ніжках, стрибати, а ще краще бігати. Бігала, щоб швидше пізнати чудове життя. Вміла любити татка, матусю, дідуся, бабусю, прабабусю. Гарненько розмовляла, співала. Співала вона свої пісні. Сама їх складала, сама й мелодії підбирала. Ще дівчинка вміла гратися в різні ігри. Коли грала з жолудями або листочками, збирала букет польових квітів, завжди співала. Вона не уявляла свою гру без співу, дзвінкого голосочку, високих звуків, бо без співу то була вже не гра. Дівчинка все пізнавала на дотик, слух та через зір. Так вона швидко підростала, і коли їй було 6 років, дівчинка під улюбленою шовковицею колисала лялечку. Співала, як матуся, колискову, дуже гарно. веселу і ніжну. Її лялечка стала засинати. Аж раптом дівчинка почула невдоволений чоловічий голос. Дівчинка стрепенулася. Їй не хотілося розбудити свою лялечку. Голос продовжував дорікати. «Хто так співає? Ні мелодії, ні рими, ані слуху. Мабуть, тобі слон на вухо наступив». Голос раптово стих. Дівчинка не зовсім розуміла, чому розгнівався на неї голос, але перестала співати. Минуло багато часу. Дівчинка давно стала мамою, а згодом і бабусею. Вона знала, що в неї немає слуху, і що співати вона не вміє, адже маленькою дівчинкою вона підсвідомо повірила докірливому голосу. Одного разу до неї зайшла подруга, яка навчала діток співу, і запропонувала разом заспівати. «А зможу?» – прошепотіла бабуся, і почула от у відповідь. «Зможеш!» Разом вони заспівали. Перший куплет пісенки про коника-стрибунця. Потім заспівали ще знову і знову. Вони наспівали один і той самий куплет. Дівчинка, мама, бабуся почула свій чудовий голос. Він зливався з голосом подруги, попадав у такт, виводив чудову веселу дитячу мелодію. «У тебе чудовий голос та слух, як гарно ти співаєш!» – зворушливо сказала подруга. І вони взялися вивчати нову пісню. Згодом дівчинка, мама, бабуся приїхала додому, до свого татуся, на його день народження, у те місце, де вона народилась, виросла і де вперше почула невдоволений голос про цей спів, який на 50 років позбавив її охоти співати. На дні народження свого татуся вона заспівала разом із ним. Це був її подарунок татові. Як зрадів тато! Найкращий подарунок! Такого чудового голосу він ще не чув. Мораль. Ми в житті маємо те, у що віримо. Вірте в себе. Коли ми пізнаємо те, чого раніше не вміли, то перед нами відкривається безліч можливостей. І немає значення, скільки вам років, 6 чи 60. Ви можете все. Плавати, співати, малювати, танцювати, писати вірші. Ви можете все.
2: Дякую, пані Катерина. Я зрозуміла, що мораль вашої притчі – це в основному отака посвята, вона адресована в родині, от родинному, щоб наші родини трішки старші звертали покоління на молодші. І загалом я зрозуміла, що ви творчості так і сприйдете таку. Вам дуже хотілося б, щоб ми були в родинному ближче спілкування отримали, так?
0: Так,
2: ви не зрозуміла. Для вас це є значеннєво. Де ваша родина виростала? Де ви зростали?
0: Я зростала в 30 кілометрах від Чорнобиля. Це Житомирська область, Овруцький район, село Черетин. Дуже красива природа, в нас були ставки, зараз зовсім інше там. І було багато простору. Любила бабусю свою, яка зі мною говорила і розказувала, розповідала. Вони виросли у лісі, це такий старинний рід, коли дуже берегли рід весь, і в них було все село. Родове. Тобто всі були родичі в цьому селі. І передавали із покоління в покоління, хто татко, хто мама. І ці традиції та звичаї вони оберігали.
2: Чудово, пані Катерина. Скажіть, а зараз ви свої, от те, що вам передали, переклали вашу спадок, як душу вашу, то ви передаєте це діткам. Я знаю, що у вас студія. Студія «Духовність України» ви назвали.
0: Так,
2: от чому така назва, і яка, і що ви сповідуєте, чому ви згуртували сюди діток, що ви хочете їм донести?
0: Ви знаєте, пані Марійко, в минулому році ми провели конкурс з вами, пам'ятаєте, про на тему «Духовність України». Я тоді дуже зрозуміла, що наші дітки, ми думаємо, що вони маленькі. Вони дорослі, саме маленькі перед ними. Просто різні тіла в нас. Наші тіла більше можуть, їхні трошки менше, але згодом вони набувають більшу силу. І діти, з дітьми треба говорити на дорослі речі. Що таке духовність? Коли я задавала таке питання діткам 10 років, то вони відповідали мені. І дуже цікаво відповідали. Вони говорили, що духовність – це спів пташки у гаю. Духовність – це коли чисте і світле джерело, де можна напитися водиці. І ця водичка зцілює людину.
1: духовність, коли сонечко світить, духовність – це коли ми гарно співаємо, духовність – коли мама колискову співає, духовність – це все, наше життя, яке випромінює світло, радість та дає любов. Це є духовність.
2: А ви, власне, співаєте колискову?
1: Ви знаєте, в нашому роду співали колискову. Я пам'ятаю тільки з дитинства мелодію, а самі колискові пісні я не пам'ятаю, тому що, ну, так сталося. Але згодом я зрозуміла, що це, мабуть, так і потрібно, тому що я пишу, співаю колискову експромтом.
2: Чудово, пані Катерино. Але от вечорова пора, дітки вкладаються спати, солоденький сніг їм сниться. Я буду прощатися з дітками, а наостанок ви прочитаєте один із своїх творів. Любі мої, солоденький вам снів.
1: Молитва. Отче наш, на світанку все молилась і молилась маленька дівчинка у своїй схованці під смоківницею. Стояла на колінцях перед маленькою іконою Спасителя, склавши рученята біля сердечка. Дівчинка знала, була впевнена, так сердечко їй говорило, якщо довго читати молитву «Отче наш», то все живе на землі. Люди, пташки, звірятка, навіть дерева змінюються, сяють радістю. Як же їй хотілося, щоб усі люди на землі, усе живе на ній, сяяло радістю. І тоді сама матінка земля засяє, як сонечко. Так дівчинка вважала. Навіть татусь говорив, одна лише людина може вимолити нашу матінку землю у Бога, коли вірити щиросердно. Дівчинка вірила, знала з глибини свого сердечка чисту правду. І молилася, молилася, молилася. Отче наш, отче наш, отче наш, знову і знову дзвенів її голосочок. Молитва дівчинки пробуджувала землю, лунала на всесвіт. Раптом відкрився простір. Дівчинка стояла перед самим Ісусом. Ісус посміхався маленькій дівчинці. Так тепло, так ніжно, ніжніше татка. Взяв дівчинку на руки, промовив. У тебе чисте серце, світлі думки. Сильна молитва та віра. Так є, так і буде. Вечоріло. Дівчинка молилася. Все більше, яскравіше сяяло її сердечко від радості спілкування з Ісусом, радості за матінку землю, яка сяє світлом по її молитві, радості за татуся, який посміхається усмішкою Ісуса, непомітно підійшовши до неї. Татко нахилився до дівчинки, лагідно звернувся, нарешті тебе знайшов. Ти така гарна, ти така красива, як янгол, що з неба зійшов. Пішли, порадуємо матусю, вона тебе чекає. І дуже-дуже любить, як і я, молитвениця ти наша. Татко взяв дівчинку за руку, і вони пішли до матусі, до рідного дому.

0: Як високо небо стоїть над землею, велика його милість до тих, хто боїться його.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.

Світ воїн. Якби ви тільки знали, яке у мене сьогодні важке завдання, зітхнув Сашко, сідаючи разом з молодшими братом і сестрою робити домашнє завдання. Потрібно запам'ятати багато дат і подій з періоду Другої світової війни. Завтра буде письмова контрольна робота. І я теж мушу багато вчити, але з періоду 30-літньої війни, підхопив Ростик. А мені лише потрібно переглянути газети і вирізати статті з інформацією про сучасні події, повідомила своїм братам Віра. Моє завдання не зрівняти з вашими, мої дорогенькі. Слідкуй, щоб не вирізати анекдоти і карикатури, сказав серйозно Сашко, підморгнувши Ростикові. Діти готувались до занять. У тиші почулося Вірине зітхання. Усі статті про конфлікти та про війни, здивовано і розчаровано промовила дівчинка. Я б сам хотів знати, чому так, замислено сказав Сашко. Політики запевняють, що покращують ситуацію у світі, але, здається, усе навпаки. Це правда, приєдналася до розмови мама. Однак, оскільки ми християни, то ми не мали б цьому дивуватися. Біблія говорить, що війни і чутки про війни будуть постійно. Люди говорять про мир, але керує ними прагнення влади. Вони зовсім забули про Бога. Це жахливо, підтримала її Віра. Яке щастя, що я християнка. Слова донечки осяяли усмішкою мамине обличчя. Наше серце може бути спокійним. Ми можемо не боятися того, що діється у світі, бо ми християни, промовила вона. А що думаєш ти, любий друже? Чи ти замислювався над тим, чому у світі не стає спокійніше, хоча стільки політиків обіцяють мир? Чи думав про те, чому відбувається стільки воєн? Люди, власне тому, що є людьми, не хочуть іти один одному на поступки, не хочуть слухати Бога і йти його дорогою. На противагу загальному хаосу у світі та навколо тебе, ти можеш вірити в Бога і жити у спокій. У посланні до Филиппян у 4 розділі, 7 вірші сказано: «І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі». Отож, ключ сьогоднішньої програми – Бог дає спокій.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Господи, благословлю тебе за сьогоднішній день. Дякую, що ти нас хранив в путі, щоб з нами нічого не трапилось. Благослови нашу ніч. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомилися ченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, охочить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем».

На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

наш вічний Бог, Батько наш, Творець цього світу, ми віддякуємо за безмежну милість до нас, що ми живі і ми здорові, може, і ми можемо звертатися до Тебе. Я дякую, що Ти свій час торкнувся наших сердець і нас призвав до себе, Боже, Ти очистив нас, омив кров'ю свого Сина. Боже, Ти дав нам можливість називатися Твоїми дітьми. Боже наш, дякую Тобі, що ми до Тебе можемо приходити і може, відкривати свої бажання, відкривати свої переживання. Боже, ми хочемо молити за нашу країну. Проходимо невеликий час, молимо про Твою милість для нашої країни, для нашого народу. Я бачу, що відбувається, Боже, я знаю, що Ти все контролюєш. І Ти над всім хочу молити, Ти благослови, щоб, може, закінчилась війна, може, щоб припинилося кровопролиття. Наш народ, вже він пізнав Тебе, Боже, даруй пробудження в нашій країні. Боже, молю Тебе за все, Сині. І, Боже, молю Тебе за владу, Ти даруй цим страх в серці їхні. І, Боже, молю Тебе за владу своєї країни, яка є агресором, Боже. Даруй зрозуміти їм, Боже, і пізнати, Боже, Твій страх. Касайся їхніх сердець, може, Ти наповни собою. Даруй, Боже, щоб люди зрозуміли, що силою, війною, кров'ю нічого в світі не добивається. Боже, Ти Бог над всім, Ти Бог великий, і ми Тобі довіряємо і на Тебе уповаємо. Ти ведеш кожного, Боже, і молиться, Ти потіш того, хто пережив втрати, хто, можливо, не знає, на які запитання відповіді, Боже, але він шукає, Боже, Ти даруй відповіді, Боже, Ти благослови. Ти відкрийся, Боже, Ти покажи свою милість, покажи свою ласку. Тіш тих, хто плаче, Боже, і тих, хто не можуть сидіти, Боже, Ти даруй їм радість серця. Даруй підтримку кожному, хто, Боже, цьому потребує. Молимося за наш народ, Боже, молимо за нашу країну. Даруй нам, щоб збереглася територіальна цілісність, щоб, Боже, наші воїни зуміли захистити. Ти благослови, Боже, Ти поставив владу, поставив тих, хто захищає країну, Боже, молимося, проведи і благослови. Було в цьому Твоє устройство, і щоб Твоя милість, Боже, вона була з кожним з нас. Дякую Тобі, Боже, за Твоє піклування про кожного з нас. Дякую за Твоє

0: Сьогодні 31 липня, говорить, мов коли мечем. Язик же при мудрих, то ліки. Приповісті, 12 розділ, 18 вірш. Дорогі слухачі, просімо у Бога мудрості, щоб промовляти слова ласкаві, приправлені сіллю. Послання до Колосян, 4 розділ, 6 вірш. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст наших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Так нагадує нам і Новий Завіт, посланні до Єфесян, 4 розділ, 29 вірш.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо вас, дорогі друзі, і нагадаємо, що сьогодні говоримо про музичні інструменти. Які незвичні музичні інструменти ви знаєте, на яких граєте? Можливо, ви пам'ятаєте, які музичні інструменти зустрічаються на сторінках Біблії? І який вплив музика мала в ті минулі часи і в наше сьогодення? У нас уже є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Що хочу сказати, дуже багато я знаю інструментів. Вони були наші сімейні інструменти, в нашій сім'ї. Мій батько досить досконало грав на акордеоні з такими перламутровими клавішами. Потім він грав на саксофоні. Потім він навіть хотів озброїти цимбали ложечками. В нього був прекрасний музикальний слух. Ну, нам з сестрою так само це передалося. От моя сестра грала на віолончелі, а я, наприклад, на гітарі, на піаніно. І в нас ці всі інструменти були в нашому помешканні. Кожен інструмент має свій звук, свої особливості, свої тембри такі, знаєте. Я навіть вивчала музикальну грамоту, це дуже приємно було для мене. Потім трошечки ми відволіклися від тої музикальної спадщини, тому що в батька зір погіршився, і в мене зір погіршився, і ми не могли вже. Мій зять, чоловік сестри, він грав на трубі, він навіть працював в Прикарпатському воєнному окрузі як спеціаліст, як трубач. В нього був прекрасний музикальний слух. По Біблії я, наприклад, дуже не згадаю. Ну, я знаю, що бубен був, точно. Тому що Маріам, сестра Аарона, вона, коли перейшли Червоне море, вона так схопила той бубен, почала співати всіх сестер своїх жінок, запрошувала до тої радості, що вони покинули оцей край неволі, і вони співали, били в бубен. Це була його сестра Маріам пророчиця, вона навіть є пророчиця, записана у Біблії. А отут от в Карпатах мені дуже подобається цимбали. Це і культура, це і слух музикальний, це прекрасні звуки, які відображують душу людини, і мінорні, і мажорні. І кожна людина з нас, кожна буквально, не дивлячись ні на яку музикальну освіту або що, вона вже дуже прислуховується до своїх внутрішніх почуттів і до звуків. А звук – це фактично вже спілкування з Господом. Господь до нас приходить навіть у тих музикальних інструментах.
1: Приєднуйтеся до обговорення.
4: Доброго дня, дорогі християни! Слава Господу! Ми знову разом. Нас об'єднує світла хвиля. Ми щасливі, що ми живемо, що ми бачимо це сонечко, це літечко. Я приїхала з відпустки в Карпат, тому дуже радію і дякую Господу. І слухаю світлу хвилю з великою насолодою. І ще така чудова, причудова тема. І зараз мені Господь нагадав про такий був концерт, присвячений композитору Ігорю Іванову, християнський співак, композитор. Цей концерт організувала Світле Радіо. Це було в церкві, проходило в Філадельфії, було дуже багато людей. Це було давно, можливо, хтось все-таки пам'ятає. Було багато християнських співаків. Була наша любима Стела Красовська, Роман Ващук, Любов Дороженко, Аніта Гізо. Було багато-багато наших співаків. І зараз пригадалась мені ця подія музикальна. І ще хочу сказати, що коли я вперше прийшла до Господа, я прийшла через Світле Радіо і була на служінні від радіо «Хліб насущний». І коли наша Божа людина, директорка Галина Львівна заспівала пісні прославлення, то тут на мене зійшов Дух Святий. І це було неймовірно, я це буду пам'ятати все життя, як я плакала, як я раділа. Тому ще раз наголошую, що для мене пісні – це велика радість. Це прямо ти відривається.

0: відриваєшся від цієї грішної землі, ти піднімаєшся до Господа. І ще хочу згадати, сьогодні день народження мого коханого чоловіка. На жаль, його вже 3 роки немає з нами, але він був музикантом все життя. Він працював в цій сфері музики, і він дуже приходив щасливий, що я постійно згадую, з роботи. Він приходив окрилений, тому що люди йому дякували. І він приносив оцю радість, яка так необхідна нам завжди, особливо сьогодні. Тому коли звучить музика на радіо «Пісні прославлення», я з великим задоволенням слухаю, я роблю гучно приймач, і я получаю таке благословіння від Господа, неймовірне. І от 150-й псалом нам також наголошує: «Славте Господа на гуслях, на струнних, на органі, на кімвалах». І да буде все так, да буде все в раді, все, що створив Господь. Всім благословінь, дякую.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: І ми знову з вами в етері. Вітаємо, вітаємо і слухаємо вас.
3: Вітаємо всіх. Миру і Божих благословінь. Я хочу сказати, як музика була в стародавні часи ще. Люди завжди прославляли Бога, і було багато музики. І вона займала особливе місце в ізраїльтян. І за допомогою музики вони виражали свої почуття. В суді 11.34, першого царства 1.39.40 написано, що вони, коли визначали свята, святкували, тоді жінки граючи на бубнах, граючи, співали пісень, танцювали. І коли хтось помирав, єрзалітяни співали тужливі, шовалевні пісні. Це написано в 2 хронік 35.22. Тому ми знаємо, що псалмів багато є. Коли цар Давид став царем, він створював нові музичні інструменти, писав чудові пісні і організував оркестр, який пізніше грав у храмі Бога. 2 хронік 7.9. Цар Соломон мав співаків і співачів при своєму дворі. Музика поклонення тоді дуже мала важливе значення, якщо найважливіше, ізраїльтяни використовували музику в поклонінні Богові. Тому що в 1 хронік 23.5 написано, що в Єрусалимському храмі було 4000 музикантів. Вони грали на кимвалах, лірах, арфах, цурмах. Тому музика і надалі займає дуже важливе місце і в нашому житті. Написано в Якова 5.13. Своїм співом ми прославляємо Бога. І це написано також в Ефесянам 5.19.13. Пісні на хвалу Богу об'єднують нас. Вони дають нам сил, коли ми зносимо якісь труднощі. І музика – це чудовий дар, завдяки якому ми можемо виявляти свою віру в Бога і в те, що ми дуже любимо Його. В Колосянам 3.16 ми можемо прочитати: «Нехай Слово Христове наповнює вас всією своєю мудростю, не припиняйте навчати і підбадьорювати одне одного псалмами і словами хвали Богу та духовними піснями вдячності, співаючи Богу в своєму серці. Все, що говорите, бо чините, нехай буде в ім'я Господа Ісуса Христа. Чи ж від Нього також дякуйте за все Богу і нашому Батькові. Слава Батькові, слава Сину Любому, навіки. Амінь».
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: І у нас ще є слухачка на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
4: Програма транслюється у повторі.
5: Доброго дня. Найдавніше, найпоширеніше і найпатріотичніше мистецтво українського народу – це кобзарство. Кобзарі були

0: представниками інтелігентної частини запорозьких козаків. Кобзарі, граючи на кобзах, співаючи думи, доносили до людей історію українського народу, його боротьбу за волю, прославляли в піснях Бога, несли людям радісні вісті в піснях. Кобзарство породило мистецтво, яке теж сягає в давні часи. Малярство. Картини козака Мамая – це своєрідний відтвір українського народного генія. Це збиральний образ, в якому уособлювалося все козацтво. На картині був зображений сидящий під дубом козак Мамай, поруч кінь, зброя і бандура. Вони символізують дуб – козацьку силу, зброя – постійну готовність до боротьби з ворогами, кінь – козацька воля, а бандура – пісня і душа українського народу. Інструменти кобза, бандура і ліра існують із біблійних часів. У Псалмі 150-му говориться – хваліте Бога на струнах. Це і є прообраз цих інструментів. В свій час Вися Українка організувала колектив по запису кобзарських співів, щоб зберегти автентичне мистецтво. І особисто із своїм дружиною Климентом Квіткою записали на фонограф спів харківського кобзаря Гната Гончаренка, який зберігається в музеї кобзарства у Переяславі. В мене в концертах в Українському культурному центрі брали участь бандуристи і кобзарі. В Харківському університеті мистецтв є відділення, де навчають грі на цих інструментах. На Світному радіо «Еммануїл» є спеціальна програма, в якій є і розповідь про кобзу і кобзарів. Тобто це мистецтво існує з біблійних часів і до наших днів. Це фактично як Боже Слово, і воно і славить і Бога, і український народ. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: І у нас ще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Я хочу засвідчити, в мене багато свідоцтв є. Прославлення Бога – це наша зброя, яку ми повинні одягнути на себе. Не завжди це легко, але просити Бога, я хочу тебе славити, я буду тебе славити, дай мені це, одягни на мене, щоб я її не знімав ніколи. І коли обстріли, коли тривоги, це перше, що ми повинні робити, це руки догори піднімати і прославляти Бога. Чи якщо є можливість ставити прославлення, диски, касети, що є. Так і написано, що не ваша війна, а моя, я сражаюсь за вас. Але станьте, прославляйте мене. Коли почалася війна, на вулицях було багато черг біля магазинів, і я там зустріла жіночку, вона приїхала з-під Києва. В неї трьохповерховий будинок, недалеко під Києвом, атаки були, росіяни тоді наступали. Була тривога. Вона спустилася у підвал свого будинку, син в Збройних силах був, і танцювала, а їй вже за 80. І вона танцювала перед Богом і прославляла Бога. Ракета влучила в їх будинок, застряла в криші третього поверху і не взорвалась. Це таке чудо. І з уст в уста чула від цієї жінки. Родичі забрали Київ, поки там все це прибрали, ці ракети, все. Будинок залишився цілий, тільки криша. Я багато читала, є багато дуже книжок про прославлення Бога, як це працює, християнських книжок.

0: нічого тобі не допоможе. Йому багато зусиль прийшлося приложити, щоб увійти в це прославлення. І коли він це зробив, він і танцював перед Богом, як цар Давид, і він багато піснів знав про прославлення, і це йому допомогло. Він вийшов з цієї депресії, звільнився, ну, почав далі служити Богу. Так що це наша зброя.
1: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.

0: Музика має особливий духовний вплив на нас із вами, допомагає заспокоїтися, налаштуватися на молитву, глибше відчути Божу присутність. Звуки музичних інструментів передають радість, вдячність Богу і хвалу. Тоді, коли простих слів нам бракує. Бракує для того, щоб описати нашу вдячність Богу і Його велич. Ну, а якщо ви вмієте грати на музичних інструментах, це є дар від Бога, це музичний талант і спосіб повернути цей дар назад Творцю, присвятивши йому свої здібності і красу звучання музики. І у нас ще є дзвінок.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава!
1: Про музичні інструменти треба менше говорити, а більше їх слухати. Кожен інструмент, він по-своєму прекрасний і по-своєму прославляє Бога в ту чи іншу сторону. Так що в Біблії написано гуслями, бубном і арфою, прославляйте в танці, прославляйте. Так що кожен музичний інструмент прославляє Бога, якщо він в умілих руках, хто вміє ту мелодію, як всі говорять, сотворити. Я пас корову, ще молодшим був, різав вербу і робив такі свистуни, супівки, трохи там щось грав, але так як немає такого дару, то справжньої мелодії так не виходило, але щось стремився до того. Так що про музичні інструменти треба достатньо менше говорити, а більше їх слухати, і вони самі про себе скажуть і, як це говорять, прославлять Господа своїми звучаннями і своєю мелодією. Дякую.

0: Багато розмаїться музичних інструментів у всьому світі. Люблінні часи і в наші сучасні часи заохочує нас досліджувати, цінувати звуки цих інструментів, адже кожен із них додає свій аромат і свій смак до музичної картини світу. А ще музичні інструменти допомагають нам підносити хвалу Богові. Продовжуємо тему дня. Сьогодні говоримо про музику та гру на музичних інструментах, про музику, яка надихає. І у нас вже є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Сарячанки. Бажаю всім Божих рясних благословінь, Божої любові і величного прославлення нашого Господа за те, що Він зробив для нас, для нашого спасіння. Дуже багато сказано. Є величний псалом 150-й, який підкреслює поклоніння нашого Господа. Там же ж вказується на всіх інструментах, прославляють нашого Господа. І дуже-дуже хороші слова. Хваліть нашого Господа, святині Його, на могутнім небозводі. І перечисляються всі ж інструменти, і трубним, і на арфах, і на гуслях, і на дзвінких цимбалах, і на гучних, всіх цих інструментах, які прославляють нашого Господа, і з нашого Господа ще дуже любив і співав цар Давид. Він співав і грав на інструментах, і коли несли ковчег заповіту в Єрусалим, всі прославляли, і він

співав і скакав, і вигукували, і сумили. І коли дружина його, Мелхова, побачила, як він прославляє, співає, танцює, і вона зневажила його, тому що вона побачила, що він дужче любить Бога, ніж її, і вона погордила в серці своєму. Але Господь достойний поклоніння, хвали, і так що прославляємо нашого Господа за все, що Він зробив для нас, за те, що Він створив усе, і за Його величне спасіння.

0: музичні інструменти були невід'ємною частиною нашої з вами культури, людської культури протягом тисячоліть. Стародавні люди виготовляли інструменти з доступних природних матеріалів. Наприклад, найдавнішими інструментами, які були знайдені в Німеччині, були флейти з пташиних кісток та слонової кістки мамонта. Протягом століть музичні інструменти перетворювались на щось дуже цікаве, з'являлися нові конструкції. У 12 столітті було винайдено цитолу. Це такий середньовічний інструмент, який схожий на гітару. А в 16 столітті цей інструмент перетворився на скрипку. 19 століття принесло електричні інструменти. А, до речі, ви можете створити вдома свій власний інструмент. Тут треба творчість і трішки господарчого приладдя. Серед кухонних всіляких засобів ви зможете знайти те, що дзвенить, те, що стукає, гуркотить. Можна овочами навіть отримати унікальні звуки. І таким чином долучитися до створення музики.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Хай мир Божий буде в нашій країні, і Божа рука хай буде в нашій країні, веде до миру. Житомирщина Валентина, хочу сказати, які є інструменти у нашій церкві, які є дітки, хоч я бачу силует їздила, які дітки маленькі такі є, діточки грають на акордіонах, в духовом оркестрі, на трубах. Як вони прославляють гарно Бога. Я не могла наслухатися. І проповідують, і грають. І вони грали в нашому селі. Збирали гроші для воїнів на машини. То так люди йшли, плакали, що таке маленьке на акордіоні, мало його видно. І воно так грає, псалми, то аж плакали душі, ти касався людей. І сказали гроші для наших захисників. Я теж і мій синочок грав у духовому оркестрі на баяні, але вже все, цей руководитель пішов вичість, вони грали на похоронях і діток брали провести в останній путь. І я грала на баяні, теж грала на псалми і грала, коли робила за Кубою на баяні електро, там уся музика, там і бубан, там усе йде, от електробаян. Но Бог мене провів у церкву, і я зараз не там. А я вспоминаю бабусю свою, яка 99 років мала, танцювала польку, з землі не торкалась. Бог їй давав силу, тож Бог давав не я. Таку силу, що я зараз маю почти 70 років і пам'ятаю оцей танець, оцю польку. І пам'ятаю Давіда, писання, як і славив Господа. Так і моя родиночка, на чому ви? Я хочу подякувати Богу, що Бог дає такі таланти. Слухати музику, назидати нею, дуже вдячна. Так хочу зараз і принести мені баяна, але ще лева рука так не робить, як робила. І я думаю, що я заграю, і чоловік запише, і я скину вайбер. Я так хочу для своїх братів сестер заграти сам і заспівати. Мені Бог поможе, я віру. Амінь. Хай Бог всіх власненько благословить.
0: Сьогодні день обізнаності про незвичайні музичні інструменти. Це свято занурення у захоплюючий світ музики. Музика – це дуже цікава штука. Вона допомагає нам хвалити, прославляти Бога. Чому ж гра на музичних інструментах була, є і буде важливою? Сьогодні багато згадували про псалми, про 150-й псалом, зокрема. Що ж таке слово псалом? Що воно означає? це означає пісне-спів, що виконується під супровід музичного інструмента. І псалом – це, можна сказати, подвійна молитва. Він звучить і в нашому серці, і лине до серця Божого. І у нас ще є дзвінок.
2: Вітаю, слава Ісусу Христу.
0: Вітаємо.
2: Бог, який многократно, многообразно говорив в сам пророках, останніх часів говорив людям в сині своєму. І це те, що Бог працював, воно торкається душі, душа співає, вона радіє, вона відчуває це присутність Божу. І народжується і пісні, і музика народжується. Це все від Бога, від ми. Але ж ми нічого в цей світ не принесли, нічого з нього не виносимо. Але наскільки він збагатився, цей світ, і світ, правда, його не використовують. Але якщо то закон не використовує, то йому на благо буде. Те, щоб радуватися цьому, жити цьому, і воно для душі це приємність, і дух цей, він касається, сповнюється душа духом, і дух цей животворить тіло. Слава Богу за все.
3: Інтерактивна година.
0: Пропонуємо провести екскурсію подумки в музей інструментів біблійних часів. З чого робили ці музичні інструменти, які згадуються на сторінках Біблії? Як вони виглядали, як звучали? Приділимо трішки часу. Музичні інструменти виготовлялися з цінних порід дерев, шкіри, тварин, металу і кісток. Деякі біблійні інструменти були інкрустовані слоновою кісткою. І їх можна поділити на три основні групи. Які ж це були інструменти? Це струнні, духові і ударні. До струнних можна віднести арфу, ліру і лютню. Духові – ріг, який ще називається шофар, сурма і сопілка. А ударні – це бубон, систр, кімвали або тарілочки і дзвіночки. І дійсно, як уже ви казали, музиканти, граючи на цих інструментах, створювали цікавий, приємний музичний супровід. До поетичних творів, до танців, до співу. Про це можна прочитати в книзі Самуїла, в першій книзі. І музиканти використовували ці інструменти в поклонінні Богу. Читаємо про це в першій книзі Хронік. Заходимо до зали струнних інструментів і дивимось. Арфа і ліра були легкими переносними інструментами зі струнами, натягнутими на дерев'яну раму. Давид грав на струнному інструменті, щоб розвіяти тривожні думки Саула. Ці інструменти використовувались в оркестрі, а також для радісних подій. Лютня зазвичай відрізнялась від арфи формою. Переважно вона мала кілька струн, натягнутих на гриф, до якого прикріпляли деку. Звучання лютні десь нагадувало звучання сучасної класичної гітари. Її струни виготовляли зі скручених рослинних волокон або кишок тварин. А ось зал духових інструментів. Одним із найдавніших духових інструментів був ріг, так званий шофар. Цей порожнистий баранячий ріг видавав гучні, пронизливі звуки. Ізраїльтяни користувались ним, щоб скликати воїнів до бою і збирати народ на особливі події. Іншим духовим інструментом була сурма. Моїсей виготовив за наказом Бога

0: дві сурмизі стрібла. Вони мали використовуватися при скинії. А пізніше у Соловоновому храмі звучав оркестр зі 120 сурм. Вони, до речі, бували різної довжини, і деякі сурми від мундштука до розтруба мали щонайменше 90 сантиметрів. Але найбільше ізраїльтяни любили сопілку. Її приємний мелодійний звук розвеселяв людей, які сходились на родинні свята, на весілля. І також сумовите звучання сопілки можна було почути на похоронах. А ось ударні інструменти. Під час свят ізраїльтяни використовували різноманітні інструменти, які видають шум. Ритмічні звуки викликали в людей емоційне піднесення. Бубон виготовляли зі шкури тварин, яку натягували на дерев'яний обруч і прикріплювали брязкальця. А ось іще інструмент цікавий – ситр або цитра. Цей інструмент мав овальний металевий обруч і ручку, а також стержні поперечні з нанизаними на них металевими пластинками. Коли потрясали ситром, він видавав дзвінкі звуки. Також були кімвали. Вони видавали більш гучний і гострий звук. Цей інструмент був з двох дисків, і великі парні тарілки вдаряли одну об одну. На менших тарілочках милозвучних грали, прикріпивши їх до пальців. Вони були і великі, і малі, і видавали звуки різної гучності. А у нас іще є дзвінок.
1: Слава Ісі, слухачки.
0: Навіки, Слава.
1: Дуже приємно. То Богдана. Я любила музику. Ще маленька була, попідростала трохи. Коли вже я доросла, і мої хлопці, і вони трошки мали ваду з зором. Один мій Володя, що був за клубом, що пішов тепер на кладовище на роботу, то він любив дуже-дуже духові інструменти. І я їх посилала до школи музикальну. По 4 роки вони ходили тут у музикальну у Бориславі школу. То, ви знаєте, я не можу вам передати, яка то радість, коли я чула, коли моя дитина грала на саксофоні, і на кларнеті, і на акордеоні, все хотів на губой. Коли навіть було десь весілля, як мій син Володя грав на саксофоні, то я так виходила на подвір'я і слухала з таким захопленням, з таким задоволенням слухала, що мій син грає так. Музика є всякого характеру, є і весільна, а є і сумного. От по прямою будиночок несуть наших покійних воїнів, які загинули тепер після час війни. То сум зносить, я не можу вам передати, який тягар. Мій син Володимир каже: «Боже, мамо, я би сам вже волів бути в цій могилі, ніж той, бо мені йому вже 61 рік, а мусить хоронити хлопців, які є по 24-25 і так старайся». Музика потрібна людині. Моя сестра Ліда, найстарша, то вона у церкві під час служби Божої виконувала соло, вірою співала, а під час таких концертів, як то на жовтневі свята, то старша сестричка Ліда, то вона співала: «Альон цвіте, синьо-синьо, а мати жде додому сина». То глядачі, стоячи її, аплодували оплесків. Музика їй дуже потрібна. Я співаю, мені, наприклад, сумно, хворі ноги, я до церкви не можу піти, а я собі співаю без музики, а так вірую, отче наш, є мелодія, і я співаю. Спів дуже потрібний, особливо співаю церковні пісні з Богом, і так легше прожити. І бажаю всім такої віри твердої, як в мене є. Мені хоч сумно на душі, а я співаю церковні пісні, і мені стає легше.
0: У нас на лінії ще є слухачка, яка хоче поділитися своїми світлими думками. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю моє світле радіо, вітаю всю нашу радіосім'ю, всі світлячки, посилаю свій привіт в мою рідну Україну. Це така чудова

0: тема, музика, наше життя, наші відчуття в музиці. Я хочу вам розказати про мого пастора із моєї Сумської церкви Різдва Вадима Лисенка. Ви його теж уже знаєте із програми «Світле освідчення». Він там уже був декілька разів. Перша його професія нашого пастора Вадима – він музикант. Він грає майже на всіх музичних інструментах. Вони створили чудове музичне вітання у церкві. І наш пастор, мені дуже подобалось і подобається, він грає на флейті. І ви знаєте, я на все життя полюбила оці мелодії, які створюють це емоції, це оксамит, це ніжність, повітря, політ. Я дуже за цим сумую і при нагоді посилаю вітання і привіт моїй церкві і нашому пастору. А ще, ви знаєте, я дуже люблю саксофон. На саксофоні вчиться і вже декілька років вчиться моя внучка Поліна. Їй зараз 17 років, і вона опановує саксофон. Правда, вчиться вона на ньому у музичній школі, а дома із своїм саксофоном вони виїжджають у ліс, щоб вона в лісі набувала ту майстерність. І ви знаєте, у цього саксофона тембр такий теплий, гнучкий, такий експресивний, який переходить від ніжних, майже шепочучих нот до такого потужного, ріжучого драйву. Звук цього саксофону, він дуже близький до людського голосу за своєю виразністю. Я пам'ятаю, у нас на мосту часто ввечері приходив музикант, і він грав на саксофоні. І ось представте собі, над річкою лин ось ці мелодії саксофону. А ми жили біля самої річки. І ви знаєте, майже кожного вечора ми слухали ці чудові мелодії. Люблю скрипку. Це смичковий інструмент із таким співучим тембром. І найбільше він нагадує людський голос. Дуже люблю скрипочку. Ви знаєте, дуже люблю музику. Хоча я ні на чому не граю. Мені дуже подобається твір Антоніо Вівальді. Пам'ятаєте, «Пори року». Це ж така мелодія. Або Джон Вільямс, пам'ятаєте, фільм «Список Шиндлера», де звучить мелодія, яка назавжди відчувається сама найсумніша мелодія, яка нікого не залишить байдужим. Люблю цю музику. І твори у нас на Світлому радіо. Пам'ятаєте, є «Молитва за Україну». Боже єдиний, Боже великий, нам Україну храни, Миколи Лисенка. Дуже гарна сьогодні тема. І нехай ще більше, більше на нашому світлому радіо лунає цієї світлої музики. Дякую вам за таку чудову програму.
1: Приєднуйтеся до обговорення.

ми з вами сьогодні говорили про музику, її вплив на наше життя, про музичні інструменти, які лунали у біблійні часи, і можна почути сьогодні їх голоси. Музика, вона надзвичайна, глибока. З її допомогою ми можемо і заспокоїтись, і підняти собі настрій, а може іншим людям, які нас оточують. Можемо прославити Бога тими талантами, які Він нам дав. Можливо, ви не граєте на музичному інструменті, але любите слухати музику. І сьогодні дуже багато

прозвучало теплих і приємних ваших відгуків про різні музичні інструменти і про музику, яка лунає на Світлому Радіо. Дійсно, ви можете почути тут музику на будь-який смак. На наших хвилях, особливо в кінці кожної години, звучить класична музика і хори. Хори стародавні і хори сучасні, чоловічі і жіночі, і дитячі. Будь-яка музика, вона від Божого серця лунає до нас, і ми можемо віддавати її назад у вигляді хвали, хвали Богу.

Хотіли подякувати усім вам, усім нашим слухачам, які долучились до створення такої цікавої програми. Нехай музика й надалі лунає у ваших серцях. І будь-що, що у вас є під руками, може слугувати цікавим, незвичайним музичним інструментом. І можна славити Бога і голосом, інструментами, і навіть молитвою. Так, пісне-спів, псалом – це подвійна молитва. І це дуже приємний інструмент для нашого з вами спілкування і нашої дяки, подяки Богові. Ми вважаємо, що молитва, вона може лунати постійно. І також на світлих хвилях вона лунає кожного дня і кожної години. Ви можете долучатися також до наших молитов і цим незвичайним, чудовим інструментом славити Бога. Так, в молитві можна висловлювати і свої почуття, і свою душу, і свої емоції, і голосом, і звучанням музики.

0: завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
1: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

0: зашла заря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач,
3: через комп'ютер,
1: через мобільний,
2: через телевізор.
1: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
9: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Імануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи

0: в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Бог, я вдячний за цю можливість, яку ти даруєш нам, віруючим тебе, любячим тебе, Господь. Ми моли просимо, іди в кожний дім. Благослови всі версти, і від начальника до останнього помшика, Господь, ми моли просимо, даруй нам відчути твій доторк, твою близість, відчути твою доторк твоєї святої руки. Підніми з руїн, постав нас на ноги, даруй нам, щоб наші уста свідчили славу для тебе на всякому місці. Молим, просимо за Україну, возжди її для нового щасливого життя. Ти за кожного з нас віддав своє життя. Ти віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне, Господь. І надія тільки на тебе, тільки в тобі, Господь, потребуємо тих змін. І молим, просимо, благослови в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри у Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на головну тему «Як знайти волю Божу у своєму житті». Перший параграф із цієї лекції ми розглянемо біблійна відповідь. Перш і головним джерелом для встановлення Божої волі для нашого життя є Біблія. Відповідь на велику кількість запитань знайдемо саме в цій книзі. Щоб знайти Божу волю для свого життя, люди замість того, щоб дослідити сторінки святих писань, щоб читати Слово Боже, вони часто вдаються до чужих, незвичних методів в різні сторони. Можна дивуватися, як багато людей, навіть і прихожан різних церков, звертаються до ворожок, до спіритуалістів, до відьм, до психологів, читають гороскопні таблиці і чого тільки не роблять, щоб дістати пораду, як мають діяти та що вони мають робити. Дехто плекає забобонну віру у чари, у фетиші, у призвіски, у щасливі дні, у щасливі номери і тому подібне. Систематичне вивчення святих писань може зорієнтувати і скерувати до пізнання Божого плану для їхнього життя, а вони ігнорують і відкидають святу Біблію, яка є надійним, єдиним і безпомилковим джерелом інформації. Євангеліє від святого Івана у 5 розділі, у 39 вірші Ісус Христос сказав: «Дослідіть написання, бо ж ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене». Бог дійсно вживає надприродні засоби для скерування людини, але й тоді Він очікує, щоб вона пізнала те, що вже об'явлено ним у святих писаннях. Із старозавітніх пророків більше всього шани від Бога дістав Даніїл, але і він, коли шукав нового об'явлення, то досліджував писання пророків, які жили перед ним. Я бажаю навіть прочитати ці три вірші із книги пророка Даніїла, 9 розділ, із 1 по 3 вірш. За першого року Дарія, Ахашвершового сина, з насіння Мідян, що царював над Халдейським царством, за першого року його царювання я, Даніїл, бачив у книгах число тих років, про які було Господнє слово про пророка Єремії, що сповниться для руїння Єрусалиму 70 років. І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням у пості, у веретищі та в попелі. Звісно або відомо, що Біблія не дає, бо і не може дати точні правила для кожного вчинку або для кожної справи у нашому житті. Багато є ділянок в людському житті, де треба набувати знання з інших джерел науки та факту. Проте важливі правила, регулюючи життя християн, ясно встановлені Біблією, і їх можна застосувати при рішенні виникаючих проблем. Дуже дивно, що зустрічаєш багато людей, які називають себе християнами, але не розуміють справ, котрі добре вияснені в Слові Божім. Для кожної віруючої людини, яка бажає, щоб її життя було повній гармонії з Божою волею, вона мусить регулярно читати і вивчати Слово Боже. Тепер розглянемо наступний параграф цієї лекції. Біблія проти деяких традицій. Виховання у молодому віці та середовищі або суспільстві, в якому знаходимося, усе це сильно забарвлює або затемнює думки і може впливати на наше шукання Божої волі. Якщо людина необережна, то буде керуватися прищепленими їй традиціями, а не Словом Божим. І сьогодні в деяких церквах традиції відсунули волю Божу. Для вияснення цього явища можна навести приклад, пов'язаний з темою фізичного слабування. Є багато людей навчених, і так думаю, що вони слабі або є хворі по волі Божій, що що Бог застосовує або допускає хвороби для досягнення якоїсь таємничої високої цілі в їхньому житті. І тому вони примиряються і погоджуються зі своїм жалюгідним положенням. Але що в дійсності говорить Біблія про цю справу? Якщо святі писання мають взагалі якусь вартість для вас, то зверніть увагу, що хвороби Біблія визнає за прокляття. Це не є припущення філософів, богословів, а пряме твердження, записане в книзі «Повторення закону». І я бажаю вам прочитати із «Повторення закону» із 28 розділу, із 58 вірша і по 61. Якщо ти не будеш додержувати, щоб виконувати всі слова цього закону, написані в цій книзі, щоб боятися того славного і страшного імення Господа Бога твого, то Господь наведе надзвичайні порази на тебе, та порази на насіння твоє, порази великі та певні, і хвороби злі та постійні. І наведе він на тебе всякий єгипетський біль, якого боявся ти, а він пристане до тебе. Також усяку хворобу та всяку поразу, що не написано в книзі цього закону, наведе її Господь на тебе, аж поки будеш ти вигублений. Отже, бачимо із Слова Божого, що хвороби являються прокляттям. І Господь допускав це до ізраїльського народу за те, що вони відкинули його святу волю і не слухали його законів, а робили те, що було гидотою в Божих очах. В Євангелії від святого Матвія у 15 розділі 26

Небесному Вищі також говориться тут, що недуга є прокляттям, а божественне вздоровлення є хлібом дітей Божих. Фактично Біблія навчає, що не тільки духовне зцілення, а здоров'я, зміцнене у надприродній спосіб, має бути звичайним досвідом або пережиттям усіх правдивих християн. Давайте прочитаємо три уривки із Старого Заповіту і щиро розважимо або уважно подумаємо, чи можна сумніватися в тому, що Бог хоче, щоб його народ не хворів і мав добре здоров'я. В книзі Вихід, 15 розділ, з 25 по 26 вірш, Слово Боже нам говорить. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води. І стала вода та солодка, та він дав йому постанову та право, і там його випробовував. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Тепер 23 розділ і 25 вірш, ця сама книга. І будеш служити ти Господеві Богу і своєму, і Він поблагословить твій хліб та воду твою, спосеред тебе усуне хворобу. Не дивлячись на таке ясне, зрозуміле твердження Біблії відносно недугів, деякі здібні автори, навіть і деякі проповідники, будучи під впливом традицій, невдач інших осіб, а може і своєї власної неспроможності, і свого власного життя, і щоб використати ці чудові Божі обітниці для свого здоров'я, так вони беруть ці писання і перекручують значення слів. Дехто вказує, що це старозаповітні обітниці, і вони не стосуються сучасних людей, що християни одержали новий і кращий заповіт. Але розважте або подумайте саме, чи логічно заявляти, що старий заповіт забезпечував вірних міцним божественним здоров'ям, а у кращому заповіті Божа воля така, щоб віруючі були хворими? В дійсності новий заповіт є у повній згоді зі старим заповітом, і до фізичних благословень, приобіцяних у старому, додано багато більше у новому. Давайте розглянемо декілька текстів із нового заповіту, щоб довести цю істину, цю правду. Євангеліє від святого Матвія, 8 розділ, 14 по 17 вірш, я читаю Слово Боже. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив тещу його, що лежала в гарячці. І він доторкнувся руки її, і гарячка покинула, і встала вона, та й йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив. Щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. Читаю лист святого апостола Якова, 5 розділ з 15 по 16 вірш. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отож, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Читаю 3 лист Івана. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, щоб бути здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Окрім наведених місць з обітницею вздоровлення, є багато інших текстів, з якими добрі люди ведуть боротьбу, намагаючись доказати, що вони означають цілком протилежно тому, що стверджують. Вони кажуть, що коли б була Божа воля зціляти всіх віруючих, то не було б так багато хворих. Однак після того, як доказали, я взяв це в лапки, що Божа воля така, щоб бути хворими, вони саме іноді витрачають великі суми грошей на лікарів, на госпіталі та на ліки, стараючись вилікуватись. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, то тобі не треба йти до лікаря і давати гроші лікарям та на медицину. Лежи там у своєму ліжку і помирай. Якщо ти віриш, що твоя хвороба є воля Божа, а ти підеш до лікаря, то ти тоді порушуєш волю Божу і грішиш у тому. Тобі треба не брати жодних медицин і не йти до жодного лікаря. Мене є проти вживання ліків. Мене є проти лікарів. Слава Богу за медицину, слава Богу за лікарів, слава Богу за госпіталі. Але хочемо казати, що поведінка таких людей виявляє, що в глибині душі
Вони знають, що Бог хоче, щоб вони були здоровими, бо інакше їхнє лікування себе було б, по суті, бунтарством проти Божої волі. І багато традицій закрили дорогу до волі Божої. В обсягу цієї книжки, звісно, немає місця, щоб розглянути з усіх боків питання божественного оздоровлення, але воно і не є тут нашою ціллю. Ми тільки взяли це як приклад, щоб показати, що багато є людей, які в усіх інших відношеннях щиро працюють для Бога, але знаходячись під впливом власного досвіду та традиційних доктрин, виступають проти того, що на дану тему навчає Біблія. Цих людей ми не осуджуємо, а лише доводимо їм, що такі погляди позбавляють їх найкращого із того, що Бог має для них. Якщо ми дійсно бажаємо включитися в досконалу Божу волю для нашого життя, нам необхідно треба піднятися вище упереджень, вище наших традицій і бути готовим прийняти те, що святі писання ясно навчають, що говорить свята Біблія. Біблія розв'язує велику кількість проблем, відповідає на масу запитань, і тому людині треба уважно досліджувати її, коли вона прагне знайти досконалу Божу волю. Наприклад, тепер дуже часто питають, чи Ісус Христос дав одну Євангелію для часів апостолів, а іншу для наших днів. Відповідь на це питання записана в Євангелії від Матвія, 28 розділ, з 19 по 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Із цих слів ми можемо ясно бачити, що доктрини Ісуса Христа про спасення, про божественне зцілення, про хрещення Святим Духом та про все інше, що він навчав, стосується або відноситься не тільки його апостолів, але й віруючих усіх часів аж до кінця історії людства на землі. Хоча слова Ісуса Христа займають лише невелику частину святих писань, однак можна дивуватися, як він ґрунтовно висвітлив велику кількість питань, в яких люди нашого часу дуже заплутаються через те, що не досліджують Біблії. На цьому я закінчую лекцію «Як знайти волю Божу у своєму житті». А так, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Я вірю, що Господь вислуховує молитви. Я вірю, що кожен з вас бажає знати волю Божу у своєму житті. Отож, прошу, склоніть свої коліна там, коло радіоприймача, і будемо дивитись до Господа і шукати допомоги і помочі у Нього. А Він, той, що поможе нам знайти досконалу, вірну волю Божу у своєму житті, у тих проблемах, що є перед вами. Отож, будемо молитися зараз. Отець Небесний, щиро тобі дякуємо за Слово Твоє святе, яке навчає нас, як ми маємо поступати, щоб знати Твою волю у тому випадку, що нам трапляється у нашому житті. Отче, тобі все відомо, отож, душа, котра шукає волі Твоєї і хоче знати, Ти, Господи, поможи. Ти є той, що відповідаєш на молитви, і ми дякуємо тобі, дорогий Спасителю наш. Нехай тобі буде честь і слава великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх ясно поблагословить.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор Люба Кіндратович. Продовження.
2: Бог вибрав слабких, щоб засоромити сильних. На жаль, тримати Павлуся вдома, коли я ходив на роботу, було дуже складно, адже мами він майже не слухав. А я, як тільки не повертався додому, цілковито опинявся в його полоні. В такі часи я зовсім вибивався з робочої колії. Саме тому ми забирали його додому переважно тільки на час моїх канікул.

віра і світло. Про цю організацію ми чули вже давно. Якось навіть моя знайома Оленка Гліжа завела мене на одну із зустрічей «Віри і світла». Та далі цієї екскурсії у мене діло не пішло. Чи то тому, що я вже був активно задіяний в іншій громадській організації, чи, можливо, тому, що Павлусь жив в основному в інтернаті. Лише років через два після першого знайомства з цією організацією все якось зрушилося з місця. Одного разу завітала до нас наша сусідка по будинку Наталя. Раніше я її зовсім не знав і попросила пустити з нею Павлуся на зустріч «Віри і світла». Звичайно, з братом пішов і я. Це були дні, коли перестав приїжджати наш знайомий баяніст. Про нього я вже згадував раніше, через що Павлусь постійно був у похмурому настрої. Тому на цю зустріч він ішов без особливого ентузіазму. Правда, участь у конкурсах він все одно брав не завжди охоче. Надовго після зустрічі ми завезли Павлика до інтернату, і я знову потроху забув про віру і світло. Якось випадково від знайомого почув про літні табори «Віри і світла», і захотілося мені звозити у такий табір мого Павлуська. Я вже 4 роки поспіль їздив у дитячі табори в Карпатах від своєї молодіжної організації «Вифанія», та Павлуся з собою ніколи не брав. От і надумалось мені присвятити свій час не тільки іншим дітям, але й своєму хворому братові. Те, що нас візьмуть в табір, якось і вірилось, і ні. Адже я після першої зустрічі так більше і не ходив на зібрання громади. Та нас погодились взяти відразу ж, щойно я завів мову про табір. Ця поїздка остаточно звела і здружила нашу сім'ю зі спільнотою «Віри і світла». Особливо ми відчули цю дружбу у важкі для нас хвилини, коли Павлусь був хворим і коли його уже не стало. Тоді я ще до кінця не усвідомлював, наскільки ця організація потрібна сім'ям, де є такі діти, як наш Павлусь. Лише по відході Павлика я зрозумів розповіді матерів, як рвуться їхні діти на зустрічі «Віри і світла», як чекають таких зустрічей з людьми, які їм завжди раді. Потрібні такі зустрічі і для батьків, адже тут можна зустріти не тільки людей зі схожою бідою, але й просто однодумців. Мене завжди приємно дивували приятелі, здорові люди, здебільшого молодь, що опікуються розумово неповносправними друзями. Що тягнуло їх у віру і світло, що цікавого і корисного для себе знаходили вони у спілкуванні з такими обездоленими людьми, як мій брат. Я щиро вдячний їм і захоплююсь ними їхньою людяністю та безкорисливістю. Очевидно, що приятелями стають не з корисливих мотивів, а за покликом серця. І стають ними люди, для яких найкращою віддякою за їхню роботу є хай і змучена, але щира усмішка когось із друзів, чи миттєвий промінчик радості в їхніх очах. Я також багато безкорисливо працював і працюю з дітьми, але це були звичайні здорові діти, не затінені хмарою біди, і тому спілкуватися з ними легше і веселіше. Тим більшою є заслуга приятелів, і тому від мене, як від брата одного з неповносправних, щирий їм людський уклін. Я захоплююсь і людською мужністю тих батьків, які, незважаючи ні на що, не здають своїх неповносправних дітей до спеціальних закладів. Як правило, такі батьки прив'язані до своїх неповносправних дітей зранку і до вечора. Така прив'язаність часто межує з повним відреченням від активного життя, як громадського, так і особистого. Я направду захоплююсь такими батьками, хоча їхня самопожертва є певною мірою докором мені. Адже я і мої батьки здавали Павлуся в різні інтернати, а приїжджали до нього не завжди регулярно. Напевно, докором мені на все життя будуть дитячі сльози, образи мого вже немаленького за віком брата, які я бачив на його очах,

після кожної нашої тривалої відсутності. В такі хвилини нашого приїзду Павлось по-дитячому стулював докупи губки, і рясні сльози образи текли по його щоках. Пишу ці рядки, і такі ж сльози течуть зараз по моїх щоках. Та Павлуськові вже від цього не легше. При прощаннях свою образу на мене і батьків він проявляв інакше. Просто відвертався від нас і махав рукою, ніби говорив: «Ідете, ну й ідіть собі». І ми йшли. І знову на кілька тижнів забували про нашого Павлика. Ми були, мабуть, щодо Павлося, хоч і не найгіршими, та все ж далеко і не найкращими родичами. Табір в Карпатах. Колись, ще років 20 тому, батьки за змогою щороку кудись нас з братом возили. І на море, і на Шацькі озера, і просто на бази відпочинку. В останні роки їздити з цією сім'єю на відпочинок вже не було змоги, тому їздив в основному я сам, як по закордонах, так і в межах України. Павлусеві доводилося обходитися поїздками з інтернатів додому і навпаки. Він інколи показував своїм жестом, що хоче кудись їхати, та без машини і на дачу з Павлусем заїхати було проблематично, а що вже говорити про якісь дальші поїздки. Тому, коли з'явилась можливість поїхати в Карпати з Вірою і Світлом, ми охоче схопилися за цей шанс. З віросвітлянами я вже був дещо знайомий, але дуже поверхово, і не зі всіма, тому дознайомлювався вже в автобусі і по дорозі до табору. Павлусь, як завжди, дуже соромився, коли до нього зверталися незнайомі, але з часом звик до всіх віросвітлян, і його сором'язливість минула. Взагалі він був не тільки сором'язливим, але й дуже ніжним. Павлик дуже любив, коли його пригортали і цілували, чи мама, чи я. Інколи він сам в пориві ніжності починав тулитися до нас і обніматися. Інколи свою любов виливав на тузика чи свого іграшкового песика. В таборі Павлик доволі легко влився в загальний колектив, і часто бувало так, що він йшов з їдальні чи на заняття з кимось із приятелів, а той сам, не залежачи від мене. Це було для нас дещо незвичним, адже всюди за межами дому з Павлусем постійно хтось перебував, чи я, чи мама. Тут в таборі я міг займатися якимись своїми справами і не стерегтися й Павлика, бо знав, що хтось його та підхопить. Звичайно, головною виручалочкою для нас була Наталя, наша сусідка, яка й привела нас у Віру і Світло. Це справді були для Павлуся райські дні. Він багато гуляв, слухав співи, досхочу грав в хокей і зі мною, і з новими партнерами. Одного теплого дня ми пішли на річку, і Павлусь вперше за багато останніх років мав можливість накопатися в річці. А ще брат брав участь у вечірніх конкурсах і забавах, а ще танцював до 4-ї години в останню прощальну ніч. Так, танцював. Не з мамою чи з братом, а з дівчатами і майже по-справжньому. Поза всякими сумнівами, це були щасливі дні і для Павлуська, і для мене. У таборі Павлусь вперше брав участь у службах Божих. До нашої церкви всіх святих українського народу ми з ним заходили під час прогулянок не раз. Павлуся підсвідомо тягнуло до храму. В такі хвилини я молився, а брат просто спокійно стояв поруч. Так тривало хвилин 10-15, а потім ми знову йшли гуляти. Звісно, на всю службу Божу я з Павлусем у Львові не ходив. Він би просто так довго не витримав. Але тут, в таборі, брат спокійно і уважно відбував усю літургію. В таборі постійно панувала атмосфера приязні, любові та взаємодопомоги, і дві наші спільноти, мало знайомі до табору, тут здружилися і стали однією великою сім'єю. Щастя і ейфорія охопила, здається, всіх, і друзів, і батьків, і приятелів. Я ніколи б не міг подумати,

подумати, що ці люди, які так багато зазнали в своєму житті бід, можуть придумувати такі веселі і цікаві конкурси, а ще бути такими фантазерами і акторами. Ці 5 днів, проведених у таборі «Віри і світла», були, без сумніву, одними з найсвітліших у Павликовому житті. Дуже часто на вулиці, в транспорті, у концертному залі чи навіть у церкві можна відчути не зовсім адекватну реакцію здорових людей на неповносправних. Від такої реакції прикро і самим неповносправним, і їхнім родичам. А у «Вірі і світлі» вони не відчувають своєї другосортності. Тут їх сприймають такими, як вони є. Тут їх розуміють і люблять. Я звертаюся до всіх, хто хоче дарувати людям частичку своєї душі. Приходьте в лави приятелів, адже вони так багато дають простим спілкуванням нашим неповносправним друзям. Я звертаюся й до тих, хто замкнувся у своєму горі, маючи в родині таких хворих. Приходьте до громади, і ви не будете самотніми у своїй біді. У ваших дітей і у вас з'являться нові та щирі друзі. Згадую свого молодшого брата Павлика, який вірю вже втішається на небесах іншим життям. Життям без болю і страждань. Він був не таким, як ми. Але душа його була простою і лагідною, доброю і щирою. І він був таким спраглим добра від довколишніх. Хто знає, можливо, він був ближчим до Бога, аніж ми, здорові, сильні, впевнені, при посадах і у повсякчасній гонитві за матеріальними благами і утвердженням. Бог вибрав немудре, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Перше послання до Коринтян, 1 розділ, 27 вірш. Андрій Кість, 46 років, місто Львів.

Ви прослухали уривок з книги «На терезах долі». Текст читала Олена Лепетіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

Radio Emanuil. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий Батько Небесний, я прошу Тебе за нашу неньку Україну, за наших воїнів. Я прошу Тебе, щоб Ти їх оберігав. На даний час, де вони знаходяться у окопах, де вони знаходяться у бою, у запеклих боях. І я прошу Тебе, Господи, покрий їх Твоєю святою кров'ю. Я прошу Тебе, дай мудрість нашим командирам, щоб вони виграли цю війну. Також я прошу, благослови кожну людину в нашій країні. Благослови кожного, хто приїжджає до України. Я прошу, щоб Ти благословив нас своєю кров'ю і захистив нас від ворожих обстрілів. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне вічно жити з Богом. А Його Слово запевняє, що до Нього ведуть вузькі ворота, і ними мало хто входить. Що то за ворота і як ними пройти? Запитаємо у пастора. Ворота, що ведуть до спасіння, у Слові Божому названі «тісними». Чи означає це, що не всі крізь них здатні пройти?
1: Ви запитали фактично про те, що запитував колись Ісуса один багатий юнак. Ця історія записана в Євангелії від Луки в 13 розділі. І озвався до нього один: «Господи, хіба буде мало спасенних?» А він відказав їм: «Силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо, кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть». Ісусові різні люди ставили різні питання із різних причин. І ось цей один, про якого йдеться в нашому тексті, очевидно запитав Ісуса з певним умислом. Тому Ісус відповів не особисто йому, а всьому народові. І його відповідь актуальна і для нас сьогодні. Бо і сьогодні є такі багаті юнаки, які завжди готові говорити, думаючи, що мудріші від самого Бога. Особливо, коли мова заходить про спасіння людської душі і про вічність. І вони запитують, а як Бог любові і милосердя може допустити, щоб людські душі вічно страждали в пеклі? Тож невже Бог допустить, щоб язичники, котрі не чули про Ісуса і про спасіння, загинули? Тож хіба буде мало спасенних? Якби той чоловік з нашої історії справді хотів отримати відповідь на це питання, то Господь без сумніву відповів би йому. А Господь, як бачимо, у полеміку не вступив і не сказав, скільки буде спасенних, але сказав усьому народові щось набагато важливіше. Він пояснив, що потрібно зробити, щоб бути спасенним. Це, звісно, не наша справа виказувати свої думки і погляди в питанні спасіння. Нам необхідно знати, що говорить про це Господь у своєму слові. А Він говорить: «Силкуйтеся увійти тісними ворітьми».
0: Силкуйтеся, тобто докладайте зусиль, робіть щось. А що саме?
1: Слово «силкуйтеся» у перекладі з грецької означає докладати не просто зусиль, а відчайдушних зусиль. Щоб увійти тісними ворітьми, доведеться переступити свою гордість, насмішки і зневагу з боку людей заради того, щоб знайти дорогу до спасіння. Христос сказав: «Хто посоромиться мене і моїх слів в роді цим перелюбнім і грішнім, того посоромиться і Син Людський, коли прийде у славі свого Отця з анголами святими». На шляху до спасіння можливі різні перешкоди. Страх перед людьми, думки від диявола, що такому великому грішнику спасіння немає, що твій гріх ніколи від тебе не відчепиться, то і немає жодного сенсу навіть намагатися. Силкуйтеся війти тісними ворітьми – це означає відсунути всі ці перешкоди на узбіччя свого життя і кинутися в обійми Христа зі словами покаяння і прохання.

0: спасти від влади гріха і смерті. Як тільки людина прийме це рішення і зробить один крок до Бога в молитві, Бог сам негайно вийде на зустріч, тому що ініціатором нашого спасіння є Він сам. Це Він шукає нас, пробуджує в нашому серці бажання змінитися, формує в нас усвідомлення необхідності спасіння.
1: Отже, є тісні ворота, через які треба пройти на шляху до спасіння. Це єдині такі ворота? Хіба не всі дороги ведуть до Риму чи то пак до Бога?
0: Хороше запитання. Люди люблять думати, що доріг до Бога багато. Головне – вірити. Не так давно про щось подібне навіть заявив Папа Римський, мовляв, мусульмани, буддисти та представники інших релігій також спасуться. Просто вони йдуть до Бога своїми дорогами. Але не так навчає Слово Боже. Є лише одні ворота, через котрі грішник може увійти в Царство Боже. Пригадуйте, колись Хомі на запитання, де та дорога, якою можна прийти до Бога, Ісус чітко відповів: «Я є дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». І ще Він говорить про себе так: «Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться. І хто вірує в мене, той має життя вічне». В Євангеліях багато висловів, котрі ясно і недвозначно стверджують, що лише через Ісуса Христа грішник може бути прощеним і оправданим перед Богом. А згадаймо, як конкретно говорить про це апостол Петро. «І ні в ким іншим немає спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали».
1: Іншими словами, незалежно від того, у що хоче вірити людина, істина одна, і вона записана у Божому Слові. Усе інше – єресь, обман, і в цьому переконаються абсолютно всі люди, на жаль, дехто вже запізно.
0: Абсолютно так. Тому хтось і сказав, що в пеклі випадкових людей не буде, там будуть самі добровольці. Усі, хто пробує увійти в Царство Боже іншими ворітьми, які вони самі набудували, опиняться серед тих, кому Христос скаже: «Не знаю я вас, звідки ви? Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня». Справжні ворота вузькі, і ввійти ними можна лише особисто, а не з натовпом. Ніхто не зможе протиснутись крізь них разом із нами, бо спасіння – це справа особистих стосунків людини з Богом. І ще варто знати, що спасіння неможливо успадкувати, не можна здобути за допомогою або за бажанням інших. Спасіння можливе лише з власної ініціативи і власного рішення. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, що вірять у імення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Так записано в Євангелії від Івана в 1 розділі 12 віршем. А в книзі «Об'явлення» ми читаємо: «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною». Друзі, Ісус стукає у двері серця кожного. Він звертається особисто до кожного і до того, хто почує його голос і відчинить двері свого серця. Тоді він війде і буде вечеряти з ним. Господь спасає особисто, а не колективно. І звертається він зосібно до кожного.
1: Ще один аспект потребує з'ясування. Ворота ці тісні. Пройти крізь них можна лише наодинці. Але ж ми можемо щось нести в руках, наприклад, звіт про всі свої добрі справи.
0: Пронести не вдасться нічого. Усі свої добрі справи, на котрі ми, можливо, розраховували, доведеться залишити по цей бік воріт. Через тісні ворота спасіння можна лише проповзти на колінах смирення. Пам'ятаймо, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Спасіння можливе лише через покаяння перед Богом і віру в Ісуса Христа. «Бо спасенні ви благодаттю через віру», – пише апостол Павло. «А це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився».
1: Тобто виходить, є щось, що залежить все-таки саме від нас. Ніхто нікого не зможе змусити каятися і вірувати, коритися і силкуватися пройти крізь ті тісні ворота.
0: Так, є щось одне єдине, що залежить саме від нас. Ми можемо відізватись на його заклик або не відізватись. І від цього вирішального кроку і залежить, війдемо ми цими тісними ворітьми чи залишимося по цей бік спасіння. Силкуйтесь увійти, заохочує Ісус. А це значить, що спасіння нашої душі настільки важливе, що воно не терпить ніяких зволікань, необхідні невідкладні дії, адже ми не знаємо, що може статися з нами через кілька хвилин. Слово Боже говорить, нині, коли голос Його почуєте, не робіть затверділими сердець своїх. Тепер час благодатний, тепер час спасіння. І цей заклик Божий звучить для нас ще й сьогодні. Але ми не знаємо, буде він звучати завтра чи післязавтра. Слово Боже каже сьогодні, коли почуєте голос Його. Іншого часу може не бути. Тому наша справа сьогодні, тепер, просто вже. Силкуватись увійти вузькими ворітьми, скористатися цим сприятливим часом, шукати Бога, поки Його ще можна знайти. Це Дух Божий стукає сьогодні у ваші серця. Можливо, тому що знає, більше шансу не буде. Сьогодні для вас час сказати, Боже, прости, що жив без Тебе і для себе. І я втомився від такого життя. Я прошу прощення за всі свої гріхи і дякую, що через пролиту на Голгофі кров Ісуса я маю право на прощення і життя у свободі від влади гріха і смерті. Я запрошую Тебе, Ісусе, у своє серце і своє життя. Я відкладаю на бік свої плани, свої наміри і бажання, і я приймаю Твій план на моє життя. Я готовий пройти крізь ті тісні ворота, які ведуть у вічне життя з Тобою. І дякую, що Ти йдеш переді мною цим шляхом. Я довіряю Тобі. І Святий Дух говорить саме Тобі. Сьогодні, як почуєш голос Його, не роби запеклим серце своє. Амінь.
1: Хай цей голос звучить у ваших серцях, і хай знайде там відгук. Цього щиро бажаємо кожному. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендос і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

білим по білому, чи ти не жовтим? Простими нитками, а по золоті, вишита долею на полотні, синівська любов.

0: Готове серце моє, Боже, готове серце моє. Буду співати і прославляти в славі моїй. Встань, славо моя, встаньте псалтирю і гуслі, я встану рано. Буду славити тебе, Господи, між народами, буду оспівувати тебе серед племен.
1: Псалом 107, вірші з 1 по 5.

події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавальна освітня програма «Біблійна археологія». Початковий монотеїзм. Біблія вчить, що на початку історії людський рід вірив в одного Бога, і що багатобожжя та ідолопоклонство з'явилися пізніше. Вчення Біблії суперечить сучасному погляду, що єдинобожжя розвилося поступово від анімізму. Біблійний погляд був підтверджений археологією. Доктор Стефан Ленгтон із Оксфордського університету виявив у ранніх вавилонських написах підтвердження того, що початковою вірою людини було єдинобожжя, і що незабаром після цього трапилося швидке падіння в політеїзм та ідолопоклонство. Відомий єгипетський археолог сер Фліндерс Петті стверджував, що початковою релігією Єгипту був монотеїзм. У 1898 році ще один вчений Саус зробив заяву, що він виявив у трьох різних табличках часів Хамурапі, які зараз зберігаються в Британському музеї, слова «Яхве є Бог». Провідні антропологи світу зробили заяву, що серед усіх первісних людей була віра в одного всемогутнього Бога. Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології «Зоря» та радіо «Еммануїл».

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

Боже великий, у ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе у цей вечір. Ми дякуємо Тобі за день прожитий. Дякуємо Тобі, що Ти беріг нас в дорогах наших, в домах наших, в працях наших. Ми дякуємо Тобі, що Ти хліба нам давав і воду посилав. Ти посилав свого ангела-хоронителя, і він був з нами незримо. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, що Твоя любов є з нами і над нами. Дякуємо Тобі за цю ніч, яка надходить. Просимо Тебе, благослови, дай нам тихий і мирний відпочинок. І ранком підніми нас для слави Твоєї, для нового життя, Христі Ісусі. Слава Тобі і подяка Тобі на віки вічні. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Десять наслідків воскресіння. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна. Ви все ще в гріхах ваших. 1 Коринтян 15:17. Ось 10 дивовижних речей, якими ми зобов'язані воскресінню Ісуса. Перше. Спаситель, який більше ніколи не помре. Христос, уставши з мертвих, більше не вмирає. Римлян 6:9. Друга. Покаяння. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Бог підняв його своєю правицею як князя і спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. Дії 5:30-31. Третя. Нове народження. Зі свого великого милосердя через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії. 1 Петра 1:3. Четверта. Прощення гріхів. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна. Ви все ще в гріхах ваших. 1 Коринтян 15:17. П'яте. Святий Дух. Цього Ісуса воскресив Бог, свідками чого є ми всі. Отже, правицею Божою був він вознесений, обітницю Святого Духа одержав від Отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Дії 2:32-33. Шоста. Немає осуду для обраних. А хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, він і заступається за нас. Римлян 8:34. Сьома. Близькі стосунки з Ісусом та його захист. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Матвія 28:20. Восьма. Доказ прийдешнього суду. Тому що Бог визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих. Дії 17:31. 9. Спасіння від майбутнього Божого гніву. Очікувати з небес Його Сина, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, котрий дозволяє нас від майбутнього гніву. 1 Солунян 1:10, Римлян 5:9. 10. Наше власне воскресіння з мертвих. Знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами. 2 Коринтян 4:14, Римлян 6:4, 8:11, 1 Коринтян 6:14, 15:20.

0: радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Ісус Христос, звертаючись до людей, сказав: «Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги». Сьогодні ці слова так важливі для нас. Якщо ти чуєш сьогодні цей заклик через Боже Слово, і ти любиш життя, і хочеш жити, Господь закликає тебе до себе, прийди до Нього. Прийми його як хліб життя, щоб тобі жити, щоб не голодувати, щоб мати вічне життя. Прийми його як свого особистого Спасителя. Сьогодні, схиляючись перед ним, визнай його Господом. Скажи йому, що лежить у твоєму серці разом зі мною. Отець Небесний, я приймаю твого Сина Ісуса Христа як той хліб, який прийшов з неба, щоб мені жити. Я хочу мати життя через нього. Я дякую тобі, що ти прощаєш мені всі мої провини і приймаєш мене такого, як я є. Дякую тобі, що ти мене любиш, що ти прощаєш мене, що ти приймаєш мене. Дякую тобі. Будь прославлений в моєму житті. Отець Син Дух Святий. Амінь.
2: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Христина Рой – повернення додому. Продовження.
1: Пара сяючих дитячих очей дивилася на батька, наче все залежало від Мартина. «Знаєш, Янику, – відповів Мартин, – якщо Господь милістю своєю не допустив, щоб мене на фронті заживо поховали, якщо Він дозволив побачити вас живими і здоровими, навіть жити разом із вами, то я не можу не висловити своєї подяки за все це і хочу бути йому слухняним. Якщо Він мене тепер прикличе, то я маю йти». Хлопчик пристрасно притиснувся до грудей батька, і сльози текли йому по щоках. «Янику, – сказав я ніжно, – не плач. Ти знаєш, що твоєму батькові не можна хвилюватися, інакше йому стане гірше». Хлопчик, переборюючи себе, негайно витер сльози. «Наш Спаситель знає, що ти потребуєш батька, і він усе зробить правильно». Ті слова заспокоїли хлопчика. «Я дякую вам, – сказав потім Мартин, – що ви заспокоїли Яника, але не розбурюйте в нього марних надій». «Ні, ні в якому разі, Мартине, але я дійсно сподіваюся, що ви ще побудете з нами. Чи вам стало гірше?» «Узагалі, ні. Але я знаю, що мені лишилося недовго, і мої рідні мають бути до цього готові». «А вам важко розстатися?» – запитав я боязко. «У такій миттєвості, звичайно, важко. Серце противиться такій розлуці. Яник має рацію. Ми з ним однієї крові. Я так мало зміг побути з ним і не дати йому чоловічої допомоги. Так рано, я вимушений покинути його». Війшла Дора, і наша розмова урвалася. Наш дорогий Мартин слабшав з кожним днем. Поївши, маємо коротке спілкування, і він засинає, зазвичай, із щасливою усмішкою на обличчі. Дора дуже зморена від майже цілодобового неспання. Сьогодні в неділю я послав Яника, котрий завжди готовий мені допомогти, із листом до лікаря. Дору я впрохав заради її здоров'я піти прогулятися на свіжому повітрі. Вона погодилась і вирішила провідати заразом свою дядину, а я залишився сам на сам із Мартином. Сутеніло, тріскотіло полум'я та сляній печі, щемерно освітлюючи кімнату, наш Еманус, де на лаві, хоча й і невидимий, але відчутий серцем, сидів Ісус, пояснюючи нам Писання. Я уявляв собі, як це буде, коли Мартин із ним піде, а я лишуся сам. Але я проганяв ці думки, які роїлися в моїй голові, і почав міркувати над тим, куди він піде і що на нього там очікує. Тихий стукіт у двері, і до кімнати обережно входить Гаєк. Здивувавшись такому швидкому приїзду, я приклав пальці до вуст і мовчки його привітав. Мартин поворухнувся. «Це правда, що Гаєк тут?» – запитав він. «Я чую його голос». «Та, я тут, мій друже, але що з тобою?» Він наблизився до постелі Мартина, а я якраз розпалював вогонь у печі, що він яскравіше світив. «Так, Альберте, я приготувався в далеку путь». «А де ж Дора?» – раптом запитав він. Я пояснив йому, і він на знак згоди хитнув головою. «Це добре. Значить, я можу з тобою наодинці порозмовляти. я хочу тебе про щось попрохати. Не для неї, а для мого хлопчика. Він усім серцем прикипів до мене. І це не дивно, адже ми так мало були разом. Будь терплячим із ним. Якщо він довго сумуватиме, він бо ще дитина. Дай йому стільки років був за доброго батька, і він цінує та любить тебе. Я знав, що жити мені лишилося недовго, тому зняв тільки частину мого спадку, а решту залишаю нашим синам. Я поділив усе між моїм і твоїм сином, бо ти стільки років піклувався про Яника. А Дорі я залишаю нашу хату, яку ви зможете продати, якщо вона не знадобиться. Фізично Яник не зможе бути ані селянином, ані ремісником. Із нього вийде добрий вчитель. Колись найбільшою моєю мрією було стати вчителем. Нехай мій син ним стане. Нехай він учиться на гроші, які я йому залишаю. Ти мені обіцяєш, Альберте? Так, Мартине, промовив Гаєк твердо і схвильовано. Ви, пане вчителю, свідок. І з Божою допомогою нехай Яник стане добрим вчителем. Я зі свого боку все для цього зроблю. Дуже дякую, що ти подумав і про мого сина. Твоя любов дає мені впевненість у тому, що ти не ображаєшся на мене, що ти простив мені весь біль, якого я тобі ненавмисно завдав. Однак припинімо цю розмову. Ах, Альберте, я слабий, я дуже слабий. Будь ласка, пане вчителю, помоліться із нами. І я посплю до приходу Дори та Яника. І я виконав прохання Мартина і дякував Всевишнього за те, що він дарував такий прекрасний кінець цій сумній історії. Мартин теж молився, і хоч ми не розуміли його слів, у них звучали смирення і подяка. На мій подив, Гаєк помолився теж, і я зрозумів, що ця людина нарешті знайшла Бога. І він подякував за те, що я пробудив його від сну гріховного. Самовиправдання і що самовіддана любов Мартина привела його до Христа. Мартина ця молитва наче заново оживила. Його обличчя сяяло щирою радістю. Невдовзі прийшла Дора із запаленою лампою, а Яник приніс батькові гілку розквітлої вишні. Вона мала розквітнути на Великдень, але запізнилася. Зате вона могла звеселити душу, яка відходила. Він випив трохи молока і з'їв шматочок пирога, який Гаєк привіз від своєї матері, а потім заснув. Але ненадовго. Через декілька хвилин він прокинувся і попросив заспівати і помолитися з ним. І ми заспівали. Потім ми разом прочитали 91-й псалом. Мартин іще сказав, що він тепер, мабуть, засне, і ми побажали йому на добраніч. І він іще молився з нами, але слів розібрати ми вже не могли. Він насправді скоро заснув, тихо, з миром у душі, але так міцно, що від цього сну розбудить його лише сурма Архангела.

голосу, що казав їм так багато лагідних слів. Для кожного, хто прийшов на похорон, це було великою втратою. А я? Що я міг сказати? Чи міг я сумувати, знаючи, куди пішов Мартин? Якщо й був смуток у моєму серці, то я вже ж міг дякувати за те, що був свідком початку нового життя тієї душі, яка так довго була в кайданах і нарешті отримала вічну свободу. Я кинув погляд на лікаря, який також дивився у слід труні, і, мабуть, бачив те, що і я – спокійну людину із цілковитим миром на обличчі та розквітлою гілкою вишні в руці, знаком природи, яка пробуджується. Так він може спокійно спочивати, бо знає силу любові, яка сильніша за смертну тінь, як мало знали про неї люди, які стояли навколо могили. До човна Мартина Ісус знайшов саме тієї миті, коли хвилі скорботи намагалися його потопити. З ним до човна увійшов цілковитий заспокійливий мир, який звільняє кожну людину. І човен поплив до тихої гавані. Але скільки таких човнів носять хвилі по бурхливому морю життя, незнанні, невпевненості та страху, яким важливим є завдання, що нам дав його Бог, нам, котрі знають скелю, на якій ми безпеці. Господи, зміцни мене у вірності тобі, молився я коло могили мого друга. Настанови мене на шлях, яким мені йти, керуй мною, і нехай око Твоє буде наді мною.

ви прослухали останній розділ книжки Христини Роль. Повернення додому. Текст читала Ніна Скорицька.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб світити.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом поділиться Андрій Малешко.
2: Сьогодні цікава, трошки незвичайна тема – незалежність, фундамент для праведності. Хтось, звісно, може подумати, а до чого тут праведність? Про це ми з вами поговоримо. Але саме поняття незалежності, воно дуже цікаве. Думаю, для кожного з нас в нашій уяві виникає різні асоціації, коли ми чуємо це слово «незалежність». Якщо спитати людину, яка була залежна від наркотику чи алкоголю, чи, можливо, була ігроманом, то для такої людини поняття незалежності, звісно, буде тотожним поняттю звільнення від цієї залежності, в якій ця людина була. Якщо ми спитаємо у маленької дитини, що таке незалежність, я думаю, поняття вона не пояснить, але по діях малої дитини ми побачимо, що дитина також прагне до незалежності. Якщо ми згадаємо себе в дитячому віці, ми побачимо, що дуже часто ми намагались зробити щось самі. Для нас зробити щось самому було завжди тотожним самостійності. І розуміючи, що незалежність або самостійність – це ознака людини дорослої, всі ми в дитинстві прагнули якомога швидше вирости, стати дорослішими. Зараз, коли ми стали дорослими, ми вже не прагнемо бути дорослими і залюбки повернулися б назад, але життя назад не розвертається. Тим не менше, ми раз досягли вже дорослого віку, то досягли певної незалежності. Але як насправді незалежність працює і що це таке? Давайте з вами подивимось спочатку на визначення. Незалежність – це самостійність, відсутність підлеглості, залежності, суверенітет, можливість приймати самостійні рішення за власними бажаннями та інтересами. Як на мене, доволі цікаве визначення. І дійсно, мені, я думаю, кожному з нас було б непогано, аби ми могли приймати рішення, які завжди відповідають нашим бажанням та нашим інтересам. Але чи насправді це можливо і чи можна це на практиці здійснити? Можливо, я когось здивую, але скажу, що Біблія насправді чимало говорить про незалежність. Так, ми знаємо, можливо, якщо не читали, то чули біблійні історії, які пов'язані з незалежністю ізраїльського народу. Виходили з Єгипту, як долали пустелю, як протягом багатьох століть боролись за збереження своєї незалежності, як втратили її, попавши у Вавилонський полон. Всі ці історії, вони доволі явно визначають те, яким чином певна нація проходить свій шлях до незалежності. Але Біблія, крім того, чимало говорить про незалежність людини як окремої особи. Хочу процитувати австро-американського психолога Еріх Фром. Він народився в юдейській родині, тому був доволі непогано обізнаний зі Старим Завітом. І в своїй книзі, яка зветься «Біблійна концепція людини», він каже такі слова. «Призначення людських дій – це постійний процес самозвільнення від пут, що прив'язують людину до минулого, до природи, до кланів, до ідолів». Дуже цікаве таке визначення. І хоча Фром дуже часто ставить правильний діагноз для людей, для людськості, тим не менше він так і не знайшов правильного лікування до своїх правильних діагнозів. І він дійсно має рацію. Біблія чимало каже про ідею незалежності людини. І якщо вдома ви захочете побачити цю ідею, можете звернутися до одного розділу в книзі «Буття». Для тих, хто не знає, це сама перша книга в Біблії. Відкрийте тільки другий розділ, ви побачите там, як Бог вкладає в людину ідею незалежності. Перш за все, людина бачить свою незалежність від природи. При цьому Бог не покладає якої-небудь ворожнечі між природою і людиною. Дає людині певну незалежність. Більш того, запрошує людину до співпраці, співтворчості. Створивши весь світ, починаючи зі світла і закінчуючи живими істотами, кінець кінцем Бог, створивши людину, запрошує Адама прийняти участь у цьому творенні ще один цікавий момент незалежності, трошки нижче, в кінці цього ж другого розділу, Бог каже Адамові, покине чоловік свого батька і свою матір. Які батько і матір у Адама? Він тільки створений. В нього не було ні батька, ні матір. Але Бог заложив в людину ще певний такий крок до деякої незалежності. Більш того, раніше в цьому розділі Бог дає людині потенційну можливість навіть стати незалежним від самого Бога. Посадивши дерево пізнання і давши певну заповідь, Бог дав людині потенційну можливість покинути і відділитися навіть від Бога. Але зразу попередив людину, що це загрожує існуванню самого людства. І дивлячись на те, що твориться навколо нас, ми розуміємо, що дійсно, аби не милість Божа, люди давним-давно винищили б самі себе. Тож, Бог дав людині певну особисту незалежність. Але Бог дав цю незалежність, відкривши всю правду про неї. І вся правда полягає в тому, що незалежності абсолютної не існує. Деяким людям те, що не існує абсолютної незалежності, дає привід казати, що раз так, тоді незалежності не існує абсолютно. Але це не тотожні поняття. Якщо немає абсолютної незалежності, це значить, що є певне обмеження. Але абсолютна відсутність незалежності не підтверджується нашими практичними діями. Люди вийшли на протест, плакат, на якому написано «Від нас нічого не залежить». Питання, чого вони вийшли на протест, якщо від них нічого не залежить. Тобто поняття абсолютної незалежності, так само, як і поняття абсолютної відсутності незалежності, це поняття, які нівелюють одне одне. Насправді незалежність є, але вона має певні обмеження. Які ж це обмеження? Незалежність насправді можлива лише тоді, коли є відповідальність. Ми можемо сказати, що незалежність – це свого роду медаль чи монета, у якої є друга сторона. І от друга сторона незалежності – це відповідальність. Коли ми, будучи маленькими, прагнемо стати дорослими, ми бачимо тільки одну сторону. Дорослий робить, що хоче. Правда? Насправді дорослий робить, що треба. Тому що відчуває відповідальність. Легше за все жити в залежності. Коли тобі сказали, йди туди, ти пішов. Сказали, сядь тут, ти сів тут. Тобі не треба приймати рішення. Тобі не треба бути відповідальним. Залежність – це уникнення відповідальності. Павло каже про те, що Христос дав нам, людям, нову можливість, подарувавши незалежність від рабства гріху. Але чого ж він тоді закликає до рабства праведності? Що це таке? Сказавши, що ми тільки звільнились, зразу ж переходить до іншого рабства. Сам Павло пояснює це тими словами, що по-людському говорю, через неміч вашого тіла, через те, що ми, як люди, схильні до того, щоб кожен раз віддавати себе комусь або чомусь на рабство, він каже, через неміч вашого тіла пояснюю цю ідею отаким чином. Віддайте себе. Кілька ідей, кілька думок, які Павло каже тут в цьому тексті, ми залежні від того, кому підкорилися. І тут дуже цікавий момент. Кажучи про те, що ми залежні від того, кому підкорилися, Павло каже, що покора гріхові, вона успадкована. Тобто вона не зовсім добровільна. У нас, як у дітей Адама, є певна тяга до того, щоб грішити. Нам легше вибрати рабство, ніж незалежність. Нам легше вибрати безвідповідальність, ніж відповідальність. Але покора праведності, вона добровільна. Христос дає можливість обрати покору праведності. І це є дійсним проявом незалежності. Коли ми, маючи схильність до зла, обираємо добро. Тому Павло закликає, служіть праведності так само завзято, як колись служили гріху. Як бути незалежним? Насправді, для того, щоб бути незалежним, необхідно взяти відповідальність. Є багато сфер нашого життя, які потребують нашої відповідальності. Є багато сфер нашого життя, які потребують нашого присвячення, які потребують докладання зусиль. І прийняти на себе відповідальність, перш за все, за себе і близьких. В тій історії, де в другому розділі буття, де Бог каже, залиши чоловік батька і матір, дає незалежність. Він тут же, в цьому самому вірші, це Буття 2.24, в цьому самому тексті дає й відповідальність людині. Приліпиться до дружини своєї, буде турбуватися про неї. Якщо я створюю родину, я беру відповідальність за себе і своїх близьких. Я маю шукати роботу для того, щоб забезпечувати свою родину. Я маю потішати своїх близьких, коли вони в скруті. Це моя відповідальність. Це частина того праведного життя, до якого закликає мене Бог. Ті люди, які є навколо нас, наскільки комфортно їм взагалі поруч з нами знаходиться. Коли я паркую автомобіль таким чином, що займаю відразу дві паркувальні смуги, я думаю про себе чи про ближнього? Тільки про себе. Бо мені так удобно, мені широко, простір у мене є. А якщо я намагаюся зайняти лише одну, то я з відповідальністю підходжу до ближнього. Відповідальність за природу і довколишнє середовище. Будь сильним, донеси своє сміття до смітника. Як часто ми виявляємося слабкими в тому, щоб донести своє сміття до смітника. Але якщо кожен кине сміття там, де кине, а не там, де потрібно його помістити, в якому стані ми будемо жити? Чи нам приємно буде ходити? І це момент відповідальності. Відповідальність за країну. Так, є деякі люди, які мають певні важелі впливу для того, щоб вплинути на ті рішення, які приймаються в країні. Більшість з нас, звісно, таких важелів немає, але ми маємо певну відповідальність в якості тих людей, які ходять на вибори. Це момент відповідальності. Кожна з цих відповідальностей має свої сфери. Це фахова сфера. Якщо я маю роботу, або якщо я задіяний в якійсь сфері, я маю робити свою справу таким чином, щоб дійсно показати, що я вкладаюся в цю справу, що я роблю свою роботу гідно, і що дійсно я відповідаю за те, що я роблю. І дуже важлива – це духовна відповідальність. Духовна відповідальність і за свою родину, і за оточуючих, і за довколишнє середовище також ми маємо духовну відповідальність, бо ми священники перед Богом за те, що нас оточує. Відповідальність за те, щоб молитися щоденно. Згадувати не тільки про тих, хто нам близько, але й про тих, хто нам далеко. То якщо ми, як віруючі, не будемо молитись, хто за них буде молитись? Відповідальні за те, щоб розповсюджувати Євангелію Божого спасіння, Божого миру.

0: світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле Радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і ми і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, що Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив? Він не змучується та не втомлюється, і не збагненний розум Його. Він змученому дає сили, а безсилому – міць.
0: Цитата з Біблії.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою. В яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу. І ця душа, вона жива душа. Вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогі друже, хочу сказати тобі, що ти живеш у цьому

0: у світі. І часто ти стикаєшся з багатьма питаннями, які ти сам не можеш вирішити. І ти так можеш продовжувати боротися в цьому житті і не знаходити вихід із сотні тисяч питань. Але ти можеш звернутися до того, хто в силі тобі допомогти і в силі вирішувати, допомагати тобі в різних ситуаціях. Буває так, що діти живуть, знаходяться в дитячих будинках, але вдома краще. З Батьком Небесним краще, чим без нього жити. І сьогодні я тобі пропоную просто звернутися до нього і своє віддати в самі надійні руки до того, хто може зарадити в любій ситуації. Звернися до Бога, помолися йому молитвою покаяння. І він обов'язково прийме тебе. Він ніколи тебе не відштовхне. Він ніколи не зрадить тебе. Він самий надійний і самий добрий. Тому я пропоную тобі цю молитву. Боже, я звертаюся до тебе. Якщо ти є, багато людей говорять, що ти є, що ти допомагаєш. Я прошу тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я втомився не докінчувати ті справи, які мені потрібно вирішити. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Сьогодні 1 серпня. Пашка літає. Як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Книга приповістей, 26 розділ, 2 вірш. Горобці та інші дрібні птахи можуть слідувати непередбачуваним траєкторіям. Ластівки, зокрема, відомі своїми драматичними поворотами в польоті. Птах, що шукає їжу або переслідує її, літає, але не приземляється. Те саме стосується і прокляття, яке не сповниться, якщо людина не зробила нічого поганого. Читаємо далі перше послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш. «А сам Бог миру нехай повністю освятить нас, нехай наш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа».
5: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любову втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Якщо ти добре думаєш про інших, рівно ж будеш добре говорити про них і з добром звертатимешся до них. Уста промовляють із повноти серця. Якщо твоє серце сповнене любові, ти говоритимеш про любов. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить його мій отець. І прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. Іоанна, 14 розділ, 23 вірш. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. Люблячи одне одного, ми помножуємо Божу любов у нас, а в тому, що робимо, здобуваємо більшу ласку. Через ту любов, яку ми будемо обдаровувати одні одних, усі пізнають, що ми належимо йому. Ісусові слова «Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного» повинні бути не лише світлом для вас, але й полум'ям, яке знищить егоїзм, бо останній стримує розвиток святості. Спробуймо зрозуміти, наскільки ніжна Божа любов. У Святому Письмі він сказав: «Невже ж забуде молодиця своє немовля? Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях». Ісая, 49, розділ, 15-16 вірші. Коли ви почуваєтеся самотніми, коли почуваєтеся небажаними, хворими і забутими, пам'ятайте, що ви є для нього скарбом, він любить вас. Ви також виявляєте любов кожному, бо Ісус прийшов на світ для того, щоб нас цього навчити. Немає більшої любові, ніж та, яку нам виявив сам Христос. Тому прошу вас, любіть одне одного, так як Він вас полюбив. Оскільки Отець Його полюбив, Він полюбив нас і надалі любить. Він покликав кожного з нас по імені. Ми є для Нього скарбом. Радіємо, що Христос ще раз у вас і через вас іде по світу, роблячи добро. Найважливіша засада доброї родини – це фундамент життя, якою є любов і єдність. Це безмежна довіра дітей до батьків і послуг. Саме так жив Ісус протягом 30 років у Назареті. Ми більш нічого про нього не знаємо, окрім того, що був їм слухняний. А отже він робив те, що йому наказали. Наш послуг, який виявляється у пориванні до праці, у простоті, відданості і радості, є свідченням нашої віри. Якщо Бог любить радісного дателя, то чи не любить він набагато більше людину радісного послуху? Будьмо слухняні, як Ісус, і наше життя буде миле Богові. І Він скаже нам: «Ось моя улюблена дитина, в ній маю уподобання». Правильно зрозумілий послуг звільняє нас від самолюбства та гордості і таким чином допомагає віднайти Бога, а в ньому цілий світ. Послуг – це особлива ласка, яка гарантує незворушний спокій, внутрішню радість і тісний зв'язок із Богом. Послуг перемінює маленькі, звичайні справи і заняття в акти живої віри. Через послуг ми виконуємо його найсвятішу волю і звільняємося від сумнівів, неспокою і нерішучості. Ми будемо непомильні, якщо будемо слухняні. Тож просімо Святого Духа, щоб Він наділив нас тією ласкою. Якийсь священник полюбив китайців і хотів працювати для них. Він так узявся до праці, що навіть очі його зузилися, як у китайців. Тому, живучи разом з Ісусом, я виглядатиму, як Він, і цінитиму, як Він. Наші дрібні акти послуху дають нам можливість виявити нашу любов до Ісуса. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрібне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Аркадій Володось – іспанський піаніст російського походження. На батьківщині він відомий по своїм записам, адже з 19 років навчався та жив у Франції та Іспанії. Аркадій Володось – піаніст, чиє ім'я останні 20 років викликає ажіотаж у всьому музичному світі. Він артист, чиє професійне становлення є скоріше винятком, ніж правилом. Аркадій почав по-справжньому займатися грою на фортепіано лише в 15 років. Принципово не приймав участі ні в одному музичному конкурсі, вважаючи, що музику неможливо порівнювати. Музикант до своїх 37 років зробив блискучу кар'єру. Аркадій Володось – син знаменитого співака Аркадія Володося старшого, соліста Маріїнінського театру. У дитинстві більше свого часу приділяв заняттям вокалом і хоровому диригуванню, навіть не плануючи бути професійним піаністом. Якийсь час навчався в музичному училищі при Санкт-Петербурзькій консерваторії, звідки був вигнаний за незданий залік. Про техніку цього музиканта складають легенди. У його грі не відчувається напруження. Здається, що будь-яка музика під його пальцями проста, досконала та легко виконувана. Свої блискучі віртуозні якості він поєднує з дивним туше і культурою звуку, яку він зібрав, навчаючись у найкращих педагогів світу. Також музикант прославився своїми неймовірно складними транскрипціями творів Ліста, які він майже завжди грає на власних концертах. Після того, як концертні зали усього світу були вражені захоплюючою фортепіанною грою і транскрипціями Аркадія Володося, його стали називати «Новим Горовицем». Блискуча віртуозність, унікальне почуття ритму, яскравість і поетичність музичних образів створили йому ореол виконавця-романтика. А зараз ми почуємо твір Мошковського в обробці Аркадія Володося, який має назву «Іскри». Заглянемо сам Аркадій Володось.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, усю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динамика чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 23. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав:
2: на сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони ж в'яжуть тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена. Самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці. І люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди «учителю», а ви вчителями не звіться. Бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник – Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижується, той піднесеться. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного. А коли те стається, то робите його сином гієни, вдвоє гіршим від вас. Горе вам, проводирі ви сліпі, що говорите, коли хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Нерозумні й сліпі, що бо більше, чи золото, чи той храм, що освячує золото? І коли хто поклянеться жертівником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на нім, то він винуватий. Нерозумні сліпі, що бо більше, чи жертва, чи той жертівник, що освячує жертву? Отож, хто клянеться жертівником, клянеться ним та всім, що на ньому. І хто храмом клянеться, клянеться ним та тим, хто живе в нім. І хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти, і ганосу, і кмину, але найважливіше в законі покинули – суд, милосердя та віру. Це треба робити, і того не кидати. Проводирі ви сліпі, що відсіжуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистості. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та безпечності.

0: беззаконні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники, та говорите: якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. Доповніть і ви міру провини ваших батьків. О, змії, роде гадючий, як ви втечете від засуду до гієни? І ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крові Авеля праведного аж до крові Захарія, Варахіїного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. По правді кажу вам, оце все спаде на рід цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю, бо я вам, відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете: благословенний, хто йде у Господнє ім'я.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху.

0: мирня, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу зійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про знацюшість дітей.
2: Коли діти перемагають, вони з'являються, згораються очі, і вони хочуть іти далі, хочуть уже те, чого вони не вміли писати. А в школі вони про себе сідають, що ми журналісти, а вони шукають якісь цікаві приводи. Вони до життя ставляться не просто буденно, а вони шукають якийсь такий момент, який можна було б поділитися з ближнім. А що це сповісти? Чимось комусь допомогти, і вони відкриваються.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

людина і скарб. Шукач скарбів прочитав у стародавній книзі, що в одному місці закопані в землі незлічені скарби, і вирішив відшукати їх. Він довго розшукував цей скарб. Одного разу, копаючи землю, він помітив, що з неба на нього спускається золота лопата. Чоловік радісно схопив її і, не тямлячись, від щастя поніс додому. Про закопані скарби він вже не думав, вважаючи,

золотої лопати йому вистачить. І почув з неба голос: «Цією лопатою мав ти викопати незлічені скарби, і саме вона привела би тебе до них, а ти, нещасний, поміняв ці скарби на золоту лопату, тому буде відібрано її у тебе». Старий чернець сказав так: «Молитва – велика цінність, але найцінніший – Бог, до якого молитва веде душу». Щастя дітей. Якось ішов дорогою мудрець, милувався красою світу і тішився життям. І ось стрівся йому чоловік, що, згорбившись, двигав велетенський тягар. «Навіщо прирікаєш себе на такі страждання?» – запитав мудрець. «Я страждаю заради щастя своїх дітей та онуків», – відповів чоловік. «Мій прадід все життя страждав заради щастя діда, дід страждав заради щастя мого батька, і я буду страждати все життя, тільки щоб діти мої й онуки були щасливі». «А чи був хтось щасливий у твоїй сім'ї?» – запитав мудрець. «Ні, але мої діти й онуки то конче будуть щасливі», – відказав нещасний чоловік. «Неписьменний не навчить читати, а кротові не виховати орла», – мовив мудрець. «Спершу навчися сам бути щасливим, а тоді зрозумієш, як ощасливити своїх дітей та онуків».

0: Дитяча любов. Вулицею йшла дівчинка і вела за руку дуже п'яну жінку, яка горбилась і лаяла когось. Її волосся було розкуйовжене, а одежа дуже брудна. Люди навколо не приховували своєї огиди і відхилялися вбік, а хтось обурено сказав: «Жахіття, яка п'яниця!» Дівчинка зупинилась, повернулася заплаканим обличчям до перехожих і, затремтівши, як у пропасниці, закричала з болем: «Не п'яниця вона, не п'яниця! Це моя мама!» Не поспішаймо шити латку ближньому. Згадаймо, що його Господь любить так само, як нас.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім. Блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіти Твої пильно.
1: Псалом 118, вірші з 1 по 4.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: радіо Еммануїл «Перша ночі».
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертні, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що наповіє найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, ці проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення –

Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей, для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю вас, дорогі друзі! Коли ми спілкуємося з людиною, яка перебуває в стресі, як ми можемо їй допомогти? Що би ти порадив?
3: Я думаю, що потрібно найперше зрозуміти. Не казати, мабуть, що заспокійся, забери свій негатив. Там. Тобто намагатися вплинути чи змінити поведінку чи стан людини в тому, якому вона знаходиться. Тому що дуже важливо усвідомити свої емоції. Людині, можливо, треба для цього час. Як ти кажеш, вправи, подихати, там, відволіктися або ще щось зробити. Так? Тому мені здається, знаєш, що мені допомагає? Я не знаю, як вам, радіослухачі, чи тобі, Христинко, але мені допомагає, наприклад, якщо людина, яка до мене звертається, коли я у стресі, вона є в іншому емоційному стані. Коли вона демонструє і не тільки словом, не тільки голосом, але і поставою, поведінкою, ти вмієш це гарно робити. Коли я починаю емоційно забарлюватися, моя дружина, вона дуже вміє говорити тоді спокійно, повільно, без агресії. Я відчуваю, що вона приймає мене таким, яким я є зараз, в даний момент. Незалежно від того, що я сказав, як я себе повів, наскільки емоційно було моє висловлювання, наскільки вони були образливі, Христина може просто стояти як впевнена особа і говорити впевнено. І я відчуваю від її боку прийняття, доброту і зичливість. От те, що людина не хоче мене змінити, не хоче мені завдати болю, не хоче зробити мені щось. Оце ми ж зараз якраз і говоримо про наше спілкування, щоб воно було екологічним. Коли наш співрозмовник відчувається, оце мені здається дуже важливо, відчути, що той, хто з вами спілкується, він не ваш ворог, він не ваш супротивник, він друг, який хоче допомогти. Це ми зараз говоримо про спілкування між рідними, а зокрема між чоловіком і дружиною. Тому для мене це важливо. А для тебе що? Що би ти порадила людям, які спілкуються з людиною у стресі?
2: Ну, і я думаю, що перш за все дуже важливо вислухати. От в Біблії нам сказані такі чудові слова. Хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сором йому. Приповісті 18:13. Деколи ми так хочемо людині помогти, що ще не дослухали до кінця, а вже перебили і дали цінні поради. І ми рухаємося в доброму намірі. Але деколи кажуть, навіть таке прислів'я, що добрими намірами вселена дорога до пекла. Може й таке бути. Тому не варто спішити. Важливо вислухати. І вислухати, і коли ти казав перед тим, зрозуміти і емоції, стан людини, а також зрозуміти, чого людина потребує. Бо коли ми щось говоримо і навіть озвучуємо якусь свою проблему, або навіть озвучуємо питання, не завжди це означає, що ми шукаємо поради чи вирішення своєї проблеми. Деколи, особливо це стосується жінок, ми просто потребуємо виговоритися. І щоб нас вислухали, і цього буває достатньо. І навіть не треба нічого коментувати. Просто, можливо, людина потребує просто вух, які готові її вислухати. І треба дати людині шанс виговоритися і тоді запитати, чого людина потребує. Я пригадую нас, і ми були ще перші роки нашого подружнього життя, і я пам'ятаю, ти прийшов з роботи, і я щось почала тобі щось розказувати. Ось, і в кінці кажу, ой, мене так болить голова. І я пам'ятаю, що ти мені зразу запропонував
3: Таблетку,
2: цитрамон. І я пам'ятаю, що я була дуже розчарована, бо я зрозуміла, що я не хочу таблетки. Я сама навіть до кінця того не усвідомлювала. Але коли ти мені сказав про таблетку, я зрозуміла, що для мене таблетка – це мене просто треба обійняти. І поцілувати, сказати, моя маленька, я знаю, як ти втомилася. Але зовсім не таблетки, бо таблетку я можу спокійно сама дістати з аптечки. І ось ці такі моменти, дійсно людина в подружжі, молоді сім'ї, вони пізнають один одного, але й себе пізнають, тому що деколи людина і сама до кінця не знає, чого вона потребує, і в процесі дізнається. Ну, не бути чутливими і деколи посміятися з тої ситуації, не бути такими жорсткими у відповіді, як ти що, не розумієш, що мені треба, а що ти мені голову морочиш, сама собі візьми ту таблетку і так далі. Так, бути чуйними і дійсно відчувати один одного. Думаю, от вислухати, це таке перше, про що б я хотіла сказати. І, ну, я думаю, варто згадати, наприклад, про такий важливий момент, як слухання не тільки вухами, але й слухання очима. Я пам'ятаю, що коли наші діти були маленькі, я на кухні варила обід, готувала, спішила, щоб все зварити вчасно. Ось, а підійшла до мене Юстинка і щось мені розказувала, і дуже хотіла моєї уваги. Я кажу, так, донечко, кажи, я тебе слухаю. Але вона мене за руку схопила, каже, мамо, слухай мене очима, дивися на мене. І я зрозуміла, що просто чути і стояти спиною, це не працює. І дитина, і ваш подружній партнер, ваш друг і співробітник, начальник чи підлеглий, коли ми говоримо, ми потребуємо мати цей контакт очима. Тоді ми відчуваємо, що нас чують, що ми важливі, і між нами є взаємозв'язок, є контакт.
3: Я пригадую, ти говориш, і я згадав, що в писанні дуже багато є таких моментів, як описується спілкування, глибоке спілкування між особами. Це лице в лице. От спілкуватися з Богом лице в лице, спілкуватися з кимось лице в лице. А в нас в побутовому ми говоримо в чотири ока, так? Коли ми спілкуємося лице в лице. І це дуже важливо, коли ми слухаємо нашого партнера не спиною, не в профіль, так, а дивлячись один одному в очі. Особливо, коли людина переживає щось, коли вона щось має якесь емоційне забарвлення, чи переживає якісь, вона хоче відчувати, що її слухають, що на неї дивляться. Тому навіть зараз, коли ми говоримо, ми намагаємося дивитися один на одного. І це одне із правил комунікації – дивитися на співрозмовника. От, звичайно, коли ми сидимо поруч і обнімаємо нашого партнера, доторки, вони теж важливі. Особливо, коли людина переживає якісь хвилювання, переживання. А доторк, він, наприклад, для мене доторк дає відчуття заспокійливості. Відчуття того, що ти не сам. Ну, тому що коли ти стоїш і дивишся, і розповідаєш людині про щось, ти все одно ще залишаєшся сам. Ну, я зараз говорю про свої суб'єктивні відчуття. Але коли є хтось, хто тебе обіймає за плече, чи тримає за руку, оцей фізичний контакт, мені особисто свідомо чи несвідомо, але дає відчуття не одинокості, не самотності. Так? Що ти не сам. В цьому, от ти проходиш це не сам.
2: Ну, дуже часто такі емоційні стани супроводжуються плачем, сльозами. І вважається, що жінки, і по статистиці вважається, що жінки довголітніші, ніж чоловіки, тому що вони собі дозволяють плакати. Вони дозволяють своїм емоціям виходити назовні. І ця жіноча слабкість, і це таки цей привілей могти поплакати, і нам це не соромно, напевне, можливо, в якійсь мірі продовжує нам життя, тому що ми здоровіші, тому що ми своїми сльозами вмиваємося і ними якось зцілюємося. Ось чоловікам важче.
3: Так, чоловікам нав'язується такий міф, що плакати не можна. Та ти чоловік, тому не гоже чоловікові плакати.
2: І що ти про це думаєш, що би ти сказав нашим слухачам, тим, які виховують юних хлопчиків, мають право хлопчик плакати чи ні?
3: Я думаю, що ми маємо на право переживати будь-які емоції, навіть страху. І ви знаєте, я почув недавно десь теж там інтерв'ю одного військового, він каже, не вірте тому військовому, який навіть будучи там в штурмовій бригаді, передовій, і будучи у бою, сказав би вам, що я нічого не боявся. Це неправда. Просто не всі можуть про це сказати. Так само і не всі можуть заплакати. І, напевно, через це сльози чоловічі, вони більш цінніші, бо їх рідко можна побачити і зустріти. Бо чоловік по своїй природі, я думаю, через те, що в нас закладено бажання іти десь здобувати, бачити далеко, тобто наше бачення, воно простягається на роки, тому чоловіки дуже люблять політику, вони люблять прогнози, вони люблять десь там думати про що буде завтра, через рік, через 5, через 10, як це зробити, якісь стратегічні плани, стратегічні завдання, і як їх здобувати, тобто рухатися вперед, щось бігти кудись і це далі. І це стимулює нас, напевно, до того, що не думати і не замислюватися, і не переживати саме сьогодні. Але як люди, всі маємо на це право. Тому, звертаючись до всіх радіослухачів, друзі, ви маєте право боятися, маєте право мати, особливо до чоловіків звертаюся, теж і плакати. Ніхто цього права вам не забирав. І це просто міф, що чоловіки не плачуть чи не можуть плакати. Ви можете собі заборонити плакати, це факт. Ви можете все собі заборонити. Заборонити боятися, плакати, не говорити правду. Ви можете заборонити собі все хочете. Але чи це принесе користь в ваше життя? Тому що все, що ми не даємо, як Христина сказала, не даємо вилитися, всякий тягар, який ми носимо в собі. Ісус каже, не носіть, принесіть це мені. Всякий тягар, я облегшу вас, я заберу у вас цей тягар. І це можливість приходити до Бога з усіма тягарами, з усіма сльозами, з усіма своїми розчаруваннями, болями, переживаннями. І Бог має таку силу зціляти, звільняти, облегшати і давати нове бачення, нові натхнення, нові стратегічні цілі. І Бог – це той, хто може обійняти. І, до речі, може це робити через рідних, через батьків, через дітей, через найрідніших наших партнерів.
2: Я думаю, що якраз дуже гарним таким завершенням такої розмови, підбадьорення того, хто в стресі, це запропонувати помолитися. І, знаєте, ну, з мого особистого досвіду, навіть якщо це людина, яка не часто говорить про свою віру і, можливо, не щоденно молиться, але коли людина переживає важкі моменти, і у мене ще такого не було, що сказала, якщо ти хочеш, давай ми зараз помолимося про це, я помолюся за тебе. Ще ні одна людина не відмовилася. І я думаю, що молитва – це той чудовий ресурс, який ми, як віруючі християни, маємо, що може надзвичайно підтримати, допомогти людині, дати їй надію. І ми знаємо, що ніякого міцнішого лікарства, ні сильнішої зброї, ніж молитва, немає. Тому хай Господь підбадьорює наших слухачів і тримає їх в міцності.
3: Я хочу зараз привести ще таку історію, розказати про Йова, тому що у нас ще є багато часу, про те, що коли прийшли до нього його друзі, Йов був в шаленому стресі. Я вже, можливо, це вже історію цю розповідав. Я думаю, що радіослухачі знають цю історію. Прийшли його друзі. Знаєте, мене дуже здивувало те, що зробили його друзі. Вони не казали йому і не повчали його. Там написано, в писанні написано, що друзі прийшли, за кілька метрів стали, побачивши Йова, по-перше, його не впізнали.

0: Але вони сіли і робили все, що Йов. Вони плакали, як Йов. Вони посипали себе попелом, як Йов. І вони молилися за Йова. Дуже важливо там молитися за наших рідних, за наших близьких, які зараз переживають важкі моменти чи стресові ситуації. І навіть в серці. Тому що молитва, вона з'єднає нас думками з Богом, з вічністю і дає нам можливість подивитися на цю ситуацію, яку переживає людина, з якою, біля якої ми поруч, чи це наш тато, чи партнер, чи мати, чи чоловік, чи дружина. Подивитися на це Божими очима і побачити в цьому Боже зерно. І, власне, молитва – це якраз цей момент, коли ми ці Божі зерна через Духа Святого отримані, можемо сіяти в серця своїх дітей, тих, хто зараз це. Тому що людина, яка переживає якийсь емоційний стан, чи стрес, чи біль, вона може цього не побачити, не відчути. Їй потрібен час, їй потрібно заспокоїтися, їй треба пережити ці емоції, прийняти їх, усвідомити, що з нею відбулося. І після того вона, можливо, може отримати від Бога це слово, це откровення, що це було, що відбувалося з нею. Але ми якісь збоку знаходимося, це якраз продовжуючи тему, те, що ми можемо робити, коли ми поруч з тими людьми переживаємо ці речі, це, власне, молитися всередині. Це шукати цього миру, шукати підказки від Бога для цієї людини. Може, може Бог нас використати, як тих ангелів, яких Бог посилає для спасіння тих людей в печі, які знаходяться в складних дуже жахливих обставин.
1: Ну, саме так, тому що є великою спокусою сказати часто, я тебе розумію, як тобі зараз важко, але насправді ці слова не підбадьорюють людину, тому що кожна людина вважає свою травму, своє переживання унікальним. Каже, ти не розумієш мене. І справді зараз ми спілкуємося з сіями чоловіків, яких, наприклад, зараз на фронті. І якщо твій чоловік в тебе вдома, звичайно, ти не розумієш, як це чекати чоловіка додому, сина, як це знати, що твоя кохана людина пережила поранення, чи в полоні, чи загинув,
0: і
1: чи пропав безвісти. Зараз люди переживають дуже різні речі, і ми хочемо бути цим плечем, підтримкою, підбадьоренням, але якщо ми не є в тих самих обставинах, що дана особа, то казати «я тебе розумію» – це знецінити її білі страждання, тому що ми не розуміємо, бо ми не є на їхньому місці. Ми можемо тільки сказати «я навіть не уявляю, що ти зараз переживаєш. Мені годі уявити, але чим я можу бути тобі корисно? Як я можу тобі допомогти? Якої помочі ти потребуєш чи очікуєш? Я можу молитися за тебе. Можливо, я можу допомогти якоюсь інформацією, можливо, фінансами». Можливо, ти потребуєш якихось людей. Ось хтось шукає лікаря, хтось шукає адвоката, хтось шукає житло і так далі, і так далі. І бути готовим допомогти, але важливо не виступати завжди в ролі експерта. Я знаю відповіді на всі питання, я знаю, чому це з тобою сталося, я знаю, для чого це сталося, я знаю, що тобі робити. Я прекрасно розумію, і я на тому місці взагалі краще справилася з цією ситуацією. Такі речі – це найгірше, що можна сказати. Наше завдання, коли ми намагаємося допомогти комусь, ми не завжди можемо допомогти, але найважливіше – не нашкодити. І коли ми спілкуємося екологічно, тобто коли людина себе почуває з нами безпечно, вона не відчуває, що ми її атакуємо питаннями, якимись претензіями, що ми не будемо її навіть звинувачувати в тому, що сталося з нею, так? Не може сказати мамі, син якої загинув на війні, як ти допустила, що він туди потрапив і так далі. Тобто ми не судді і не порадники. Ми можемо просто ті, хто вислухати, підтримати, надати посильну допомогу, бути тим, хто співчуває, бути цим вухом, бути серцем, яке любить, бути плечем, на яке можуть спертися. Ось. І бути чутливим до людей, до своїх близьких і до тих, хто поряд з нами в церкві, в транспорті і так далі.
0: Але ще один такий момент, знаєш, я стикався з цим і думаю, що радіослухачі теж, що люди наші не звикли просити про допомогу. Я не знаю, це гордість чи що це, але люди не хочуть сказати, я дійсно потребую допомоги. Можливо, я зараз

0: не знаю якої. Але коли мені, наприклад, приходять і кажуть, я тобі готовий допомогти, ти тільки скажи як. Я такий, ну добре, але мені так соромно признатися, що або сказати, ти знаєш, мені немає, я не зварив нічого вдома, в мене навіть нема що поїсти, або в мене нема сили на то-то і то-то. Люди не кажуть. І є декілька таких кейсів чи історій, та, які особисто я не буду дуже довго на них зациклюватися, але суть в тому, що людина, яка запропонувала допомогу людині, яка переживає складні обставини, зокрема втрату рідного на війні, людина, яка втратила, ну що ти можеш зробити, ти мені не повернеш мого сина, чи мого чоловіка, чи мого брата, і чим ти можеш допомогти? Ти нічим не можеш допомогти. І ви знаєте, і ці люди, які запропонували допомогу, вони не відставали. Тобто не завжди люди, які реально перебувають в якихось стресових ситуаціях, вони можуть вам сказати, я потребую. Єдине, що вони потребують, це знати, що їх все одно люблять, цінують. Як ви це можете зробити? Як ми можемо це зробити з вами? Як ми можемо проявити це? Кожного разу питаючись, чим я можу бути корисним? Давай, скажи, я тобі чимось допоможу. Ні, люди ці робили просто подарунки. Просто знаки уваги. Вони приносили цукерки, вони дарували якісь просто невеличкі презенти, подаруночки. Вони висилали повідомлення, молюся за тебе. Вони просто казали і демонстрували своїми словами, діями та вчинками, що вони поруч, я тут.
1: І вони готові.
0: Вони нагадували про себе. Це не була така допомога, яка насправді потрібна цій людині. Так? Але це було нагадування про те, що мої наміри, про те, що я підійшов і до тебе сказав, Христя, я готовий тобі допомогти. От мої дії, вчинки, слова, молитви, подарунки, це якраз нагадування про те, не забувай, я тут, ти не сам, я з тобою, ти можеш звернути.

0: падає. Я просто втікаю.
1: То я думаю, що людині, яка відчуває якусь таку агресію в свою сторону, важливо розуміти, що ну, мати власну поставу дитини Божої.
0: Усвідомлення таке, так?
1: Усвідомлення, так. Своєї цінності в очах Божих. Не гордості, але, власне, своєї гідності. Я дитина Божа, і мені допомагає, наприклад, в моєму житті, якщо я відчуваю, що мене атакують, і є якесь таке, ти не розумієш, як тобі реагувати, ти не очікуєш такого. Ти дуже, людина може бути дуже вражена такого якогось нападу на себе, і ти деколи буваєш, думаєш, чи то втекти від тої ситуації, чи покоритися, чи що робити, чи відстоювати себе, чи я маю право себе відстоювати. Але в таких моментах мені допомагає біблійне нагадування, що я дитина Божа, і якщо хтось ображає дитину Божу, він ображає її Творця. І це дає нам підставу пам'ятати, що ми маємо свою гідність, яка нам Богом нас закладена, і виставляти свої кордони, внутрішні кордони, за які не може заходити інша людина, тобто принижувати вас безпричинно, так, насміхатися і так далі. Я маю на це право, бо я дитина Божа. І Бог мене створив, тому бачу в цьому сенс, я вже цінна, Бог за мене помер. І воскрес і дав мені нове життя не для того, щоб я була знецінена в очах інших людей.
0: Ти знаєш, ти коли говорила, мені прийшла на думку ця історія Ісуса. Коли він, будучи там в дворі, коли його почали бити, він запитав, чого б'єш? І в тому запитанні не було, поясни мені, чому б'єш, але яке маєш право ти мене бити? А друга, це спілкування уже з Іродом. Ісус йому чітко говорить, якби тобі не було дано влади, не мав би ти влади. Ти думаєш, ти маєш владу наді мною? Ні. Таким чином він показує, що його влада, вона справжня. Він дитина Бога. І він вимагав до себе відповідного відношення. Так, дійсно, це дуже гарна річ. Друзі, ми говорили сьогодні про екологічні стосунки, ми говорили сьогодні про те, як ми можемо спілкуватися так, щоб не ранити. І що робити, коли біля нас є людина, яка переживає якусь емоцію, або стрес, або проходить випробування, або має якісь особливі переживання, так? І як нам себе вести. І я хочу ще раз нагадати це місце писання, з якого ми починали, Ефесян 4:28, що ми пам'ятали цю цитату. Нехай жодне гниле слово не виходить з уст наших, але тільки таке, що добре, що потрібне для збудування тієї людини, до якої ми говоримо, і щоб воно подало благодать і людині, яка його почує, яка його прийме. З цим залишаємо вас і чекаємо також від вас коментарів, зауважень. Можливо, у вас є якісь теми на майбутніх наших прямих ефірів. Ми дуже би хотіли мати зв'язок з вами, дорогі наші радіослухачі. І молимося за кожного з вас. Хай Бог миру дасть вам мир, який перевершує всякі сподівання. І благословить вас, ваші сім'ї, ваші родини, мати екологічні, комфортні спілкування, серед яких буде Бог.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити – це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої весіллі, хто сіє серцем добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає в серцях людей, як із землі проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш слабкого від сильного, бідного і вбогого від гнобителів цього.
1: Псалом 34, вірші з 9 по 10.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх та релігійний діяч, про священнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей. Знань може кожний сам собі здобути скільки завгодно, а ось справжня мудрість приходить тільки від Бога.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Сьогодні ми з тобою починаємо читати історії з книги «Вихід», другої книги Мойсея. Перша книга Мойсея «Буття» починається розповіддю про створення світу і закінчується описом переселення Якова з усім його сімейством до Єгипту, де того часу правителем був його син Йосип. Послухаємо, що розповідає Біблія далі. Прикрощі в Єгипті. Біблія, книга «Вихід», перший розділ.
2: Яків із синами та всією родиною оселився в Гошені, місцевості в Єгипті, де були й гарні пасовища для їхніх отар. Йосип піклувався про них протягом усіх важких років, поки був голод, про який попередив Бог. Проминуло багато років. Померли старий Яків, Йосип і всі його брати. Однак народ ізраїльський – це те нове ім'я, яке Бог дав Якову, продовжував жити в Єгипті. В ізраїльтян народилося багато дітей, і вони стали численним народом. Фараон Єгипту теж помер. Інші фараони сходили на трон. Вони нічого не знали про великі діла Йосипа і ненавиділи цих чужоземців, що жили в їхній країні. «Їх занадто багато», – сказав якось фараон. «Вони можуть змовитися проти нас із нашими ворогами і пристати до них, якщо ми розпочнемо війну. Слід щось робити». І він подумав, що коли виснажити і змучити ізраїльтян тяжкою працею, то й діти їхні не зможуть вижити. Отже, вони перестануть бути загрозою для єгиптян. І фараон примусив ізраїльтян працювати як рабів на будівництві великих нових міст

0: які він прагнув побудувати. Вони мусили тягати важкі кам'яні брили та формувати з глини тисячі й тисячі цеглин. Однак ізраїльтяни залишалися сповненими сил, і чим більше фараон притискував їх, тим численнішими вони ставали. «Я маю вдатися ще до чогось», – вирішив жорстокий і підступний фараон. «Я видам новий закон, за яким кожний новонароджений ізраїльський хлопчик мусить бути кинутий до річки Нілу і потоплений». Тепер дійсно справи ізраїльтян були кепські. Однак Бог не забув про свій народ.
1: Як гадаєш, чого вчить нас ця історія? Я думаю, ось чого. Хоч якими важкими є наші обставини, хоч як сильно ми страждаємо, ми маємо пам'ятати, Бог не забув про нас, як не забув Він про свій народ у Єгипті. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, аби слухати Слово Боже. До побачення.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Близько 2000 років тому на цю землю, яка була зречена на знищення, яка була в прокляті, і до цього людства, яке також було приречене на знищення, прийшов Син Божий, Ісус Христос, щоб об'явити амністію. І сьогодні Він також звертається до кожного із нас, кого це стосується. Дорогі друже, брате, я хочу звернутися до тебе і запитати тебе, чи тебе це стосується? Чи тобі потрібно прощення? Чи тобі потрібно звільнення? Чи тобі потрібно покаяння? Всім, кого це стосується, звіщається літо Господнє. Колись я вважав, що мене це не стосується. Я гарно живу, в моєму житті все добре, я маю гроші, маю повагу, авторитет. Але знаєте, прийшов час, коли все те, про що я мріяв, все почало руйнуватися. І я зрозумів, що мене це також стосується. Я грішна людина, і мені потрібно прощення. Коли я зрозумів, я покликав до Ісуса Христа: «Господи, прости мої гріхи, збав душу мою, звільни мене від моїх залежностей, від наркотиків, від мого гріховного життя, в якому я був. Мене це дійсно стосувалося. І Господь прийшов в моє життя і змінив його. Дав мені свободу, дав мені покаяння, дав мені нове серце і зцілення від моїх залежностей гріховних. Сьогодні я більш як ніколи розумію, що мене це стосувалось, і це слово було особисто для мене. Чи згідний ти сьогодні прийняти рішення, що це, тебе це також стосується? Дорогий друже, якщо тебе це стосується, я закликаю тебе помолитися Господу разом зі мною, покликати до Його милості, до Його любові. Давай помолимося разом. Господь, ми молимося до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Господи, я розумію, що мене це також стосується. Я потребую прощення. Я потребую звільнення від гріхів, і я каюсь в своїх гріхах. Я потребую Ісуса Христа як особистого Спасителя і Господа свого життя. Благаю Тебе, Ісусе, прийди в моє життя і зміни його. Пануй в моєму житті і приведи мене в вічність. Дякую, що Ти вислухав мою молитву, Господь. Дякую, що Твій Дух Святий відкрив мені, що мене це також стосується. Дякую, що тепер я не буду сам, що Ти будеш вести мене в моєму житті. Дякую в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіяти.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо «Еммануїл» постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге Світло Радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене Світло Радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую Світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо «Еммануїл» люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Моя Україна говорила про Харків. А у цьому випуску ми зібрали деякі цікаві факти про це місто. Харків є найбільшим містом землі на 50-й паралелі. Крупніше Кракова, Праги, Майнца. У жовтні 2010-го в саду Шевченка відкрито пам'ятник «50-та паралель». Причому сама широта у вигляді лінії викладена на тротуарному покритті. У центрі знака було встановлено бронзове коло діаметром 2 метри із картою і нанесеними відстанями від Харкова до різних міст світу. А широту позначили переривчастою лінією 20 мідних табличок. Майже половина населення міста має вищу або незакінчену вищу освіту. А площа Свободи у Харкові є найбільшою площею в Україні. Довжина найдовшої вулиці Харкова, Московського проспекту, становить порядку 18 кілометрів. А центральна вулиця Харкова, яка називається Сумська, за назвами вулиць місто повернуто на 90 градусів за годинниковою стрілкою. А іще у Харкові розташований район Салтівка – найбільший спальний район на Україні, населення якого понад 400 тисяч людей. Ринок Барабашовка – найбільший промислово-речовий ринок України, займає площу більше 75 гектарів. Будучи найбільшим у Східній Європі, займає 14-те місце у рейтингу найбільших ринків світу. Харків перед Першою світовою війною ділив із Петроградом перше місце серед усіх міст Європи за кількістю лікарів на душу населення, випереджаючи Лондон, Відень, Париж і Берлін. Тоді на 500-700 харківських жителів припадав один лікар. Довжина лінії метрополітену у Харкові дорівнює 39 кілометрам. А от у 1959 році симфонічний оркестр Харківської філармонії, який складався тоді з 70 музикантів, дав виїзний концерт на заводі в обідню перерву прямо в цеху великого машин Хемза. А через 50 років у пасхальну ніч із 19 на 20 квітня 2009 року той же оркестр філармонії дає концерт тепер в метро на станції «Університет» у Харкові, в Києві. Тоді складалося все це із класики та мелодії з фільмів. За заявою директора філармонії, невідомі прецеденти проведення таких концертів у метрополітені не тільки на Україні є, але й у Європі. У 2010 році Харків був визнаний кращим місцем за якістю життя на Україні, у зв'язку із чим міська рада розвісила по місту плакати «Харків – найкраще місце для життя». У 2011 році Харків розділив перше місце із Києвом, а у легендарному фільмі Леоніда Гайдая «Операція І» Шурик п'є газовану воду з автомата «Харків».
1: Ви слухали рубрику «Моя

0: Справжня вдячність залежить від стану серця, а не гаманця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкрепи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог – суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня.
1: Псалом 7, вірші з 10 по 12.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

питати людей, які щось знають. Негайно – це найкращий час, щоб чинити добро. Свята Катерина з Сієни.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш дорогий Господь, Отець Небес і Землі, подякував